0: Takk, Herre Jesus.
1: Vi får lov å takke deg for ditt dyrebare forsoningsblod. Takk for at også jeg, den store synder, frelste du i Jesu navn. Så må du, Herre Jesus Kristus, i din store kjærlighet, la det ord som er forkynt i all ringhet, få være til oppvekkelse og frelse for din sjel, så du har kjøpt så dyrt med ditt blod. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige
0: Ånd,
1: som var og er og blir en sann Gud fra evighet nå og i all evighet.
0: Amen.
1: Amen.

11. søndag etter trefoldighet. Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv, at de var rettferdige, og foraktet de andre. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer, og den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba slik: «Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken, og gir tiende av alt jeg tjener.» Lukas 18:9-12. Her blir det fremstilt to slags mennesker for oss. Begge hører til den flokken som kalles Guds folk. De vil være Guds tjenere, og trer framfor ham for å søke rettferdighet. Her fremstilles også to slags rettferdigheter som finnes på jorden. Den ene har stort skinn for verden og for menneskeøyne, men er ingenting for Gud, og blir derfor fordømt. Den andre rettferdigheten blir ikke forstått av menneskene, men for Gud er den likevel rettferdig og behager ham godt. Dette er skrevet for å åpne våre øyne, slik at vi ikke bedømmer menneskene etter deres ytre skinn. For hvis jeg vil dømme tolleren i henhold til gjerningene, så blir dommen snart gal, for det skinner ikke annet enn synd fra ham. Og hvis jeg vil bedømme fariseeren etter gjerningene, så slår også det feil, for han står på et hellig sted, framfører sin beste bønn, og lover og takker Gud med sine store gjerninger. Han faster, han gir tiende, han skader ingen. Alt skinner hos ham. Er ikke dette et skjønt og ærbart liv? Etter verdslig bedømmelse kunne ingen ha skjelt ham ut for noe som helst. Men så kommer Gud, og sier at alle fariseerens gjerninger er urettferdighet. Hva er det da som feiler denne fromme mannen? Ikke noe annet enn at han ikke kjenner sitt eget hjerte. Derfor skal dere lære at vi selv er vår største fiende, vi som lukker øyne og hjerte til for oss selv. For slik som fariseeren føler seg, slik taler han. Men se hvordan Guds sverd skjærer dypt og går inn til sjelens grunn. Alt må bli omstyrtet, falle til jorden og ydmyke seg, for ellers kan det ikke bestå for Gud. Det er den største synd for Gud at fariseeren i sin store hellighet ikke frykter for Guds vrede og drister seg til å kunne bestå mot den ved egne gjerninger. Han ser overhodet ikke at han og alle mennesker, ja selv de største helgener, med all sin rettferdighet og hele sitt liv, ikke kan bestå for Gud, men er skyldig til vrede og fordømmelse. David vitner om dette i Salme 130, vers 3. «Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående?» Tolleren ydmyker seg og nevner ingen gode gjerninger. Likevel sier Herren at hans synder ikke er så store som fariseerens. Tross bare imot du som opphøyer deg over den minste synder. Dersom jeg opphøyer meg om så bare en fingerbredd over min neste, ja selv over den verste synderen på jorden, så er jeg forkastet. I alle sine levedager har tolleren ikke gjort noen synd som er så stor som den fariseeren gjør her, når han sier: «Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker.» Her hører jeg ikke noe «Gud, vær meg synder nådig». Dette er å glemme Guds barmhjertighet, saktmodighet og kjærlighet. Men Gud er ikke annet enn barmhjertighet, og den som ikke ser det, han holder for at det ikke finnes noen Gud. Dette skriftstedet,
taler derfor ikke om grove offentlige synder, men om vantroen i hjertet. Det er den egentlige synden. Landstand nummer 509, vers 1.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på VIP.

Winston Churchill, den berømte brittiske statsministeren, deltok på et arrangement i London. To menn kjente ham igjen og begynte å hviske bak ryggen hans. De sier at Churchill blitt ganske senil nå. Ja, de sier at han mer til skade enn til nytte for landet, svarte den andre. De sier at han bør trekke seg og overlate styringen til yngre, mer dynamiske folk. Da snudde Churchill seg og sa med høy stemme. Og så sier de at han blitt ganske døv. Ja, finnes det et bibelord som passer til den anekdoten? Ja, mange. For Churchill var en troens mann, og han hadde lært noe om tålmodighet. Forkynneren skrev, «Bedre slutten på en ting enn begynnelsen. Bedre å være tålmodig enn overmodig.» Og Jakob føyer til i sitt brev, «For dere vet at når troen blir prøvd, så virker det tålmodighet.»

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Tema for denne bibeltimen og de som kommer, fra min munn i hvert fall, det er at vi skal stanse opp for profeten Jeremia og hans budskap til sin tid. Og det som nok slår inn under lesning av profeten Jeremia, er at denne tid på svært, svært mange vis er lik vår tid. Og det er vel ikke minst derfor Gud har latt hans ord skrives ned og bevares som hellig skrift for oss, også fra Jeremias munn, fordi det er talt også til, ikke bare til hans egen tid, men også til kommende tider og slekter. Men før vi går inn i det vi skal se på, så la oss be sammen. Kjære Herre, du vår Gud og Far, vi takker og lover deg for ditt hellige ord, at i ordet ditt har du gitt oss alt vi behøver for å bli frelst. Nå ber vi deg, Herre, at du vil komme og være til stede med din hellige ånd iblant oss, og åpenbare ordet for våre hjerter, slik at vi kan få suge næring av det, finne hjelp av det, at vi må få lov å bli bevart, like frem til målet hjemme hos deg. Så ber jeg deg, Herre, for min egen del, at du vil styre og lede min munn og min tanke, slik at det er du alene som får tale. Amen. Når vi taler om skriftprofetene i Det gamle testamentet, så brukes det ofte en benevnelse på disse, som på mange vis er karakteristisk for dem. De kalles ofte for historiens stormfugler. En stormfugl, det er en fugl som sjømennene bruker som værtegn. Når de ser den komme, så vet de at nå faller barometeret, nå er det uvær i vente. Og som slike stormfugler opptrådte skriftprofetene i Det gamle testamentet. Og dette gjelder i særskilt utstrekning om profeten Jeremia. Han opptrådte i en tid som var preget av storm i verdenshistorien, der verdensfolkene bruste som et opprørt hav. Men samtidig var det også slik at Jeremias liv var preget av storm også på andre måter. Storm inne i ham, som hos ingen annen profet, leser vi hos Jeremias om hans anfektelser, om hans kamp og hans personlige strid og nød. Slik at vi godt kan si at Jeremias personlige liv i utpreget grad også var preget av storm. Likesom også hans personlige tjeneste i Juda, i Jerusalem, var meget stormfull. Og da stormfull i den betydning at han hele hans profettjeneste, som strakte seg over et tidsrom på minst 42 år, var preget av at han gikk imot vind hele tiden, Aldri opplevde han medvind. Aldri opplevde han medgang. Aldri opplevde han at hans ord ble tatt imot og førte til omvendelse i større lag av folkelivet. Alltid var det motstand og motgang. Og derfor er det slik at Jeremias i spesiell forstand er lidelsens profet i Det gamle testamentet. Ja, han har vært kalt for profetenes jobb, fordi han på grunn av den tid han levet i, sto i lidelse fra kallets begynnelse og til han led døden under landflyktighet i Egypt. Og etter jødisk tradisjon, som det ikke er noen grunn til å betvile, så led han døden ved stening for sine landsmenns hånd i Egypt. Nå tror jeg det er viktig for sammenhengen sin del at vi vet litt grann om samtiden Jeremias levet i, slik at vi kan sette Jeremia inn i en sammenheng, og vi skal ganske kort stanse opp for det. Og da har jeg prøvd å lage et par transparanger som gir et visst overblikk.

Når vi taler om skriftprofetene i Det gamle testamentet, så kan disse inndeles i tre hovedepoker, alle inndelt etter det verdensrike som under denne tid var dominerende på verdenshistoriens arena. Det er nemlig et særkjenne ved Det gamle testamentets skriftprofeter, at disse begynte sin gjerning da verdensrikene, datidens supermakter, begynte for alvor å få betydning for Israels folk og deres historie. Disse verdensrikene kom til å opptre i historien som Guds særskilte redskaper til dom over folkene, både over Guds folk Israel og over de øvrige folkeslag som fantes i Israels nabolag. Og da finner vi altså tre hovedepoker som skriftprofetene kan inndeles inn under. Den første er den assyriske epoke, da både Nordrike og Sydrike i Israel enda bestod. Det assyriske verdensriket gjorde seg gjeldende på arenaen fra ca. år 800 før Kristus til det gikk under like før år 600, som vi skal komme tilbake til. Denne epokens hovedprofet var Jesaja. Men som dere ser, Jesaja var ikke alene. I Sydriket virket han sammen med Joel, som er skriftprofetiens første mann. Joel er den første av skriftprofetene overhodet. Og Joel gir i sin profeti et overblikk over hele den kommende verdenshistorie. Noe som kjennetegner profetien for så vidt som at den fra sin begynnelse gir overblikk like frem til enden. Sammen med Jesaja opptrådte også Mika, Obadja og Nahum, og i Nordriket finner vi Jona, Amos og Hosea. Så kommer vi til den kaldeiske epoke. Kaldeiske, eller babylonske, som vi gjerne kan kalle den for. Da er det babylonske verdensriket som trer inn på arenaen. Det overvinner og løper over ende det assyriske verdensriket. Og etter at det har vært en lang periode på henimot 70 år, hvor det ikke har lydd noen profetrøst i Israel, så trer det på ny frem profeter i Israel. Det er Habakkuk, Sefania og Jeremia. Dette er de tre skriftprofeter som opptrådde før det babyloniske fangenskap. Og Jeremia er denne epokens hovedprofet. Vi kan godt kalle det for denne epokens sjel. Og han virker under hele epoken med en usedvanlig lang livsgjerning, som altså strekker seg over minst 42 år. Hans forløpere var Habakkuk og Sefania, og vi hører også i de historiske bøkene i Bibelen om to andre profeter som virket som samtidige med Jeremia. Den ene var en kvinne, profeten Hulda, og vi hører også om profeten Uria, som blir henrettet på grunn av at han talte Guds ord. Så havner Juda og Jerusalem, Guds folk, sendes i fangenskap. Men Israel blir ikke overlatt til seg selv i fangenskapet. I Babylon gir Herren dem to profeter, Esekiel og Daniel. Og så etter fangenskapet,
når det babylonske verdensrike er falt for det mediske og persiske verdensrikes hånd, så opptrer der på ny profeter. Israel får lov til å vende tilbake fra fangenskapet, og i tur og orden opptrer Haggai, Zakaria og Malakia. Dette er den sammenheng som vi finner blant skriftprofetene. Nå tror vi skal se litt på Jeremias samtid. Vi leser i det første verset hos Jeremia. Ord av Jeremias, Hilkias sønn, en av prestene i Anatot, i Benjamins land. Herrens ord kom til ham i de dager da Josias, Amons sønn, var konge i Juda, i det 13. år av hans regjering. Og siden i de dager da Jojakim, Josias sønn, var konge i Juda, inntil enden av Judas konge Sedekias, Josias sønns 11. år, da Jerusalems innbyggere ble bortført i den 5. måned. Her i disse første vers hos Jeremias så hører vi om omfanget av hans profetgjerning. Og det er meget viktig å være klar over denne tid Jeremias lever i. Forut for at Josias blir konge, har Manasseh vært konge i Jerusalem. Manasseh kom på tronen da han var 12 år gammel og regjerte i 55 år. Og disse 55 år var den mørkeste tid vi overhovedet hører om for det gamle testamentets Israel. Det var en frafallstid uten like for Guds folk, der Guds folk fra å være et Guds eiendom og et hellig folk vendte seg om til å bli et hedensk folk, ja, verre enn de hedningefolk som omga dem på enhver måte. Det er en tid så mørk at den savner sidestykke. Når Manasseh dør, kommer hans sønn Amon på tronen og regjerer i 2 år, men blir myrdet av noen av sine tjenere. Og når disse morderne er blitt straffet, så setter folket Josias på tronen. Han er 8 år gammel når han kommer på tronen. Og da har Israel vært inne i et mørke som har strukket seg altså over 57 år. Når han så mot alle solemerker begynner en reformasjon i Israel og Juda i sitt 12. regjeringsår, det vil si når han fylte 20 år, da har Juda og Jerusalem vært i det vi kan kalle for et åndelig eksil borte fra Gud i et tidsrom som strekker seg over nærmere 70 år. Fra Manasses tronstigning og til Josias 12. regjeringsår. Og disse 70 års åndelige eksil tilsvarer de 70 års bokstavelige eksil som og fangenskap som Juda senere kommer inn under, for i det babylonerne inntar Jerusalem og folket føres i landflyktighet til Babel. Josias krones altså når han er 8 år gammel. Og vi leser om i kongebøkene at når han i sitt 8. regjeringsår, det vil si når han er 16 år, begynner han å søke Herren.
Det er altså blitt en personlig og levende omvendelse hos Josias, som har fått vidtgående virkninger. Dette at Josias, og i 4 år etter dette, så begynner han på sitt reformasjonsverk. At dette ikke kunne begynne tidligere i Jerusalem, har sammenheng med at før denne tid sto Josias under formyndere, under stormenn, og det er deres innflytelse som nok bevirket mye av forfallet og hedenskapet i Israel. Men mot sine formynderes råd, mot folkets legning, går altså Josias og begynner sin reformasjon. Et år etter at Josias reformasjon har begynt, i hans 13. regjeringsår, kalles Jeremias til profet. Og dette er meget viktig å være klar over dette tidspunkt. For dermed er det fra Guds side gjort klart for oss at Josias som konge og Jeremias som profet hører sammen i sin gjerning for Israel. De skal gjennomføre en gjerning til omvendelse for i Guds folk, hver etter sin måte. Josias kan som konge gjennomføre den ytre sett, ved å utrydde avgudsdyrkelsen, gjenreise gudsdyrkelsen i tempelet, få bort avgudene og alt det ugudelige og urettferdige vesen som hadde gjennomtrengt folkelivet. Det kan Josias gjøre fordi han har kongemakten og regjeringsmakten. Men å nå hjertene, det kan han ikke. Han kan gjennomføre dette med ytre tvang, ikke på noen annen måte. Det som er Jeremias kall, det er at han skal støtte Josias i hans reformasjonsverk. Men Jeremias kall er først og fremst å virke på Guds folks hjerter, og mulig å bevirke omvendelse i folkets liv. Josias regjeringstid er Guds folks siste nådetid før dommen rammer Jerusalem. Og Josias blir sittende på tronen i 31 år. I Josias 18. regjeringsår, når reformasjonsverket altså har pågått i 6 år, så finner man under opprydningen og renselsen av tempelet noe helt spesielt. Man finner Guds lovbok ved Moses hånd i tempelet. Det har vært mange teorier om hva denne lovboken egentlig kan være. Det er ypperste presten Hilkia som finner lovrullen. Men etter ordlyden å dømme, så kan det neppe være noe annet enn den originale håndskrift fra Moses hånd, som nå blir gjenfunnet i tempelet. Og dette har gjort, så tar statsskriveren Safan sammen med Hilkia lovrullen med til kong Josias, og de leser av loven. Og da skjønner vi av sammenhengen at det særlig må være fra 5. Moseboks, 28., 29., 30., 31. og 32. kapittel der leses. Noe som gjør et voldsomt inntrykk på kongen og folket. Vi hører om hvordan Josias gråter og sønderriver sine klær, i anger og i forferdelse over hva som står i Guds lov. Dette innebærer ikke at dette Guds ord
har vært ukjent for folket, for det har nok vært kopier av loven i omløp i Israel, selv om disse ganske sikkert har vært få på grunn av Manasses tid. Han forfulgte med ild og med sverd Guds troende i sin regjeringstid, og brente nok opp det han kunne finne av lovbøker òg. Men helt ukjent har loven ikke vært. Det skjønner vi ikke minst av Jeremias profet ord, der vi ser han bruker lov, uttrykk, formuleringer og bilder fra Moseloven i stor utstrekning. Men det at det var den gamle lovrullen som ble funnet, det er det som har gjort et så veldig sterkt inntrykk, slik at det nå liksom først riktig går opp for kongen og hans nærmeste hvor langt de er kommet vekk fra Herren, hvor dypt de er falt, og hvor overhengende faren er for at dommen skal komme til å ramme dem. Derfor sender kong Josias en delegasjon av gårde til profetinnen Hulda. Og det skal vi lese om, denne utsendelsen, som vi hører om i andre krønikaboks 34. kapittel.

Vi leser fra vers 20. Kongen bød Hilkias og Akikam, Safans sønn, og Abdon, Mikas sønn, og statsskriveren Safan og kongens tred, tjener Asaja: gå og spør Herren for meg, og for dem som er blitt igjen i Israel og Juda, om det som står i den bok som nå er funnet. For stor er Herrens vrede, som er utøst over oss fordi våre fedre ikke har holdt Herrens ord, og ikke gjort alt det som skrevet er i denne bok. Så gikk Hilkias og de andre som kongen sendte av sted til profetinnen Hulda, hustru til kledeskammervokteren Salum, sønn av Tokat, Kassas sønn. Hun bodde i Jerusalem i den annen bydel, og de talte med henne således som det var dem pålagt. Hun sa til dem: så sier Herren, Israels Gud, si til den mann som har sendt dere til meg. Så sier Herren: se, jeg fører ulykke over dette sted og dets innbyggere. Alle de forbannelser som er skrevet i den bok de har lest for Judas konge. Fordi de har forlatt meg og brent røkelse for andre guder, for å vekke min harme med alt sine henders verk. Min vrede skal utøses over dette sted, og den skal ikke utslukkes. Og til Judas konge som sendte dere for å spørre Herren, til ham skal dere si således: så sier Herren, Israels Gud, om de ord som du har hørt. Fordi ditt hjerte ble bløtt, og du ydmyket deg for Guds åsyn da du hørte hans ord mot dette sted og dets innbyggere. Fordi du ydmyket deg for mitt åsyn og sønderrev dine klær, og gråt for mitt åsyn, så har også jeg hørt, sier Herren. Så vil jeg da samle deg til dine fedre, og du skal samles med dem i din grav i fred, og dine øyne skal ikke se all den ulykke jeg vil føre over dette sted og dets innbyggere. Med dette svar kom de tilbake til kongen. I det svar som profeten Hulda sender til kong Josia, ser vi to ting. For det første hører vi i de to siste versene at Josias, fordi han har ydmyket seg og bøyet seg for Herrens ord, ikke skal se all den ulykke som skal komme over Juda og Jerusalem. Det løftet får han av Herren, hvilket innebærer at Josias liv er så å si det bånd som binder Juda og Jerusalem til livet og skiller dem fra ulykken. Så lenge Josias lever, vil Juda og Jerusalem bli spart for dommen. Og dette skjønner folket. For når Josias dør, bryter der ut en sorg og en klage i Israel som også savner sidestykke. For nå skjønner de, i hvert fall de som tok Guds ord alvorlig til seg, at nå når Josias dør, da er vår nådetid slutt. Det andre vi hører om, det er om hvorledes Gud vil oppfylle hvert ord han har latt tale gjennom Moses i hans lov. Hver forbannelse som der er uttalt skal nå sin fullbyrdelse og sin fullendelse. Og dette bærer Jeremias bok preg av. Jeremias er i sin profetgjerning
mer enn noen annen profet, bundet til Moseloven og Mosebøkene i deres uttrykksett på enhver måte. Jeremias er så å si Mose-profet i sin samtid. Jeremias har ikke noe av den originalitet i språk og billedbruk som du kan møte hos en Esaias. Jeremias er bundet til og av Guds ord i Mosebøkene. Jeremias har ikke noe av den visjonære kraft og velde som vi møter hos en Esekiel. Nei, han er Guds ords forkynner, også i den forstand at han anvender Mosebøkenes ord på sin samtid. Han er ordets forkynner, også i denne mening av ordet. Så skjer det når Josias har sittet på tronen i 31 år, at han dør. Og dermed er Jerusalems nådetid slutt. Det som er begivenhetene på verdenshistoriens arena, er at det assyriske verdensriket nå er ved å falle. Det har vært sterkt svekket i hele Josias regjeringstid, slik at Josias kunne utstrekke sitt myndighetsområde ikke bare til å gjelde Juda, Sydriket, slik kongene tidligere hadde gjort, hans forgjengere hadde gjort, men han kan utstrekke sin myndighet også til å gjelde Nordriket, slik at under Josias så begynner Juda å få tilnærmet samme område som det hadde under David. Og det skyldes det maktvakuum som er oppstått på grunn av det assyriske verdensrikes fall. I år 612 erobres Ninive, som er Assyrias hovedstad, og jevnes med jorden. Og i år 609 drar farao fra Egypt, Neko heter han,

for å møte babylonerne ved Karkemish. Josias prøver å stanse farao Neko ved Megiddo, for han er ikke interessert i at assyrerne skal bli ved makten. Men der faller Josias. Neko ble slått ved Karkemish og må vende tilbake, men han er ikke avgjørende slått. Etter at Josias dør, kommer sønnen Joakas på tronen, men blir bare sittende der i 3 måneder inntil Neko vender tilbake fra slaget. Han tar Joakas med seg i fangenskap i Egypt og innsetter en av Josias andre sønner, som heter Jojakim, til konge i Joakas sted. Og dermed begynner Jeremias lidelsestid. Vi kan si det slik at de 10 første kapitlene av Jeremias bok er alle sammen talt under Josias regjeringstid. Men når vi kommer til det 11. kapittel og leser ut til og med det 20., da kommer vi til Jojakims kongetid. Og da, i disse kapitler, er det vi i spesiell forstand møter Jeremias i hans lidelse og i hans anfektelser. Jojakim var en brutal fyrste. Han var meget ugudelig, og så snart han kommer på tronen, restaurerer han all den avgudsdyrkelse som Josias hadde avskaffet. I dette er han hjulpet av alle disse stormenn som ikke fikk sin vilje under Josias, og nå blir Jeremias stående alene og uten noen øvrighetsperson til å beskytte seg. Og det er en uhyre tung tid Jeremia nå går inn i. I år 605 kommer så Judas og Jerusalems skjebnetime. Farao Neko drar på ny ut for å møte babylonerne. Og på ny står der et slag ved Karkemish, det ligger langt i nord, ved Eufrats nordlige bredder, ikke så langt fra Karan eller Haran. Og der slås han på avgjørende vis, slik at babylonerne fra dette tidspunkt av, år 605, er den ene rådende verdens makt. I dette år er det Jeremias står frem og profeterer at babylonerne skal undertvinge Guds folk i 70 år, slavebinde dem, trellbinde dem og føre dem i fangenskap. Dette leser vi om i det 25. kapittel hos Jeremias. Og Israels 70-årige fangenskap under Babylon begynner i dette år, i år 605. I dette år er det Nebukadnesar, det babylonske rikets aller største hersker, kommer på tronen fordi hans far Nabopolassar dør. Samtidig er det i dette år Jeremia kommer med de avgjørende profetier som så å si representerer et vannskille for folket. Nå er det et enten eller. Nå er det deres siste mulighet. Hører de ikke og omvender de seg ikke nå, så er de redningsløst overgitt til dommen. Derfor møter vi 3 eller 4 profetier ifra dette år, som er tidfestet til dette år, og som har dette avgjørende merket ved seg. Jeremias 25. kapittel er allerede nevnt. Vi må også nevne kapittel 6.

36 som vi kommer tilbake til, og kapittel 45. Men Israel vil ikke høre. I stedet håper de på hjelp fra Egypt, som tross dette er knekket, reiser opprørsfanen mot Babylon, og så inntas Jerusalem for første gang i år 598. Allerede i det i år 605 har babylonerne vært i Jerusalem, har gjort Juda til et lydrike under Babylon, og ført med seg fanger av kongehuset som gisler til Babylon. En av disse som føres til, som fange til Babylon i dette år, er Daniel. Daniel av kongens hus og ett, som av Herren reises opp som profet i fangenskapet. Nå, i år 598, erobres Jerusalem. Kong Jojakim dør under beleiringen, og hans sønn Jojakim kommer på tronen. Han overgir seg nokså raskt for overmakten, og føres i lenker til fangenskap i Babel. Og sammen med ham føres en stor del av Jerusalems befolkning i det babylonske fangenskap. Alle som i det hele tatt var noe, alle ledere for hærmakten, alle smeder leser vi om, det vil si alle som var i stand til å lage våpen, alle de øverste i administrasjon og organisasjonsapparat, i presteskap og så videre. Kremen, så å si, av Israel føres i fangenskap. Og så innsetter Nebukadneser den siste av Josias sønner på tronen, Sedekias, som er like ugudelig som sin forgjenger, men er en veik karakter, med ytterst vankelmodig. I Jeremias bok møter vi han som en som med ujevne mellomrom sender bud på profeten for å spørre han om råd. Og så etter å ha hørt hans råd sier, si ikke til noen at du har vært her. Han er livende redd for de mektige stormens, hva de vil komme til å si hvis de får høre at Jeremia har vært hos ham. Og slik vakler han mellom det som han innerst inne vet er rett og galt, og har ingen kurs. I sitt fjerde regjeringsår reiser han på ny opprørsfanen mot babylonerne, og håper på hjelp fra Egypt, men får det ikke, for Egypt skal ifølge profetene aldri komme til å bli Guds folk til hjelp. Derfor kalles det storskryteren som sitter stille hos profeten Jesaja. Og så i år 587 inntas Jerusalem, og nå for godt. Sedekias prøver å rømme ut av byen før den er inntatt. Han rømmer fra det synkende skip sammen med de ledende hærførerne sine, men han tas igjen på Jerikos ødemarker, står det, føres i dobbelt lenke av kobber til Nebukadneser, som residerer med sin hær langt nord i Ribla, som ligger et stykke nord i Syria. Der må han se på at hans egne sønner blir drept foran hans øyne, og så etterpå blir hans egne øyne stukket ut. Så føres han i fangenskap til Babylon. Jerusalem brennes ned. Tempelet blir ødelagt. Muren rundt byen rives over ende, så ikke sten blir tilbake på sten. Byen legges totalt øde, blir ingenting igjen.
nøyaktig etter det ord Herren har talt gjennom sin tjener Jeremia. Og over de få som nå blir igjen i landet. Nebukadneser vil ikke la landet bli helt øde, han vil sørge for at jorden holdes oppdyrket, så han lar noen få bli igjen. Over disse setter han en etterkommer av Josias, som heter Gedalia, som skal være stattholder over dem. Han er en from mann, en av dem som har hørt på Jeremia, og har vendt om og tatt hans ord til hjertet. Men bare etter noen få måneder så drepes Gedalia av en annen mann av kongeetten som heter Ishmael, og som var en fiende av babylonerne og alt deres velde. Og etter drapet på Gedalia og de som sto han nær, blir folket og deres ledere så redd for at Nebukadneser skal hevne dem, at de flykter til Egypt. Mot Jeremias råd. Jeremia sier uttrykkelig, frykt ikke for Babels konge Nebukadneser. Bli boende i dette land, så skal det gå dere vel. Men de vil ikke høre. Og Jeremia sier uttrykkelig, dersom dere drar til Egypt og tror dere trygge der og søker beskyttelse der, så skal dere dø for sverdet der hvor dere søker beskyttelse. De hører ikke på ham. De flykter til Egypt hvor de tror de vil være trygge. Og Egypt ble inntatt av Nebukadneser, og den jødiske kolonien der også lider sterkt ved Nebukadnesers sverd. Alt Jeremias ord går i oppfyllelse, i slag på slag. Her i Egypt har Jeremias fortsatt å tale og virke. Han ble hos sitt folk, antagelig tvunget med til Egypt. I det 46. kapittel i hans bok hører vi om noe av det som han talte i Egypt. Men nokså snart dør han, og etter tradisjonen altså for sine landsmenns hånd. Da først er Jeremias lidelsestid til ende. Da først fikk Jeremias fred. Hele hans liv hadde vært den eneste sammenhengende kamp, like frem til den dag. Kamp mot vantro, mot ugudelighet, der han alle sine dager sto så å si helt alene. Han nød Josias beskyttelse under hans regjering, hadde et par venner som hjalp ham og sto hos ham i hans profetgjerning. Vi hører om skriveren Baruk, som var som sekretær for Jeremia. Han skrev ned store deler av hans profeti. Og Baruk er en av dem som var hos ham gjennom mesteparten av hans livs gjerning. Og vi hører om et par tjenere i kongens hus som også er hos ham. Ellers møter Jeremias kun fiendskap fra de høye og de mektige i landet, fra de lave og de fattige i landet. Han møter det fra sine kolleger i presteskapet. Jeremias var jo prest, født av Arons hus. For han var jo illojal, for han talte mot presteskapet. Han møter fiendskap fra sin egen slekt, og vi hører om hvorledes de legger opp råd for å rydde ham av veien, hans eget kjøtt og blod. Han møter fiendskap på alle kanter, og samtidig er Jeremias en mann som er av natur og karakter mer følsom og, skal vi si, bløt enn noen annen vi i det hele tatt møter blant det gamle testamentets profeter. Han er en var og en sart natur, som derfor, ikke bare på grunn av den motstand han
står overfor i sin profetgjerning, men like mye på grunn av sin karakter, lider meget. Dette var en del om bakgrunnen og sammenhengen for den gjerning som Jeremia står oppe i. Og jeg tror at det kan passe at vi tar en pause på noen minutter nå, før vi går over på neste bibeltime, der vi skal stanse opp for kallelsesberetningen til Jeremia.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

En vittig sjel har spekulert litt på hvordan det hadde funket hvis Gud I himmelen hadde en automatisk telefonsvarer som ble koblet inn når vi ba. For det da vel grenser for hva det himmelske sentralbordet kan rekke over. Ikke ta dette som en fleip med det hellige, men som en illustrasjon som muligens kan vise hvor totalt annerledes det å vende seg til Gud som den himmelske far, I forhold til alle slags upersonlige vesener vi ringer opp til nå til dags. Tenk deg at du ba og fikk høre. Takk for at du ringer til himmelen. Dette et automatisk sentralbord. Ønsker du å be om noe, tast 1. Ønsker du å takke for noe, tast 2. Ønsker du å klage på noe, tast 3. For andre henvendelser, tast 4. Eller kanskje du fikk høre. Alle våre engler for tiden opptatt med å betjene andre hellige. Men din bønn viktig for oss, og henvendelsene blir besvart I den rekkefølgen de mottatt, så vær vennlig og ikke legge på. Eller vil du likt å få høre når du henvender deg til Gud? Ønsker du å snakke med engelen Gabriel, tast 1. Ønsker du å snakke med Mikael, tast 2. For å høre en fortegnelse over alle de andre englene, tast 3. Hvis du vil høre kong David synge en salme mens du venter, tast 4. For å finne ut om en av dine kjære har kommet til himmelen, tast 5. Deretter stjernetast, og tast så inn vedkommendes personnummer, og avslutt med firkanttast. Hvis du får negativt svar, prøv å ringe nummer 666. For plassbestilling til himmelen, ring Johannes 3,16. For å få svar på påtrengende spørsmål om dinosaurer, jordens alder og hvor Noas ark å finne, vær vennlig og vente til du kommet frem. Eller kan du tenke deg et svar som dette? Våre systemer viser at du allerede har tatt kontakt 1 gang I dag. Vær vennlig og legge på og prøv igjen I morgen slik at andre kan få en sjanse til å komme igjennom. Eller tenk om du får høre. Kontoret stengt for helgen for å overholde en religiøs helligdag. Vær vennlig og prøv igjen mandag etter klokken 10. Hvis du trenger nødhjelp mens dette kontoret stengt, kan du prøve det lokale kirkekontoret, men sannsynligvis det lukket av hensyn til arbeidstidsbestemmelsene. Vel, så langt den kreative, telefonerfarne spøkefuglen. Poenget hans kristen bønn faktisk noe helt annet. Ja, bønn også noe annet enn det en skrev om, at bønn som en avansert room service på hotell. Der kan du plukke opp telefonen, og noen står klar til å bringe deg frokost, lunsj, frukt eller sjokolade, eller hva magen kan ønske seg. Du kan få renset en flekkete skjorte eller strøket en krøllete kjole. Nei, Gud ikke en automatisk telefonsvarer, eller en avansert piccolo som lar seg imponere av avanserte kreditkort eller rundhåndet tips. Hva bønn? Det et barn som har en åpen og hjelpeløs innstilling til enhver tid, som sier, «Far som har oss småbarn kjær, se til meg som liten hvor jeg enn I verden vanker.» Slike barnebønner hører Gud, uansett.

Dette går en historie om en bonde som oppmuntret naboen sin til å smake på eplene hans. Nei takk, sa naboen. Dette gjentok seg flere ganger, så til slutt sa bonden, «Hva er problemet? Hvorfor vil du ikke engang smake?» «Sannheten er at jeg har smakt. Jeg har plukket opp noen fra veien, og de er sure.» «Ja», sa bonden, «men jeg har bevisst plantet sure epler der ved veien. Bli med til sentrum av hagen min. Der vil du smake epler med topp kvalitet.» Dette illustrerer en sannhet. Møter du kristendom i utkanten, får du bare sure inntrykk. Men kom midt inn i hagen, så vil du finne noe annet. Jo nærmere du kommer Jesus, jo mer velsignelse får du. Bibelen forteller om den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre. Ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt, før all tid, og nå og i all evighet. Amen.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 16. august. Fra 2. Peters brev, 1. kapittel og 5. vers, henter vi dagens andaktsord, som lyder slik: I det ærbare liv, skjønnsomhet. Rosenius sier: Apostelen formaner her i sitt andre brev Guds barn: Men nettopp derfor skal dere også med all iver la deres tro vise seg i et ærbart liv. Og så tilføyer han: Og i det ærbare liv, skjønnsomhet. Et underlig ord, men rikt på helsosam lærdom, også for de mest nidkjære kristne. Hva betyr så dette? I det ærbare liv, skjønnsomhet. Ordet skjønnsomhet betyr egentlig kunnskap, visdom, forstand. Så her har vi lærdommen. En sann kristen skal ikke bare være opptatt med hellig nidkjærhet i et ærbart liv. Han skal også passe på at han lever dette livet med skjønnsomhet, i visdom og forstand. Han må ikke bare blindt sette i gang, men med bønn om veiledning av Herrens ånd skal han alltid tenke over hva som i hvert enkelt tilfelle er det mest viselige, hva som best tjener til Guds ære og til det beste for menneskene. Er ikke dette absolutt en høyst nødvendig formaning? Vi vet hvilken tusen kunstner Satan er til å forville oss, og vi kjenner til hvor stor skade og forargelse det kan føre til når en kristen i velment, men uviselig nidkjærhet begår en såkalt galskap i Israel. Han gir spottende grunn til anklage og anledning for svake sjeler til anstøt. Og hvor viktig det da må være for hver enkelt av oss, av redsel for vår egen ånd, stadig å be Gud om hans lys, stadig søke å tilegne oss mer og mer kjennskap til hva som er Guds gode, velbehagelige og fullkomne vilje. Men her trenger vi virkelig en oppriktig ånd og en våken oppmerksomhet på hjertet, så det ikke skjuler seg en hykler i det vi kaller for visdom og forstand. Det kan nemlig fort vise seg at det i virkeligheten ikke er Guds ære og sjelers vel en er opptatt med, men bare medmenneskelig ros og kjødelig ro. Og da er din visdom og forsiktighet egentlig bare din natur som søker å unngå korset, unngå menneskers hat og forfølgelse. Og hvor falskt hjertet vårt kan være, og hvor smal denne veien er. Den ene forkaster ordets lære om visdom og ydmykhet med det påskudd at det er mer om å gjøre å være oppriktig og ha hellig nidkjærhet. En annen er salt som har mistet sin kraft og har derfor lett for å bøye seg for alle andres meninger, men kaller dette for visdom og forsiktighet. Og hvor nødvendig det er å rette en våken oppmerksomhet mot hjertet, mot hva som er selve hovedhensikten i det vi foretar oss. Om det virkelig er Guds ære og menneskenes vel vi er opptatt med og som driver oss, eller om det bare går på å bli godtatt av menneskene og kjødelig ro. Nå vil vi med noen dagsaktuelle eksempler vise hva det betyr i det ærbare liv å ha skjønnsomhet. Du lever et ærbart liv når du i hellig kraft og nidkjærhet for Guds ære og hans rikes utbredelse søker å vekke dem som sover og formane dem som lever i synd. Men skjønnsomhet, visdom og forstand gjør at du passer på å benytte den rette måten, det rette øyeblikket. Det rette øyeblikket er som regel den første anledningen, eller at du straks straffer den synd du blir oppmerksom på. Men visdommen krever ofte at du skal vente. For eksempel når din neste er i en opphisset tilstand, eller nettopp har syndet mot deg. For da vil din formaning alltid bare bli oppfattet som din egen gjengjeldelse. Da skal du heller velge et tidspunkt når dere har det beste forhold mellom dere, for at han kan se at du drives av kjærlighet. Den rette måten er vanligvis å avpasse straffen etter forseelsen. Avstraffe hardere enn stor og lempeligere enn mindre synd. Visdommen lærer oss derfor, derimot, ofte å ikke følge denne regelen, men heller avpasse avstraffelsen etter personens tilstand. Gjelder det deg en sterk og selvhjulpen person, påtaler du kanskje selv den minste feil. Er det derimot en svak og følsom disippel, velger du enten å tie helt, eller du bruker de mest forsiktige ord. Du lar ham forstå at du selv kjenner fristerens makt på din egen svakhet. Du viser at du også kjenner de gode sidene hos ham, og trøster ham i hans sorg over sin synd, men advarer ham også mot selve synden. Men ennå et eksempel. Det er et ærbart liv, en hellig nidkjærhet og kraft, når du avskyr all selvopptatthet og overfladiskhet som forfengelighet og overflodig mat, klær, innbo, lettsindighet og ubetenksomhet i omgang med andre mennesker, og så videre. At du alvorlig prøver å overgi det gamle mennesket til døden, og at du i nidkjærhet også ivrer for alt dette blant andre kristne. Men også her gjelder det, i det ærbare liv, skjønnsomhet. Også her er det om å gjøre å bruke forstand og skjønnsomhet, så du ser på nytten og hensikten med det du gjør. Tjener det til Guds ære og til nytte for deg og andre mennesker? På dette grunnlaget avpasser du så målet og graden i hvert enkelt tilfelle, så du ikke blir sittende fast i et blindt formvesen, slik som fariseernes og munkenes og andre gjerningkristnes åndelighet er. Jeg skal ha klart for meg hensikten med for eksempel en faste, med måtehold i mat, klær, søvn, innbo og så videre. Da vil jeg noen ganger måtte være streng, og noen ganger mer lempelig, alt ettersom omstendighetene krever det. Jeg må dermed leve strengere når det er påkrevet, for eksempel når jeg døder mitt kjød, når hensynet til de helliges former på det sted jeg oppholder meg, eller min egen økonomiske situasjon krever det, og så videre. Men derimot leve mer lempelig når omstendighetene krever den endringen. Det vil si, når en slik endring bedre tjener til å fremme Herrens sak, hva er det beste både for meg selv og mine medmennesker? Apostelen formaner, hva dere gjør, enn i jord og gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn. Alltid å la omstendighetene og hensikten styre det vi gjør. Alltid prøve det på kjærlighetens og visdommens bud i hvert enkelt tilfelle. Det er, i det ærbare liv, skjønnsomhet. Å gjøre godt og være til nytte, det er altså det Gud ser etter når det gjelder vårt liv her på jorden.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den originale skotske forkynneren Stuart Briscoe forteller om den enkle mannen som ikke kunne lese, men som ble omvendt til Gud gjennom arbeidet til Frelsesarmeen. Han ble flittig til å besøke møtene hos Frelsesarmeen, men en dag kom han hjem ganske betuttet, og kona hans spurte, «Hva er i veien?» Han svarte, «Jeg har nettopp lagt merke til at alle folkene i Frelsesarmeen, de har røde gensere, og jeg har ingen rød genser.» Og hun sa, «Jeg skal strikke en til deg.» Og dermed strikket hun en rød genser. Da han neste gang kom hjem fra Frelsesarmeemøtet, så var han likevel ikke glad. «Ja, hva er galt nå da?» spurte kona. Han svarte, «Jeg har akkurat lagt merke til at på de røde genserne er det gul skrift.» Ingen av dem kunne lese eller skrive, men hun sa, «Ta det med ro. Jeg skal brodere på litt skrift for deg.» Hun ante ikke hva som var skrevet med gul skrift på en Frelsesarmeemann, men kanskje du vet det? Jo, i en sirkel står det «blod og ild». Det er som et motto. Men kona til denne mannen hadde ikke anelse om hva bokstavene betydde, for hun kunne ikke lese. Og derfor så hun på en plakat på et butikkvindu rett ovenfor der hun bodde, og så kopierte hun bokstavene fra den plakaten på den røde genseren hans. Da han kom tilbake fra møtet neste søndag, så spurte hun, «Likte de genseren din?» «Ja, de likte genseren veldig godt.» En av dem sa at han likte genseren min bedre enn sin egen. Hva ingen av dem visste, var at plakaten i butikkvinduet hadde følgende tekst. «Forretningen har fått ny ledelse.» Og det er jo akkurat hva det betyr, å bli omvendt til Gud og følge Jesus. «Da er du kommet under ny ledelse», sier Stuart Briscoe. Noe av det første Jesus sa til noen unge menn han møtte, det var de to enkle ordene «Følg meg». Og da han talte til en stor folkemengde i Jerusalem en gang, så sa han «Jeg er verdens lys, den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys». Går du i mørket, så er det flott å kunne følge en som har en sterk lykt eller en skinnende fakkel. Da kjennes det ikke lenger som å vandre i mørket. «Følger du meg», sier Jesus, «så har du livets lys.» Så det å følge Kristus og la ham være vår nye leder, det er ikke bare enkelt, for vi er ikke så enkle. Og vi har vansker med å forenkle livene våre, så det blir lettere å følge Jesus. Så vi må ofte si nei til oss selv for å kunne si ja til Jesus. Av og til kan det å leve under en ny ledelse være ganske vanskelig, fordi det betyr motstand også utenfra. Det kan innebære å lide. Men, sier apostelen Peter, «Til dette ble dere kalt fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel for at dere skal følge i hans fotspor.» Det er en gammel kristen verdi som heter etterfølgelse. Det innebærer akkurat det som den enkle analfabeten av en frelsessoldat hadde som motto på genseren sin: «Forretningen har fått ny ledelse.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Ja, det var gildt vi skulle få samles igjen om Guds ord, og nå var det slik at Oddvar skulle egentlig ha fire møter etter hverandre. Og så ut i veka så spurte han om jeg kunne ta det ene, og det sa jeg ja til, og derfor så står jeg her nå, så får vi be sammen om at vi kunne få en stund igjen der Gud kunne få være oss nær. Kjære Jesus, jeg takker deg for at vi skal forsamles igjen om ditt ord. Og takker deg for det vi blir møtt om, og takker deg for sangen, Jesus, og at du ønsker oss hans hjem til himmelen. Jeg vil takke deg for det vi fikk høre i sangen om vandringen, Jesus, der du vil hans hjem. Så ber deg, Jesus, om vi kunne få lov å lytte til ditt ord slik i kveld, at dette kunne være med å dra oss nærmere inn til deg. Og var det slik at noen her skulle ha mistet lyset, eller ikke ha kommet inn i det, så ber jeg om du kunne få lov å vekke opp med ditt ord og sette mennesket inn i frihet. Det ber jeg om i ditt navn. Amen. Der står et merkeligt ord, eller et uttrykk, eller et lite vers fra Salme 84. Vers 12, og det kan se ut som det er kontraster gjerne, eller motsetninger av og til i Bibelen, men det er ikke det. Salme 84, vers 12, der står det slik: For Gud Herren er sol og skjold, han gir nåde og ære, han nekter ikke dem noe godt som vandrer i uskyld. Det er fire ting som står der om Herren. For det første så står det at han er sol, og sol er den varme, og den gir næring, og det er den som gjør at vi kan opprettholde livet. Og så står det at han er skjold, og skjold er det som vi trenger i forhold til krigen og en krigstilstand, for å verge oss mot den fiendens piler. Og så står det at han gir nåde, og han gir ære. Og hvem er det som får nåde? Jo, det er forbrytere. Og hvem er det som får ære? Jo, det er de som er kongebarn, og de som har gjort noe seg fortjent til noe. Og så er Gud slik, han er både sola og han er skjolda. Og så gir han nåde til oss som forbrytere, og så gir han si ære til oss. Slik er han. Og slik arbeider han, og slik vil han gjør iblant oss. Luther han har sagt det slik at ingen bringer lyset med seg når han fødes til verden, og heller ikke finner han det på jorden. Skal han finne det, må han motta det av Kristus, han som alene opplyser alle mennesker som kommer til denne verden. I kveld skal vi lese noe fra første Mosebok, og der skal vi lese et vers i kapittel 28, vers 11. Første Mosebok, kapittel 28, vers 11. Det er om Jakob, og han kom til et sted hvor han ble natt over, for solen var gått ned. Han tok en av stenene der på stedet og la den under hodet, og så la han seg til å sove der. Så skal vi gå til kapittel 32, så skal vi lese fra vers 24 til 31. Jakob ble så alene tilbake, da kom det en mann og kjempet med ham helt til morgenen grudde. Da mannen så at han ikke kunne overvinne ham, rørte han ved hans hofteskål, og Jakobs hofteskål gikk av ledd, mens han kjempet med han. Og han sa, «Slipp meg, for morgenen gryr.» Men Jakob sa, «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.» Da sa han til ham, «Hva er ditt navn?» Han svarte Jakob. Han sa, «Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel.» for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet. Da sa Jakob, jeg ber deg, si meg ditt navn. Men han svarte, hvorfor spør du om mitt navn, og han velsignet ham der? Jakob kalte stedet Peniel, for sa han, jeg har sett Gud åsyn til åsyn, og enda berget livet. Og solen rant nettopp som han var kommet forbi Penuel, mens han haltet på sin hofte. Amen. Vi leser innledningsvis om at Gud Herren, han er sola, og så leser vi her om Jakob. Og når det står her om Jakob, så er det ikke bare skrevet slik for å si litt om tida på døgnet dette var, men det hadde en betydning egentlig i Jakobs liv. Altså sola var åndelig talt gått ned i Jakobs liv, og så kom den tilbake igjen, sola, når det skjedde noe med Jakob. Og slik er det for meg og deg og for det enkelte mennesket. Slik er det for oss. Vi står alltid, vi er alltid i et forhold til sola, vi er alltid i et forhold til Jesus. Enten så er det slik at det ordet og Kristus og forsoningen og nåden blir mer og mer dyrebar for oss, blir mer og mer kjær for oss, at sola går mer og mer opp for oss, blir kjært for oss, at Jesus er kommet for meg. Han elsker meg, han elsker deg, det blir kjært for meg. Enten så er det slik at det er på vei oppover, eller så kan det være slik at det er på vei nedover. Og når det er slik at Jesus ikke blir mer dyrebar for oss, men det går motsatt, da er dette at det er noe som kommer mellom meg og Gud. Noe som kommer mellom deg og Gud. Så jeg sitter at sola er på vei ned. Og til og med du kan gå i havet. Og så kan det være mørke. Og så kan det bli mørkt. Og det var det som skjedde med Jakob. Sola gikk ned over hans liv. Fordi det skjedde noe med han. Det skjedde noe i livet med Jakob. Og hva var det som hadde skjedd? Hva var det som hadde skjedd med Jakob? Jo, Isak hadde blitt gammel, øynene hadde blitt sløve. Og da kom tider da Isak skulle gi velsignelsen videre til neste generasjon, og denne velsignelsen den kunne bare gis til en person, som da skulle få arven, og så skulle da forføre slekter videre på den måten. Og så var det slik at det var Esau som var eldst, men Jakob hadde fått løfte. Og så var det Rebekka som da skulle hjelpe Jakob å få velsignelsen. Og så var det slik at Esau hadde fått melding om at nå skal du gå ut og hente deg noe på marka, og så skal du komme inn og så skal du lage det til, så skal du gi meg noe av det vilte som du da har fått tatt deg. Og så vet vi historien er slik at Jakob han kledde seg ut som Esau. Han tok noe av det som var innføre i innhegningen. Han gikk ut på jakt, og så slakta han dette. Og så ga han Jakob, og så ga han Isak dette å ete. Og så var det dette med Jakob der. Han var en luring, ser du. Han var en luring. Og så begynte de å tenke som så, at hva skal vi gjøre hvis det blir avslørt? At jeg ikke er Esau, men at jeg er Jakob. Sånn begynner jeg å tenke. Jakob og Rebekka, hvordan skal vi da gjøre det hvis jeg blir avslørt? For dette, han var litt annerledes til å se til Jakob enn Esau. Esau, han hadde valotten, men Jakob, han var det ikke, han var blanke i huden. Og så var det ikke så lett da. Hvordan skulle du gjøre det? Og så når de da kom inn og skulle få velsignelsen, så var det slik at de ble gjennomskuet, og så var det det at han kjente på han, og så det ut som det var Esau, men røsten, den var annerledes. Røsten var annerledes, men allikevel så ga han velsignelsen. Isak der. Han begynte å fjuske, og Jakob, han tenkte taktisk, han tenkte naturlig. Og det har alltid vært ulukket for Guds folk og for Guds rike. Når det skjer at et menneske begynner å tenke taktisk for å berge seg selv. Det har alltid vært ulukket. Og hva hen har det vært, er det slik for deg at du har begynt å tenke slik taktisk for å berge deg selv. Men hvordan henger dette sammen når alt er fritt for Gud? Og Gud er jo nådig, og Gud vil jo ingen synders død. Hvordan kunne dette skje likevel at han da gikk galt for Jakob, slik som vi leser om her? Det er noe som heter slik, og det er noe som har det slik, at syndenes forlatelse, det smaker kun i sammenheng med syndenes tillatelse. Det er noen som har det slik, at hvis jeg ikke vil få høre at Jesus tar bare synd om meg, samtidig som jeg får lov å høre at jeg kan leve i synder, så vil jeg ikke ha noe med det her. Altså, omvendelse vil jeg ikke høre noe om. Det var det vi hørte litt om i sangen til Brorson, djupt av fart i forhold til dette. En vil ikke høre om at vi må omvende oss. En vil ikke høre om at det er noe vi omvender meg ifra. Fordi en vil fortsatt leve i synder. Ja, når de da lagde til denne maten, så var det til og med slik at de tok Gud med på i dette. Der står det i kapittel 27, vers 19 og 20. Jakob sa til sin far, «Jeg er Esau, din førstefødde. Jeg har gjort som du ba meg. Vil du nå sette deg opp og ete mitt vilt, så din sjel kan velsigne meg?» Men Isak sa til sin sønn, «Hvordan kunne du finne det så snart, min sønn?» Han svarte, «Fordi Herren, din Gud, sendte det like mot meg.» Så frimodige var han, Jakob, der han sto i forløtte. Men det var en ting han ikke sa. Han sa ikke min Gud, han sa din Gud. Han forstod det var et eller annet som ikke var rett, så han sa din Gud. Men han tok Gud med på dette. Og så ble denne innledningen for Jakob, det ble en svære sak, for det medførte at han var på flukt. Han måtte reise derifra, han var på flukt, og så måtte reise til Laban, så var han vekk i 20 år. Og der tjente han Laban i 20 år, på flukt, i en tjeneste. Og der fortsatte han sitt lureri. Han lurte til seg noe av eiendommen til Laban, med at det sterkeste av fe ble hans eiendom etter hvert. Og så ble han selv lurte. Han tjente første 7 år for Rakel, så fikk han Lea, og så måtte han tjene 7 år til for Rakel. Og så holdt han på slik, og lurer snart på den ene, og snart på den andre måten. Og så kan du lese det slik som det står her. Går det an å ha velsignelse under slike forhold? Går det an å kjøpe til seg den himmelske arv? Kan en få velsignelsen slik? Nei, det går ikke det. Sola var gått ned. Det var hans liv. Og kan hende det noen her, jeg tenker på det, kan hende noen av oss, så sola har gått nedover. Du begynner å fuske med Gud, gjennom første med mennesket som det var med Jakob, og så begynner det en reise eller en vei, der en begynner å fuske, der en begynner å tale usant, der det ikke blir rett, og så går det så galt. Og da vil jeg si noe til dere som er små. Det begynner gjerne sånn når du er ganske liten, så begynner en slik å fuske med Gud. Det kan hende at det var en dag du så mors i pengetaska, eller fars i pengetaska som lå inne i stovet, og så så du det var det noen kroner jeg hadde lyst på. Så tok du gjerne 20 kroner, 30 kroner, og så gikk du og kjøpte noe du hadde lyst på butikken. Og så kom du tilbake igjen, så tenkte du nå, hvordan skal jeg nå si til mor og far hvordan jeg har fått tag i disse pengene når jeg har kjøpt noe? Så prøver du å finne ut en måte jeg skal si det på, for du har stjålet noe. Du har stjålet noe, sier mor og far. Og så vil du ikke være ærlig. Og så blir det så vanskelig for deg å si det, når de spør deg, hvordan har du fått disse pengene, så finner du en skyldning. Og slik kommer den vonde til dere som er ganske små, ganske tidlig, og så sier han noe til dere slik. Og så vil han at dere skal bli uærlige. Og så begynner dere gjerne på en vei som ikke er rett, som ikke er gode. Når det er ganske små, så kan det begynne slik. Vær forsiktig, lille barn, hvor du går. Vær forsiktig, lille øye, hva du ser. Vær forsiktig, lille øre, hva du hører. Altså, slik begynner den vonde ganske tidlig, for at du da skal bli vant med å fjuske med Gud. Så blir det så vanskelig å innrømme sine egne feil og nederlag, en glatt over, og tenke at det går nok godt. Jakob tenkte slik, når det at Esau har blitt litt mildere og blitt litt sånn, når tiden har gått litt, så kan han komme tilbake igjen, og så blir alt godt. Slik tenkte Jakob. Men det er ikke slik. En må omvende seg. En må omvende seg. Men slik var det ikke for Jakob. Synd føder synd. Har du begynt på den veien, er det ikke så lett å komme ut av han igjen.

Skal vi gå, så skal vi snakke litt, og dere som er litt eldre. Dere som er ungdommer, hvordan er det for dere i tenåringer, ungdomstider, brytningstider, vil begynne å rive seg løs på så mange måter. Men det kan bli at den river seg løs på en gal måte. Lyset det vil lyse på innsiden, vekkelsen vil komme til de dør. Og så sitter du her i kveld. Han vil peke både på ytre ting, men også på det indre livet. Jeg har sett så mye, i alle fall av det litt jeg har sett, i forhold til ungdommen, at det, dere så unge, det er så vanskelig for dere å få leve rett og bo rett i samme Jesus. Jeg tenker på så mange ungdommer som sitter og ser på så mange av disse filmene. Der det er mord og vold og sex som er så fremstredende i filmverden. Og så ikke nok med det, så sitter far og mor og ser det samme. Du fjusker med Gud, holder på slik. Du fjusker med Gud. Sola er på vei ned, enten du er ung eller gammel. Hvis du livnærer deg med det som kommer fra den underholdningsindustrien, så er sola på vei ned. Det går ikke sammen med å være Guds barn. Det går ikke sammen. Jeg kan ikke si om det er dødt, men solen er på vei ned. Hvis du lever i dette, bor i dette, så er solen på vei ned. Du fjusker med Gud. Det går ikke. Det går ikke. Å, hvor mange det er som da, jeg tror, har det så vanskelig fordi at det er slik han fjusker med Gud. Jeg tenker på dere som er tenåringer, at det er så spiller som man har på dataen, og mange av disse er slik at det går på dette at du skal drepe noen andre, så får du poeng. Ja, får du poeng når du dreper noen. Det er ikke noe godt spill å holde på med for dere som er små. Det er ikke noe godt. Dødelegger dere innvendigt. Ja da, dødelegger dere innvendigt. Det gjør sitt at solen kan begynne å gå ned for dere. Gud får ikke tak i dere. Gud får ikke tale med dere. Fordi du holder på med noe du ikke skulle holde på med. Ja. Og så er noen som tiltrekkes av det ene, og noen som tiltrekkes av det andre. Og så har du dette med internett for dere. Og det er så vanskelig. Og så kan solen holde på å gå ned. Og for oss voksne, hvordan kan det gå med oss? Vi blir så travet opptatt med alle ting. Vennesamfunnet ligger brakk, blir borte, Bibelen ligger igjen uten at den åpner den. Interessen begynner mer og mer å kranse om de jordiske ting, hva de skal ha, hva de skal eie, hva de skal være. Og evangeliet smaker ikke som før. Fordi det har kommet når sola begynte å gå ned. Det har kommet noe imellom Gud og meg. Det har kommet noe imellom Gud og deg. Så det smaker ikke lenger som det gjorde før. Evangeliet er ikke lenger sånn som det var før for deg. For det har kommet noe imellom. Og kanskje det er slik at det koster mer for deg nå å komme på bibelkamping enn det gjorde før. Fordi du vet det har kommet noe imellom deg og Gud. Og så er du gjerne litt redd, for når du kommer bibelkamping, så skal du få et stikk, så skal du gjerne begynne å lyse litt inn i sjelen din. For du vil gjerne ikke at Gud skal få lov å tale slik. Ja, solen begynte å gå ned. Over livet ditt, en fin fasade, men interessen og gleden og livet ligger i noe annet. Kan hende det kom slik at du ønsker ikke at de kristne skal se deg der du er i arbeidslivet, fordi det har kommet noe mellom deg og Gud, sier at du er en verslig der du arbeider. Det er ingen som vet du er en kristen, det er ingen som kan se du er en kristen, det er ingen som kan tenke at du er en kristen, for det har kommet noe mellom deg og Gud, og så har du blitt verslig. Sola holder på å gå ned. Kanskje det er noe som er bitter strid
Noe som har kommet inn imellom. Kanskje det er noe mellom ektefeller. Og slik at når dere er her, så er det slik at det ser så fint ut, men når dere er hjemme, så hakker dere sånn på hverandre og prøver å finne feil på hverandre. Og finne feiler. Og det er det mange av. Så står det i Efeserbrevet 4:26, La ikke solen gå ned over deres vrede. Efeserne 4:26, La ikke solen gå ned over deres vrede, står der. Så kan det være slik at den begynner bare å hakke på hverandre. Hva er det for noe? Det kan være sol og så point å gå ned. Det ser så fint ut, men når det er alene, så er det annerledes. Noe skjedde i livet, sier at sola holder på å gå ned. Skjer noen? Og det er jeg så redd for. Og det så vi at dette skjedde med Jakob og Jakobs liv. Ja, men er ikke Gud nådig da? Jo, det er, men han får ikke slippe til. Det står noe med det i Romerbrevet kapittel 6. Og vers 1 og vers 2. Langt derfra viser vi døde fra synden. Hvordan skulle vi ennå leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Langt derfra. Vers 1 sier det slik. Hva skal vi da si? Skal vi bli ved i synden, for at nåden kan bli det større? Langt derifra, vi er så døde fra synden, hvordan skulle vi enda leve i den? Vokt deg, kan hende det har gått så langt at du ikke bare soler på vei ned, men den kan gå ha gått ned. Og så ville Jakob, han ville ha velsignelsen, men ikke slik som Gud hadde tenkt i første omgang. Velsignelsen, hva er det for noe? Det er en som har sagt det slik, Guds velsignelse er Guds godhet i handling, og gjennom den strømmer en rikdom av alt godt ned til oss, for han som er all godhetskilde. Velsignelsen er framfor alt den frelsens nåde, den kjærlighetens rikdom som ved Jesus Kristus strømmer ned fra Faderen i himmelen. Velsignelsen er dypest sett livsfellesskap med Gud. For Gud, han vil gjerne gi. Han vil gjerne dele. Han vil gjerne at du skal få. Han vil ikke holde noe tilbake. Men det er noe som kommer imellom, sier at han ikke får gi. Sier at han ikke får tale til deg lenger. Så han ikke får tale ut med deg. Sånn at det fortrolige samfunnet, det forstummer, det vekker. Og slik var det for Jakob. Og så møter vi Jakob igjen i teksten her. Og nå har det gått 20 år siden han begynte å reise ut ifra far. Og til han nå skulle møte Esau igjen. 20 år, det er lang tid da. Å gå der ute i mørket og ha det vanskelig og ha det vondt. Jeg vet ikke om det treffer noen her som har hatt det slik. Det har gått en tid der solen holdt på å gå ned. Det har gått noen år. Det var vanskelig for deg i disse årene. Og slik var det for Jakob nå. Nå hadde han det vanskelig. Nå hadde Gud kommet til han. Nå hadde han talt til han. Og nå skulle han møte Esau igjen. Og da tenkte han at nå må jeg få sende av mye av deg eget, og gi han det på forhånd for å mildne hans sinn, slik at han gjerne kan ta imot meg, slik at jeg kan gjerne kunne bli berget. Slik tenkte Jakob. Men når Jakob var der og skulle møte Esau, så møtte han en annen før han møtte Esau. Og det var Jakobs redning. For når solen var gått ned, og det var vanskelig for Jakob, så møtte han en annen. Den natta da han skulle møte Esau, da møtte han Gud. Da kom det en og kjempet med Jakob denne natta, og det var Gud som kom og kjempet med han. Han hadde fusket så lenge med Gud. Nå møtte han
Nå møtte han Gud, og så kom han og kjempet med han om natta. Og det synes jeg er så fint. Da var han alene tilbake. Og så kjempet han med han helt til morgenen grudde. Og så sa Jakob til han, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Så spør Gud og Jakob, si meg ditt navn. Hva er navnet ditt? Hvem er du? Og sist gang Gud spurte han gjennom Isak, så svarte han var Esau. Men nå svarte han Jakob. Sist gang han spurte, da svarte han feil. Da lurte han, men nå svarte han rett. Jeg er Jakob. Jeg er den luringen. Det er meg. Det jeg sa fjuska. Det jeg sa det galt med. Han svarte rett. Han ga det rette navnet om seg selv. Og slik kommer Gud på besøk, snart ikke deg, og snart ikke meg. Så spør han, hvem er du? Hvem er du? Hva har du gjort for noe? Hva har du tenkt? Hva har du sagt? Og så kommer Gud til Jakob slik. Og så sier Jesus, eller sier Gud til han, nå skal du ikke lenger hete Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker, og du har vunnet. Og du har vunnet. Og så vant Jakob denne store seieren der ute denne natta. Fordi at Jesus, fordi Gud kom til han, og så ga han det nye livet igjen. Solen gikk opp igjen over Jakobs sitt liv. Og nå merker Jakob at jeg har med Gud å gjøre på en annen måte, for solen var gått opp. I det siste bladet i det gamle testamentet, i Malakias 4, vers 2, der står det slik, men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger, og dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut fra fjøset. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under svinger. Og det var noe dette Jakob her fikk lov å erfare i samme Gud denne natta. Nå gikk rettferdighetens sol opp for Jakob, over Jakobs sitt liv, og så kunne han springe ut. Dere sagar, dere vet ikke det når kalvene kommer ut om våren, og de springer. Dere vet hvordan det er. Og slik var det for Jakob når denne rettferdighetens sol kom, og han fikk slik legedom for sine sår. Slik er Gud, og slik vil Gud møte oss, og slik vil Gud behandle oss gjennom livet. Så enten er det slik at det ser vei, soler på vei opp, og så er det Kristus som blir mer og mer dyrebar for oss, eller så er det motsatt, at soler er på vei ned fordi det kommer noe imellom. Må det ikke være slik for noen av oss her, at det var noe som kom imellom meg og Gud, og jeg møter deg og Gud, så jeg sitter at vi blir liggen etter på veien. Men at vi måtte bli berget hjem, den enkelte av oss. Kjære Jesus, jeg takker deg for at vi har ditt ord, og jeg takker deg for vitnesbyrdet vi har om Jakob, som du fikk rettet inn i en Jesus, og at solen den gikk opp over hans liv igjen. Han så hadde det så vanskelig, og han så hadde fjusket med deg og med mennesker. Så vil jeg be deg, Jesus, at det måtte være slik for oss, den enkelte av oss, Herre Jesus, at vi ikke måtte fjuske, Jesus, men at det må kunne være sann i forhold til deg. Og så ber jeg om at denne rettferdighetens sol kunne gå opp i vår sjel og i vårt hjerte, at du måtte være oss styrbare. Amen.

Hun brukte blinklys, for alle visste hvor alle skulle. Et barn født 14. juni fikk blomster fra nærbutikken, fordi det var det første barnet som var født i året. Du snakket til alle hundene du traff på, for du visste hva de het, og de logret til deg. Du slo feil telefonnummer og pratet et kvarter likevel. Det var umulig å male gule striper på veien, for da måtte veien ha fått asfalt og blitt utvidet. Det var ingen bygdeoriginal i bygda. Alle måtte være det etter tur. Du visste navnet på alle du gikk på skolen sammen med. Hvis noen spurte hvordan du hadde det, ja, så lyttet de til hva du virkelig hadde å fortelle. Ja, slik beskrives bygdelivet av en fyr som har opplevd det, og som forteller om det med stor entusiasme. Det måtte være flott å komme fra små forhold, der folk kjente omsorg for hverandre, og ingen var totalt glemt. Men det tjener ikke til noe å skjønnmale miljøer som sikkert også hadde sine problemer. Små forhold kunne av og til skape små mennesker. Et begrenset miljø kunne gi en begrenset horisont. Derfor synes noen det er helt greit å bo i en by og oppleve å være anonym, til og med i forhold til nærmeste nabo som bor vegg i vegg. I en stor by er du omgitt av et stort hav av navnløse ansikter. Likevel, vi lengter alle etter nærhet til noe eller noen. Nærheten kan vi få, enten vi bor tett på hverandre eller langt fra hverandre. Noe av denne nærheten kan vi oppleve i den kristne forsamlingen, fellesskapet av Guds folk på det lokale plan. Jeg er veldig opptatt av hvordan apostelen Paulus var i stand til å vise nærhet til og omsorg for mennesker. Han visste at han bar videre ord fra Jesus i brev som skulle være retningsgivende for menigheten. Likevel spanderte han plass til hilsener til venner og ga ros til medarbeidere. Ta for deg for eksempel det 16. kapitlet av Romerbrevet. Hele dette lange avsnittet består av en serie personlige ord, og det til mennesker med navn som, for oss, er en skikkelig utfordring å uttale riktig. Ikke mindre enn 28 medlemmer av det kristne fellesskapet i Roma er omtalt. Hvorfor gjorde Paulus dette? I et brev som er hans fremste læremessige utlegning av kristen tro, et slags dogmatisk hovedverk. Kanskje fordi han ville minne leserne om at de er ikke navnløse ansikter for Gud. De er en del av Herrens familie. De som tror på Jesus betyr ikke bare mye for Gud, vi betyr mye for hverandre. Det blir som en bygdeatmosfære i en storby. Paulus skriver: «Hils Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas og brødrene hos dem. Hils Philologus og Julia, Nereus og hans søster, og Olympas og alle de hellige hos dem. Hils hverandre med et hellig kyss. Alle Kristi menigheter hilser dere.» Til og med søsteren til Nereus, som kanskje ikke Paulus husker navnet på i farten, er nevnt i dette storslåtte brevet. For en glede for denne anonyme søsteren i storbyen Roma, jeg er regnet med. Jeg blir bekreftet av selve Herrens apostel. Det er flott å kjenne nærhet, enten det er i store eller små forhold.

BBC fra London fortalte for en tid siden om en ølprodusent i Brasil som var blitt anklaget av en av sine meget erfarne ølsmakere. Den anonyme mannen sa at firmaet han var ansatt i hadde pålagt ham å drikke fra 16 til 25 glass med øl hver dag. Dessuten hadde han fått en gratis flaske etter hvert skift, og firmaet hadde ikke gjort alt som var mulig for å hindre at han nå var alkoholiker. Ølprodusenten forsvarte seg med at mannen var alkoholiker allerede da han ble ansatt som ølsmaker, så de hadde ikke noe ansvar. Hvordan endte den rettssaken? Dommen lød på at ølprodusenten måtte hoste opp ca. 300 000 kroner i erstatning til ølsmakeren. Begrunnelsen var at hvis mannen ikke var alkoholiker da han ble ansatt, så er han det i hvert fall nå, og da har arbeidsgiveren ansvaret. På den andre side, hvis mannen var alkoholiker allerede før han var ansatt, så burde han aldri fått jobben i det hele tatt. Enten det var slik eller sånn, så hadde ølprodusenten det fulle ansvaret og skyldte mannen erstatning. Kort sagt, mannen hadde ikke noe skyld i noe fall. Dette er kanskje i tråd med tankegangen i det moderne samfunnet overfor grov kriminalitet også. Noen sier: «Mennesket er godt. Folk som gjør noe skrekkelig galt, kan ikke være friske. De var ikke tilregnelige da de gjorde det gale. De fortjener ikke straff, men behandling i helsevesenet.» Resultatet av en slik tankegang er at mange nå blir overført fra kriminalomsorgen til sosialomsorgen. Jeg skal ikke rote meg inn i vanskelige problemstillinger om hvordan samfunnet skal forholde seg til forbrytere. Jeg vil bare reise spørsmålet: kan vi regne med en like snill dom innenfor Gud som ølsmakeren i Brasil fikk av dommeren sin? Kan vi si til Gud: «Jeg var født med arvesynd, jeg vokste opp i et dårlig miljø, du kan ikke dømme meg når jeg har gjort noe galt i denne vanskelige verden som jeg lever i.» Nei, vi er uten unnskyldninger når vi en dag står innenfor Guds dom. Bibelen sier: «Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal prise Gud. Så skal da hver og en av oss gjøre Gud regnskap for seg selv.» Blir vi stående alene i dommen, kan vi ikke skylde på noen andre. Vi har selv krenket Gud i tanker, ord og gjerninger. Vi fortjener en evig fortapelse, særlig hvis vi bare avviser og forakter hva Gud selv har gjort for å redde oss. Den gode nyheten er at vi ikke trenger å bli stående alene i dommen. Vi kan engasjere en forsvarsadvokat som heter Jesus Kristus. Han ikke bare forsvarer oss, han har tatt straffen på seg. Så enten det er sånn eller slik med livet vårt, så kan vi bli frikjent på en annens regning. Jesus oppfylte lovens krav fullstendig på våre vegne. Han avviste fristelsene fra Satan, seiret over døden og graven. Nå vil han ikke forlate oss eller svikte oss. Han gir frelse til alle som tror på ham. På regnskapets dag trenger vi ikke å frykte, for siden vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet, står det i Bibelen. Et flott ord for ølsmakere og alle andre.

Filmen om Dr. Zhivago var populær for noen år siden. I filmen er det en gripende scene der generalen snakker med Tanya om en traumatisk opplevelse hun hadde i barndommen sin. Han spør henne, «Hvordan hendte det at du gikk deg bort?» Hun svarte, «Vel, jeg bare gikk meg vill.» Men han gir seg ikke og spør en gang til, «Si meg nå hvordan det skjedde at du kom deg bort.» Tanya har ikke lyst til å svare. Men til slutt gir hun en ny, overfladisk forklaring. «Jeg ble bare mistet. Faren min og jeg løp gjennom byen, for den sto i brann. Revolusjonen var kommet, vi prøvde å slippe unna, og jeg ble mistet.» Generalen fortsetter å presse henne. «Hvordan ble du mistet?» Hun har fremdeles ikke lyst til å si det, men endelig glipper det ut av henne. «Vi løp gjennom byen, og far slapp hånden min, og slik ble jeg mistet.» Så legger hun til, «Han slapp taket i meg.» Det var dette hun ikke hadde lyst til å si. Generalen sier, «Det er dette jeg har forsøkt å si deg, Tanya. Komarov er ikke den egentlige faren din. Dr. Zhivago er den virkelige faren din. Og jeg kan love deg, Tanya, at hvis denne mannen hadde vært der, den virkelige faren din, så ville han ikke ha sluppet hånden din.» Nei, en virkelig far ville ikke ha klart å slippe taket i datteren sin når de begge var i livsfare. Han ville ha gjort alt for å berge henne, eventuelt gått til grunne sammen med henne. En ekte far slipper ikke barnet sitt. Akkurat dette kan vi si til alle mennesker når vi prøver å si noe om Gud. Du tror kanskje Gud er fjern og kald, at han bryr seg lite om deg, og at han svikter deg når det blir som aller mest kritisk. Men nei, slik er ikke den himmelske far som Jesus Kristus har presentert for oss. Problemet er at vi stoler altfor mye på de falske gudene i denne verden. Men de kommer før eller senere til å slippe oss. Vi stoler på pengene og eiendelene vi har samlet oss, men de vil svikte før eller senere. Vi holder familie og venner som de kjæreste vi har, men en gang vil vi oppleve at de ikke kan holde fast i oss under alle forhold. Det er godt å ha en god far og mor i denne verden, men han og hun må slippe taket i oss. Vi må slippe taket i dem, for vi kan ikke overvinne døden. Men det Jesus har gjort, han oppsto fra de døde, det er denne seieren vi kan ha del i om vi griper den evige hånden. Kanskje Jesus ville ha sagt at det er mange mennesker som Tanya i filmen Dr. Zhivago. De ble mistet, ikke fordi det egentlig var deres egen skyld, men fordi de ble hjelpeløse og herjet med, da de mer eller mindre trygge menneskene i denne verden slapp taket i dem. Nå vandrer de omkring, og de trenger egentlig først og fremst å bli funnet igjen av Gud. Mange sier de er opptatt av å søke Gud. De prøver alle slags religiøse veier. Mitt bilde av Gud er at han kommer oss nær i og med Jesus. Jesus er godt beskrevet og skildret i Det nye testamentet. Der møter vi en som leter etter dem som har gått seg vill. «Den som har sett meg, har sett Faderen», sa Jesus. Slik Jesus er, slik er Gud. Han vil aldri slippe taket i deg om du griper hånden hans.

Det var en gang en konge som var plaget av opprørsgrupper. De herjet og ødela, men en dag hendte det at en gruppe av disse opprørerne overga våpnene sine, knelte ned for kongen og ba om nåde. Kongen var mild og benådet hver enkelt av dem. Senere sa en av kongens venner, «Har ikke du sagt at alle opprørere må dø?» «Jo», svarte kongen, «men jeg ser ingen opprørere her.» Dette illustrerer Guds tankegang slik vi møter den i Bibelen. Han dømmer strengt dem som gjør opprør mot ham. Men de som bøyer seg og ber om nåde, er ikke lenger opprørere. Gud ser dem ikke lenger som det. Bibelen sier at det er ikke én rettferdig, ikke en eneste. Men om dem som bøyer seg og tror, sies at de blir rettferdiggjort, forintet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Vi skal be. Gode Gud, vi har lyst til å be for senteret som planlegges at det kunne bli til velsignelse og til et møte med deg for mennesker som trengte det. Og så vet vi det, Herre, at er det noe vi trenger alle sammen, så er det et møte med deg, så er det å bli dratt tett til deg og få leve livene våre i samfunn med deg. Nå har vi lyst til å takke for at du er en Gud som vil ha oss så nær. Vi har lyst til å prise deg for at du er en Gud som ikke sier gå bort, men du sier kom. Og vi har lyst til å be om at vi også kunne få merke noe av det i timen vi skal ha sammen, at du er en Gud som har omsorg for den enkelte av oss. Du er ikke likegyldig for hvordan det går med oss, men Herre, om du kunne få dra oss til deg og binde oss til deg ved ditt ord. Det ber vi deg om. Amen. Vi skal inn i Salomos høysang igjen i det andre kapitlet. Nå er det primært ett bibelvers vi skal stanse ved. Det er det 15. verset i kapittel 2, men vi skal faktisk lese derifra og ut det tredje kapittelet. Altså Høysangen kapittel 2, 15, til og med 3, 11. Og det er bruden som sier det til sin brudgom. Fang revene for oss, de små revene som ødelegger vingårdene. Våre vingårder står jo i blomst. Min elskede er min, og jeg er hans, han som vokter sin jord blant liljene. Innen dagen blir sval og skyggene flyr, vend om min elskede lik en gasell eller en ung hjort på de forrevne fjellene. Og så taler bruden videre i kapittel 3. På mitt leie lette jeg om natten etter ham som min sjel elsker. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke. Jeg vil stå opp og gå omkring i byen, på gatene og på torgene. Jeg vil lete etter ham som min sjel elsker. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke. Vekterne som går omkring i byen møtte meg. Har dere sett ham som min sjel elsker? Ikke før var jeg gått fra dem, så fant jeg ham som min sjel elsker. Jeg grep fatt i ham, og jeg slipper ham ikke før jeg har ført ham til min mors hus, til hennes kammer som har født meg. Jeg ber dere inderlig, dere Jerusalems døtre, ved gasellene eller ved hindene på marken, at dere ikke vekker og ikke egger kjærligheten før den selv vil. Og så er det brudgommen som ser hun komme, og så står det sånn fra vers 6. Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen som røkstøtter, omduftet av myrra og virak, av alle kremmerens krydder? Se, det er Salomos bærestol med 60 krigsmenn omkring, av Israels krigsmenn. Alle er de væpnet med sverd, oppøvet i krig. Hver med sverdet ved lend til vern mot nattens redsler. En bærestol laget kong Salomo seg av Libanons trær. Den stolpe laget han av sølv, dens ryggstø av gull, og den sete av purpur. Innvendig er den smykket i kjærlighet av Jerusalems døtre. Gå ut, dere Sions døtre, og se på kong Salomo, med den kronen hans mor har kronet ham med på hans bryllupsdag, på hans hjertegledes dag. Bare litt kort ifra kapittel 3 aller først. Vi tar oss rett inn i lammets bryllup i det siste verset av kapittel 3. Like inn på bryllupsdagen. Og så er det et rop som lyder derifra, gå ut, dere Sions døtre, og se på kong Salomo, med den kronen hans mor har kronet ham med på hans bryllupsdag, på hans hjertegledes dag. Det er et veldig sterkt uttrykk. Lammets bryllupsdag kalles for Jesu hjertegledes dag. Vi tenker ofte på den gleden som vi skal få del i om vi får nå fram til målet. Vi kan lese om alt det som venter der i Guds himmel. Og så kan hjertet på et vis dras imot, og vi kan kjenne på hvordan det river litt i disse jordiske bandene som binder oss om til denne verden. Og så kan sinnet løftes imot himmelen, og så lengter vi hjemover og framover imot bryllupet. Og så tenker vi på den gleden det skal få lov å være og få stige inn i Guds himmel. En evig glede, sier Bibelen. En glede som ikke er slik som her, den kan flamme så sterkt et øyeblikk, og så er den borte i neste nu. Eller det er så usikkert alt det som så mange ting her i denne verden er festet på. Men det finnes en varig og en evig og en sann glede der hjemme. Men så er det en Bibel som allikevel vil vende din og min oppmerksomhet, ikke først og fremst mot bruden, men imot brudgommen selv. Legg merke til hvor glad han er. Se på han. Se på han på hans bryllupsdag. Se på Salomo, står det her i kapittel 3. Eller se på Jesus, han som Salomo står som et forbilde på. Jeg har lyst til å lese to setninger fra Matteus kapittel 25. Matteus kapittel 25, det er jo dette kapitlet der du møter løftet fram dommen og den siste dag. Og så står det sånn i lignelsen om talentene i vers 21. Hans Herre sa til ham, «Vel gjort du gode og tro tjener, du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget.» Og så står det, «Gå inn til din Herres glede.» Det står ikke «gå inn til gleden» eller «gå inn og glede», «gå inn og fry deg». Men det står «gå inn til din Herres glede». Og så står det akkurat det samme to vers lenger ned i det 23. kapitlet til denne som hadde vært tro i møte med de to talentene. «Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din Herres glede.» Legg merke til det. Himmelen kalles for Jesu glede. Himmelen kalles for Jesu glede. Gå inn til din Herres glede. Det er noe sterkere enn bare å si det at gå inn til gleden. Det er ikke sånn at da skal du gå inn og fryde deg og glede deg. Og så skal Jesus på et vis sitte der og være så skuffet i møte med den bruden han fant. Den bruden som han vant. Men se hvor glad han er. Se på Salomo. På hans bryllupsdag, på hans hjertegledes dag. Når korset løftes fram i Hebreerbrevet kapittel 12, så sier teksten det sånn at for å oppnå den glede som ventet han, så led han tålmodig uten å akte vanære. Du og jeg, vi er så begynner opp i denne verden. Vi er så utrolig opptatt av tida her og nå og dagen og alt det som vi kan få tak i denne verden. Vi tenker så lite på himmelen. Vi er så lite opptatt, kanskje, av å nå fram. Men du skal være sikker på at det er en som ikke er like gyldig i henhold til det aspektet i ditt liv. Det er en som gjør hva han vil, hva han kan for at du skulle få nå fram og bli bevart i en sann tro til det evige livet. Han slumrer ikke, han sover ikke, han våker, han verner, og han ønsker deg til sin himmel. Du hvor han offret når han kom, du hvilken pris han betalte, du hvor dypt han måtte ned for å kunne berge deg og meg, og kunne stige inn med kallet til sin himmel til syndere som oss. Du må ikke tenke det at det er det samme for ham om du blir med eller ikke. Du må ikke tro det at det er liksom hipp som happ om du når fram eller ikke. Han som ga så mye, tror du ikke han også gjør det han kan for at du skal bli bevart i troa på han? Vi er så opptatt av vår bestemmelse og vår vandring og vår dyktighet, og så er vi blind ofte for at i alt som møter oss ser en Gud som har evigheten og vår salighet for øyet. Gå inn til din Herres glede. Gå inn til Jesu glede. Det skildres en bærestol, kong Salomos bærestol i det tredje kapitlet. Du kan jo lese det ikke bare om konger, men også om gamle misjonærer som ble båret fra by til by, ikke minst i Asia. Der var det noen enkle bærestoler, eller kanskje noen finere bærestoler iblant som ble laget, og så ble de båret fram. En konges bærestol. Det var stolen kongen ble båret på. Men så møter du det ubegripelige i det tredje kapittelet. Det ikke kongen som bæres. Men det sendes ut en bærestol i møte med den brud som skal hjem. Og så er det hun som bæres hjemover. Det er hun som bæres hjemover, slik som vi også var innom i den forrige timen. Det er ikke hun som skal tjene kongen og bære han inn gjennom denne verden. Men det er han som sender sine tjenere ut for å bære hun hjem til sin herlighet. Og så er det som vi så i det forrige kapitlet, det er ikke bare en ytre stol, men han sier det at han bærer oss på sine skuldre. Det gjør han. Igjen så møter vi en brud som har kommet på avstand ifra han. En brud som har rotet seg bort ifra han. En brud som kan ligne sånn på oss på så mange måter i akkurat det. Og så møter vi en brud som forunderlig nok leter, ikke bare her, men også andre plasser i Salomos høysang, der hvor brudgommen ikke er å finne. Husker du spørsmålet fra det første kapitlet? Hvor vokter vel du jorden? Hvor lar du den hvile om middagen? En brud som kjente på lengsel etter å få være nær han og få hvile hos han. Det var blitt så tungt, det var blitt så vanskelig, det var så bemørkt alt i livet hennes. Og så står hun der med et spørsmål. Hvor vokter du jorden? Og så svarer han. Og så gjemmer ikke han spørsmålet bort, eller later som han ikke hørte det. Men så kommer han bruden til hjelp, og så sier han noe om hvor han er å finne. Og så møter du brudens vitnesbyrd i det andre kapitlet, vers 16 her, som vi reste der hun sier, det er min elskede, er min, og jeg er hans. Og så skal du høre hva hun sier. Han som vokter sin jord blant liljene. Hun vet hvor han er. Hun vet hvor han er å treffe. Og så blar vi oss inn i det tredje kapitlet, og så har hun kommet på avstand ifra han. Og så er hun på leiting etter han. Hun klarer ikke å slå seg til ro borte fra han. Hun må finne han igjen, hun må komme i samfunn med han. Men så møter du ei som leiter der hun på et vis vet at han ikke er å finne. Hun går på gater og streder i byen. Hun er der hvor folk er, og der hvor fest er, og der hvor larm og mange ting er å finne. Men så går hun der med en sårhet som blir sterkere og sterkere i livet hennes. Hun finner han ikke. Og så leser du det som hun skriver, om at hun vender ryggen til larmen og festen i byen. Og så plutselig så får hun møte sin brudgom igjen. Du vet hvor han er å finne. Han er å finne i sitt kammer, som vi talte om i går, i kongens kammer, i denne boka. Der er han å finne. Men når vi kommer på avstand ifra han, det er så vanskelig ofte, å gå der han har lovt å møte oss, i vår søken og i vår leiting. Da leiter vi etter opplevelser, da leiter vi etter følelser, da leiter vi og graver vi i våre hjerter for å finne noe som på et vis kan gjøre oss inderlig godt. Og så finner vi så ofte alt annet enn Jesus selv. Han er å finne sitt ord. Han er å finne sitt ord. Og hun vet hvor han er, men allikevel så møter du hun alle andre plasser. Nå skal vi inn i det verset som jeg hadde lyst til å bruke tida fortidsvis på denne siste timen. Det er der hvor hun står i møte med sin brudgom. Og så står hun der så hjelpesløs. Og så aner vi utifra verset at her ligger det noe bak. Her er det en fortid som ligger bak, som ikke skildres med ord direkte, men du møter glimtet allikevel i Salomos høysang. Hun står der og er så redd. Hun er så bekymret. Hun er redd for å miste noe som hun eier, som i ferd med å bli borte for henne. Og så sier hun det sånn, fang revene for oss. De små revene som ødelegger vingårdene. Våre vingårder står jo i blomst. Det er bruden sin nød. Hun er redd for sin vingård. Vingårdene våre står jo i blomst, men hun vet det at akkurat nå, det står igjen i presen som vi innom litt i forrige time, det er noe som ødelegger her og nå, er det noe som i ferd med å ødelegge hennes vingård. Og du kan være sikker på at hun har kjempet. Du kan være sikker på at hun har prøvd å stå imot alle disse små ræva. Hun har prøvd å vokte sin vingård. Men så møter du en brud som har mislyktes. Og som etter hvert drives til sin elskere. Og så ber hun han om hjelp til det som hun ikke makter selv. Og så sier hun til han, fang rævene for oss. De små rævene som ødelegger vingårdene. Husker du profeten Jesaja? Han som står der i møte med sitt folk, og så har han en sang han vil synge. Profeten Jesaja har en sang om sin venns vingård som han synger. Og så synger han Guds sang om sin vingård. Det står i Jesaja kapittel 5. Og så møter du det så direkte sagt i det syvende verset i det femte kapittelet. Jesaja kapittel 5 og vers 7. Der står det sånn, for Herrens, herskarenes, Guds vingård er Israels hus. Vingården, det er Guds folk. Vingården, det er hans forsamling, det er hans troende menighet. Og så møter du i begynnelsen av dette kapitlet sangen om en Gud som gjør alt han kan i møte med sin vingård. En Gud som graver om den, som renser den for stein, som planter i den, som rydder den, som hogger stein. Og så venter han at det skal være gode druer, men så være den ville drua. Og så står han der i all sin sårhet, og så sier han det, hva var det mer å gjøre med min vingård, som jeg ikke alt hadde gjort med den? Hvorfor var den ville drue, når jeg ventet at den skulle være gode? Vingården, det er Guds folk. Og så møter du bruden som et bilde på Guds folk, som taler om sin egen vingård. Så kunne vi kanskje sagt sitt eget hjerte. Salomo, som har skrevet Salomos høysang, han er den som stiger oss i møte i ordspråkene 4.23, og så gir han oss et råd. Salomo, den aller, aller viseste som har levd i denne verden. Han sier det sånn, bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det. Bevar hjertet ditt framfor alt du bevarer. Den som eide en vingård, han eide en usigelig verdi. Det var ingen som var så tåpelig omtrent at det var hipp som happ hvordan det gikk med vingård. Og du møter en brud som kjemper og strever for å ta vare på sin vingård, og som er redd for at vingård henne skal ødelegges. Og så opplever hun at det er det som skjer, at midt i sin kamp og i sin smerte og i sin omsorg for sin egen vingård, så er det noe som hun aldri får tak og aldri klarer å fange liksom og få rydda av veien, men som igjen og igjen er der og herjer i hennes vingård. Og så må til sin brudgom, til sin konge, til sin frelser, og så må hun si det, nå må du fange ræven for oss. Nå må du fange ræven for oss. Hun sier det i det første kapittelet i det I det sjette verset, at hun har blitt satt til å vokte vingårdene i flertall. Hun har blitt satt til å ta vare på de andre sine vingårder. Og så sier bruden så svårt i fortsettelsen der i 1.6, min egen vingård har jeg ikke vokta. Min egen vingård har jeg ikke vokta. Skal ta vare på alle de andre sine vingårder. Skal ta vare på alle de andre sine hjerter. Skal være med å bygge og hjelpe alle de andre på veien imot Guds himmel. Men mitt eget hjerte, min eget vingård, den har jeg ikke vokta, sier hun. Og så er hun redd, og så er hun fortvilt, og så går hun til han med all sin nød, og så sier hun, fang reven for oss. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer. Du er sikkert en som også, som alle oss andre, er opptatt av å ta vare på mange ting i dette livet. Er det noe det er for lite av i alle hus eller alle leiligheter omtrent, så er det bodplass og garasjeplass. Jeg har ofte smilt av en nabo jeg hadde når jeg bodde i Tromsø. Han hadde en kjempesvær, flott dobbeltgarasje. Han bodde rett ned for veien av meg. Og jeg satt i stuevinduet og så på han hver eneste dag. Han hadde begge bilene sine stående på utsida. Og holdt på å skrape is og mokke snø hver bidige morgen for å komme seg på jobb. Og jeg tenkte, hjelpe meg, hvor dum du er du som har en sånn garasje. Jeg hadde en bitte liten garasje selv, som det knapt var mulig å komme for bilen inn i. Men han holdt på sånn hele vinteren. Til jeg ser han der ute en morgen på vår, når han plutselig åpner opp garasjedøra. Og så bare røser det ut, det velter ut lass liksom, som har vært stabla inn. Du verden, kommer ikke vi ta vare på? Kommer ikke vi ta vare på? Og så sier Salomo, det er ingenting du må ta mer vare på enn hjertet ditt. Vi er så flinke til å ta vare på mange ting i verden. Vi er så flinke når vi skal på ferie og få noen naboer til å komme og vanne potteplantene våre. Vi er så flinke til å ta vare på kjæledyrene våre og gå tur med hund og så videre. For at de skal få sitt. Men hjertet ditt, sier Salomo. Hjertet ditt, det må du bevare framfor alt du bevarer. Og jeg kjenner at det rystes langt inn i mitt innerste når jeg leser Salomos historie. Om hvordan ting får plass i hans hjerte, som han samtidig advarer alle de andre imot. Og så møter du en Salomo som ledes inn både i avgudsdyrkelse og mange andre ting mot slutten av sitt liv. Men det ropes inn også i vår tid, bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer. Jeg vet ikke om det er fritt fram inn i ditt hjerte for hva som helst. Det står det i 3. Mosebok 19:19 at du skal ikke så to slags sæd i din vingård. Bibelen sier det klinkende klart at det som du sår som menneske, det som er sår, det skal jeg også høste. Det er en sammenheng mellom det som er sår og det som jeg høster. Og i Bibelen så leser du om en tjeneste som det kanskje snakkes lite om i dag, men du leser om det som ble kalt for dørvoktere i tilknytning til tempeltjenesten. Det var noen som sto der. Det var delt inn i skift. Det skulle være vakt 24 timer i døgnet. Altså all tid. Og det var noen som skulle stå der med det ene oppdrag. Det var å stenge ute det som ikke skulle ha noe plass på innsida i Herrens tempel. Det var dørvoktere. Det var dørvoktere som sto der. Og så var det noe som fikk slippe inn. Og så var det noe som ikke fikk slippe inn. Og så leste om tider i Israels historie når alt rives ned, når portene brennes opp og det er ingen dørvakttjeneste lenger finnes, og det er fritt fram for fienden. Og det står jo det at jeg hadde aldri trodd at fienden skulle få innpass, men det skjedde allikevel. Det skjedde allikevel, sier skriften. Jeg har ofte vært på tur til Sør-Amerika, hovedsakelig med store grupper fra Fjellheim. Noen av dere har vært med meg på tur i Sør-Amerika. Ofte så har vi tatt elever med inn på litt finere restauranter, kanskje på slutten av oppholdet, og skulle ha en avskjedsmiddag eller noe sånt. Der var det pent pyntet til, der var det dekket med duk og glass og bestikk og tallerkener og sånn. Og så begynner ungdommene å ta opp ifra væskene, ifra lommen, sånne små, hva det heter, sånne alkoholservietter, antibak og sånne ting. Og så begynner de å tørke møysommelig både på kniver og på gafler og rundt glasset liksom, en sånn god runde. Og jeg sitter der og tenker, hjelpe meg, vi jo på den flotteste restauranten. Det kommer jo rett ifra oppvasket, det jo vasket og skrubbet så godt som bare det inne på kjøkkenet. Men norsk ungdom, de sitter der likevel med sine antibak og så videre. Og så tenker jeg, hva er det for noe? Hva er det for noe? Det er noen som er redd for hva som skal komme inn i kroppen. Det er noen som er redd for noen bakterier som skal komme inn, og kanskje gjøre det at det får vondt i magen, og blir sittende med magesjau i en uke eller to. Og så er det på et vis om å gjøre, og stenge det ute, mye av det som vil inn. Og så vet vi det at vi lever i en tid der vi bombarderes av åndelig gift som vil inn i våre liv, og legge alt det som Gud har skapt og plantet og latt vokse i våre hjerter i ruiner og ta livet av det. Og der er det kanskje fritt fram. Der er det kanskje fritt fram i møte med all slags skit, i møte med all slags filmer, i møte med all slags musikk, i møte med absolutt alt som verden har å by på. Og vi kjenner på ropet fra 2. Samuels bok om at vi vil ha det som alle de andre. Husker du Bileam? Husker du Bileam? Han som Bibelen løfter fram som et advarende eksempel for deg og meg. Han som ville dø som en kristen. Han som så på Guds folk og sa, det måtte min siste slutt bli sånn som dømmes. Han måtte få dø som en kristen. Men han ville så inderlig leve som verden. Han ville dø som en kristen. Men han ville leve som verden. Og i den spenningen står du og jeg også. Jeg er overbevist om at ingen av dere som sitter her i kveld som ønsker å dø på et vis som Herrens fiende. Ingen av dere som ønsker å dø langt, langt borte ifra Gud. Når døden kommer, så ønsker du så inderlig å få dø som en Guds venn, og få dø på et vis i troa på Jesus. Det ville han bile ham også. Men han ville leve som denne verden. Og så er det ting i tekstene der i 4. Mosebok som gjør at du nesten kan ane at det ble sjeldnere og sjeldnere. Han bile ham var der iblant Guds folk. Og så kom døden som ikke bråer på han enn han hadde tenkt. Han hadde ikke sett i avtaleboka si at den dagen så skulle han dø. Han hadde et langt liv foran seg ennå. Men plutselig så står døden der i møte med han. Og ser livet til Bileam slutt. Husker du hvor han døde? Han døde på marka midt iblant Guds fiender. Og så løfte Bibelen fram det, også inn i den siste boka, inn i en troende forsamling, at det er noen iblant dere som enda holder fast på Bileams lære. Bileams lære. Det var ikke noen lang bok som liksom stod Bileams lære, Bileams læreskrifter. Det skrev ikke Bileam noe om. Men Bileam, han levde et liv. Og det livet etterlot et eksempel. Og det livet ble på et vis hans lære, eller hans vitnesbyrd utad. Han som ville dø som en kristen, men som ville leve som verden. Bevar hjertet ditt framfor alt du bevarer. Det er noe som herjer der i vingårdene, som legger noe øde der i vingårdene, som du leser om i Salomos høysang kapittel 2. Og jeg sa det at det er gift som vil inn i våre liv, som vil inn og ødelegge våre hjerter. Det er kanskje ingen i, jeg holdt på å si nyere tid, ja, det er vel nyere tid, men som var så frisk i språket som Lars Levele Stadius. Som bruker bildet av å ligge ved djevelens endetarm og suge til seg. Når han taler om dette, hva fyller vi oss med? Og så er det kanskje forskjellige ting. Det er kanskje ingenting de siste 10-20 årene som har ødelagt så mye i kristne sine liv som pornografi. Kanskje ingenting som har tatt så mye frimodighet bort ifra kristne mennesker sitt liv. Eller havesyke. Trangen etter stadig å skulle ha mer og mer og mer og mer. Bibelen sier det at du høster det du sår. Og sånn er det jo hvis man går og sår et eller annet. Si at du går og sår kålrot. Og så ligger kålrota i jorda, så kommer tida for høsten, og så går du og så graver du opp jorda, så ligger det kålrot der. Så får du ikke sjokk fordi at det ikke gullerot du høster. Det er klart det kålrot som du høster, hvis det kålrot som du sår. Jeg har lyst til å si det, at du må ikke få sjokk. Du som sitter og sår for ditt kjød, som sitter og ser på pornografi igjen og igjen. Du må ikke bli overrasket om alt det som sinn og tanker dreier seg om, er sex og nakenhet i livet. Eller du som sitter dag etter dag og fyller deg med annonser og blader om nye biler, nye eiendommer, hytter og interiør og så videre. Du må ikke bli overrasket over om du kjenner på det at havesyka raser i livet ditt. Og at du aldri blir tilfreds med det du har, og bestandig må ha noe nytt og noe mer. Eller du som er så opptatt av alt som har med idealkropp og slike ting, at du aldri blir fornøyd med deg selv. Hvis det er det du sitter og fyller deg med igjen og igjen og igjen. Bli så misfornøyd med deg selv, bli så skuffet over hvordan man er. Tenk å få være hos han som overøser deg med sine komplimenter. Min kjæreste, min søster, min brud, min kjæreste. Når jeg var liten guttunge, så lærte vi å be en kveldsbønn hjemme. Det var 2 sangvers. Den begynte sånn, sangen. Jeg tror han står i sangboka også. Den synges sjelden. Men den begynte sånn, sett vakt omkring min tanke. Og gjære om mitt sinn, som eget ondt og urent vil snike seg der inn. Det er så mange farer som fyller meg med frykt. Det er så mange tanker som gjør mitt sinn så stygt. Og så lærte vi som små unger å få lov å be til Jesus om at nå måtte han sette vakt omkring vår tanke, omkring vårt sinn. Og så ba vi videre i det andre verset der at min vilje duger dårlig til våken, vern og vakt. Og det er en setning som har vært med meg i livet. Den skjønte jeg ikke så mye av som liten gutt. Men den har jeg sannelig, sannelig fått bli kjent med etter hvert. Hvor mange ganger har jeg ikke bestemt meg i livet? Hvor mange ganger har jeg ikke sagt aldri mer i livet? Hvor mange ganger har jeg ikke sagt til Jesus at nå vil jeg våke sammen med deg? Nå vil jeg leve sammen med deg? Nå vil jeg følge

våra allesammen. Og så er ikke det det som er veien å beslutte enda en gang og ta deg sammen enda en gang og si det enda en gang at aldri mer. Veien, den møter du i Salomos høysang kapittel 2 og vers 15, der du møter ei brud som må inn til sin brudgom i all sin hjelpeløshet. Og så sier hun: den fang rævene for oss. De små rævene som ødelegger vingården. Ikke de store, men de små, står det. Det som kanskje ikke virker så veldig farlig. Det som jeg kanskje tenkte at det kunne man ha kontroll på. Men det var det som ødela. De små rævene. Og så står hun der, uten ære. Men hun sier det som det er. Sånn har jeg det i mitt liv. Nå må du fange rævene. Ikke det at ikke hun hadde prøvd. Og ikke det at ikke hun hadde villet. Men hun makta det ikke. Jeg hadde lyst til å si det at vi har med en fiende å gjøre som er for sterk for den enkelte av oss. Og så er det veien å få lov å gjøre som hun. Fang rævene for oss. De små rævene som ødelegger vingårdene. Jeg har lyst til å lese bare et par vers til. Jesaja kapittel 37, tror jeg det er.

Der står det om en flokk som altså Guds folk, som skal skyte dypere rot nedentil og bære frukt oventil. Den sammenheng med å bære frukt oventil og skyte dypere røtter ned over står det. Jeg vet ikke, men jeg har blitt fortalt det, at det store problemet med revene, det er det at de gnager over forbindelsen imot røttene. De skiller på et vis planten ifra sine røtter. Det gnages av på et vis slik at det ikke lenger er noe næring som når planten. Og så står det om et folk og ei tid i den lykkelige stilling at de skal få skyte dypere røtter nedentil, eller nedover, og så skal de bære frukt oventil. Jeg har vært i så mange sammenhenger, også langt inn i kristne forsamlinger, i møte med all forkynnelse, at Bibelen i sterkere og sterkere grad lukkes. Og så forkynnes det sterkere og sterkere, både om visjoner og drømmer som både pastorer og mange kan ha. Og så forkynnes det enormt masse fantastisk flott om hvordan vi skal være og hvordan vi skal leve. Men i mange sammenhenger så lukkes Bibelen igjen, og så bæres det fram hva det måtte være av kristelige tanker og oppfatninger. Det finnes noe i ditt liv også, eller det finnes en sjelefiende i ditt liv som vil lukke Bibelen igjen for deg. Som vil gjøre at Bibelen blir en lukka bok i ditt liv. Du kan gjerne bære med deg masse kunnskap, og du kan kunne Bibelen din utenat. Skulle tro de kunne mye, dem som vandret der i ørkenen på vei mot det lovede land, men de som aldri kom inn. De kunne Mose sine sanger utenat, de kunne Mose sine taler utenat, de kunne det alt sammen. Men det er ikke noe hjelp. Om man blir levende på avstand ifra han selv. Og så skal vi få hjelpe hverandre i møte med alt dette som vil dra oss bort ifra vår Bibel, og åpne skriften sammen og for hverandre og i eget liv. Og så var det et vers i Esekiel. Jeg har også lyst til å bare ta meg helt kort nå mot slutten. Esekiel kapittel 13.

0: Der står det noe om de dårlige profeter, de som bærer fram sitt eget hjertes spådommer. De som følger sin egen ånd, står det, og syner som de ikke har sett. Og så brukes det et bilde som løftes opp. Der står det som reva blant ruiner. Er dine profeter Israel? Og jeg kan ikke lese Salomos høysang kapittel 1 uten at, eller kapittel 2 her, uten at dette verset kommer fram for meg. Som ræva blant ruiner er dine profeter. Og så er det det bruden sier, det er noe av ræva som ødelegger vingården. Og så er det kanskje ikke de store og det voldsomme. Hadde det stilt seg fram noen på en talerstol og sagt at Jesus han stod ikke opp ifra det døde, eller det finnes ikke noen fortapelse, så hadde du gjerne reist deg og gått ut og aldri, aldri mer kommet tilbake. Men så kan du allikevel sitte inn under en forkynnelse som er så lik en Elifas forkynnelse, en Sofas forkynnelse, en Bildals forkynnelse, som taler om alt mulig kristelig, men som aldri, aldri løfter Jesus og Messias opp for dine øyne. Og så kan det være så rett og fint det bare vil, men blikket ditt og sinnet ditt, det finner feste i ditt eget hjerte. Hva du skal være, hva du skal gjøre, hva du skal vitne, hva du skal si, hvor god du skal være med alle de andre, og så videre. Og så blir det så fullt av alt mulig slags kristelighet, og så blir det så tomt for Kristus, for Jesus. Og så møter du en Gud i Jobbs bok som går i rette med den forkynnelse som ikke løfter Messias fram. Som levner en stakkars Jobb i en situasjon der all hans lykke og alt hans håp beror på hva han selv får til eller ikke får til. Det gjør det ikke, sier Bibelen. Det hadde ikke vært håp for noen av oss. Det som gir håp også for en som står her i kveld, det er at det finnes en frelser som er min stedfortreder, som sto der jeg falt, som var lydig der jeg forsømte, som elsket Gud der jeg elsket meg selv, som talte Guds ord der jeg talte om vær og vind, som bar min straff på Golgata kors, og som gjorde det slik at den skyld som lå på meg, ikke lenger ligger på meg. Og så er jeg fri. Og så er det det budskapet om Jesus evangeliet, som kan få det også til å blomstre og gro, og skape tro og tillit og håp i hjertet til den enkelte av oss, vi som er så innkrøka i oss selv. Hvor godt det er å få lese om Jesus. Hvor godt det kan få være å høre om Jesus. Helt til slutt, så jeg har lyst til å ta deg med inn i en heim i en av innlandsbyene i Spania. Der satt det en marokkaner som hadde vokst opp og blitt dratt med fra moské til moské. Han sitter der oppe som en hardbarka muslim. Og så møter han en kristen nabo som er så god imot han over 10 år. Og så hender det etter at han har hjulpet han med noe helt spesielt, at denne naboen legger et nytestament i handen på han. Og så sier han, du skulle lese denne boka. Og så forteller han det der i sitt ansikt til ansikt med at han sitter der i stolen sin. Han satt i samme stolen, der sitter han, sier han. Og så åpner han en bibel eller et nytestament for første gang i sitt liv. Og så leser han om Jesus. Om Jesus, om Jesus, om Jesus. I Matteus, i Markus, i Lukas, i Johannes. Om hvordan budskap om Jesus sprer seg i apostlenes gjerninger, og så videre. Og så sier han det at jeg satt i 3 dager, pal i stolen min, og leste, og bare leste. Og tårene
1: rann her over kinnet mitt. Overveldet over møte med Jesus som Bibelen malte foran. Kona måtte han i dusjen, kona måtte han til matbordet, kona måtte han i seng, eller så satt han i 3 dager og bare leste om Jesus. Og så sier han det, det finnes et budskap som kan smelte også våre harde hjerter. Og da tenkte han på sitt folk, altså på det marokkanske folk, på islam. Det finnes et budskap som kan smelte også våre hjerter. Ordet om Jesus. Det kan få det til å gro der det blir så tørt også i ditt liv. Kjære Jesus, har lyst til å be om at jeg kunne få se. Vi har lyst til å be om tilgivelse fordi at vi så lite har akta på dine råd. Og så har vi ikke lyst til å bli som en Judas Iskariot som snakker med deg om alle ting, bortsett fra det aller dypeste som han var på i sitt hjerte. Det er penger jeg begjær og tyveri. Men Herre, hjelp oss å få lov å tale ut med deg. Også om det skittneste og styggeste og simpleste i våre liv. Vi vet utifra ditt ord, Herre, at den onde lysten bor i våre hjerter. Og vi kjenner hvordan lysten kan rase på innsida i vårt liv. Og vi kan kjenne hvor det ødelegger og hvor det bryter ned. Men Herre, vi har lyst til å be deg om å forbarme deg over oss. Dra oss til deg og rense oss og forkynne syndernes forlatelse inn i vårt liv, slik at vi kan få løfte vårt hode av glede i takknemlighet over at du er en frelser stor nok også for oss. Det ber jeg deg om.

0: curso.
1: Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Den skotske kongen Robert the Bruce levde på 1300-tallet. Som ung soldat var han med i grusomme kamphandlinger. Fienden holdt på å nedkjempe den unge skottens hær. Han og kameratene flyktet fra slagmarken etter nederlaget, og de var redde for å bli drept. Fienden tok opp jakten. Den unge mannen løp fort og utholdende. Han var desperat og livredd, og snart hadde han løpt fra kameratene sine. Endelig kom han til en steinhylle i terrenget, og der var det en hule. Han visste at fienden var like bak ham, men han var utslitt etter flukten, så han valgte å gjemme seg i hulen. Etter at han hadde krøpet inn, falt han på sitt ansikt i mørket. Desperat ropte han til Gud om å berge ham og beskytte ham mot fiendene. Da han så opp fra sin fortvilte bønner om hjelp, så han en edderkopp som begynte å veve sitt nett med inngangen til hulen. Mens han så at de fine trådene langsomt ble trukket opp foran inngangen til hulen, tenkte den unge soldaten på det ironiske i hele situasjonen. Han tenkte, «Jeg ba Gud om å beskytte meg og berge meg ut av dette, og så sender han meg en edderkopp. Hvordan kan en edderkopp redde meg?» Han ble enda mer fortvilet og hard, for han visste at fienden snart ville oppdage gjemmestedet hans og drepe ham. Og snart fikk han høre lyden av fiendene som gjennomsøkte området og lette etter dem som hadde skjult seg. Mens den unge mannen krøkte seg sammen i mørket og håpte å kunne overraske fienden i et desperat siste forsøk på å redde sitt eget liv, følte han at hjertet banket helt ut av kontroll. Men da en fiendtlig soldat beveget seg sakte mot ham på vei inn i hulen, fikk han se edderkoppnettet, som nå var spunnet ferdig tvers over åpningen. Soldaten trakk seg tilbake og ropte til en kamerat. «Det kan ikke være noen her inne. Da måtte de ha brutt i stykker dette edderkoppnettet for å komme inn i hulen. Vi går videre.» Mange år senere skrev en ung mann om denne hendelsen. «Der Gud er, blir et edderkoppnett til en steinmur. Der Gud ikke er, blir en steinmur til et edderkoppnett.» Dette er mer sant enn de fleste våger å tro. Guds beskyttelse er annerledes og sterkere enn den mennesker noen gang kan finne på å lage seg. Jeg liker denne setningen. Der Gud er, blir et edderkoppnett til en steinmur. Der Gud ikke er, blir en steinmur til et edderkoppnett. Da Bibelen en gang omtalte militære maktmidler, skrev den om krigsvogner og krigshester. Noen stoler på slikt, men vi stoler på Gud, heter det i Bibelens salme 20. Vi vil juble over din frelse og løfte seiersmerket i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner. Nå vet jeg at Herren frelser sin salvede. Han svarer ham fra sin hellige himmel med frelsende storverk ved sin høyre hånd. Noen priser vogner, noen hester, men vi priser Herrens, vår Guds, navn.

Fremdeles det noen som prøver å leve av å pusse skoene til folk. For noen år siden fikk en rik forretningsmann skoene sine pusset av en ung gutt hver dag. Forretningsmannen var fornøyd med et grundig arbeid, og gutten fikk en regelmessig inntekt. En dag spurte den rike, «Hvorfor gjør du arbeidet ditt så fint?» Gutten ble glad for oppmuntringen og svarte, «Jeg er en kristen, og jeg prøver å pusse alle sko fint, som om det var Jesus Kristus som har dem på seg.» Forretningsmannen ble imponert av denne hengivenheten og begynte å lese i Bibelen. Han bestemte seg for selv å bli en kristen, og senere ga han ære til gutten som pusset sko, som om det var Jesus Kristus som har dem på seg. Bibelen sier, «Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren, og ikke for mennesker.»

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

på det samme problemet, seksuelle fristelser, pornografi og urene fantasier. En lytter skriver, har hatt en del seksuelle problemer og syke lyster på alt mulig rart. Ønsker å bli 100% hel og ren på området, sånn som Gud har tiltenkt det. Ønsker å bli fri porno og alt hva dette fører med seg. En annen skriver, takk for bønnesvar på det seksuelle området. Be for meg nå at jeg kan stå imot de mange angrepene jeg får. En tredje har skrevet dette til oss. Har hele tiden slitt med pornografi og kjenner en lengsel etter renhet i mitt liv. Disse henvendelsene gjør et sterkt inntrykk. Det har vært mye fokusert på avhengighet av alkohol og narkotika, og mange får behandling. I den senere tid har de spilleavhengige fått oppmerksomhet. Kanskje tiden nå er kommet for å prøve å hjelpe dem som sliter med pornoavhengighet. Noen vil bagatellisere slikt med å si, kirken er da så sexfiksert. Nei, de som lider under dette ser på det som et virkelig problem. De føler seg bundet, de må tas på alvor, og de trenger hjelp. Det er slik at hva vi kretser om i tankene våre lett kan føre til handlinger. De som driver med overgrep overfor barn eller voldtekter overfor voksne, kan ofte være storforbrukere av pornografisk materiale. Bibelen sier at det et menneske sår i sitt sinn, det skal det også høste. I et nettinnlegg i Dagbladet var det en som skrev, og jeg synes det er godt sagt. Sex er den sterkeste kraften etter overlevelseskraften. Sex utenfor et trygt, stabilt forhold er bare egoisme. Sexfokusering fører til forfall i samfunnet, grenseløs egoisme. Sex er en bra ting, men en grusom ting utenfor et fast forhold. Hvilke råd kan jeg gi? Jeg vil si, snakk med en sjelesørger. Vis åpenhet overfor en klok person av samme kjønn som deg. Det kan føles veldig flaut, men det kan være svært viktig. Dermed er det kommet lys inn i det som du oppfatter som noe mørkt og truende. Om sjelesørgeren vet om flere som sliter med det samme, kan dere kanskje danne en gruppe for gjensidig støtte og ansvarlighet. Gjør det vanskelig å få tilgang til det som frister. Si opp satellittkanalen med porno. Pass på at du ikke sitter alene med internett, slik at du blir fristet til å gå inn på sidene med det forførende innholdet. Fyll sinnet ditt med positive tanker. Gå inn i fellesskap der sunne interesser står i fokus. Finn en menighet du kan tilhøre. Avsky programmer og lesestoff som fører deg inn i fristelser. Be Gud om hjelp, og ikke gi opp.

11. søndag etter trefoldighet. Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv, at de var rettferdige, og foraktet de andre. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer, og den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba slik: «Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken, og gir tiende av alt jeg tjener.» Lukas 18:9-12. Her blir det fremstilt to slags mennesker for oss. Begge hører til den flokken som kalles Guds folk. De vil være Guds tjenere, og trer framfor ham for å søke rettferdighet. Her fremstilles også to slags rettferdigheter som finnes på jorden. Den ene har stort skinn for verden og for menneskeøyne, men er ingenting for Gud, og blir derfor fordømt. Den andre rettferdigheten blir ikke forstått av menneskene, men for Gud er den likevel rettferdig og behager ham godt. Dette er skrevet for å åpne våre øyne, slik at vi ikke bedømmer menneskene etter deres ytre skinn. For hvis jeg vil dømme tolleren i henhold til gjerningene, så blir dommen snart gal, for det skinner ikke annet enn synd fra ham. Og hvis jeg vil bedømme fariseeren etter gjerningene, så slår også det feil, for han står på et hellig sted, framfører sin beste bønn, og lover og takker Gud med sine store gjerninger. Han faster, han gir tiende, han skader ingen. Alt skinner hos ham. Er ikke dette et skjønt og ærbart liv? Etter verdslig bedømmelse kunne ingen ha skjelt ham ut for noe som helst. Men så kommer Gud, og sier at alle fariseerens gjerninger er urettferdighet. Hva er det da som feiler denne fromme mannen? Ikke noe annet enn at han ikke kjenner sitt eget hjerte. Derfor skal dere lære at vi selv er vår største fiende, vi som lukker øyne og hjerte til for oss selv. For slik som fariseeren føler seg, slik taler han. Men se hvordan Guds sverd skjærer dypt og går inn til sjelens grunn. Alt må bli omstyrtet, falle til jorden og ydmyke seg, for ellers kan det ikke bestå for Gud. Det er den største synd for Gud, at fariseeren i sin store hellighet ikke frykter for Guds vrede, og drister seg til å kunne bestå mot den ved egne gjerninger. Han ser overhodet ikke at han og alle mennesker, ja selv de største helgener, med all sin rettferdighet og hele sitt liv, ikke kan bestå for Gud, men er skyldig til vrede og fordømmelse. David vitner om dette i Salme 130, vers 3. «Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående?» Tolleren ydmyker seg og nevner ingen gode gjerninger. Likevel sier Herren at hans synder ikke er så store som fariseerens. «Tross bare imot du som opphøyer deg over den minste synder.» Dersom jeg opphøyer meg om så bare en fingerbredd over min neste, ja selv over den verste synderen på jorden, så er jeg forkastet. I alle sine levedager har tolleren ikke gjort noen synd som er så stor som den fariseeren gjør her, når han sier: «Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker.» Her hører jeg ikke noe Gud være meg synder nådig. Dette er å glemme Guds barmhjertighet, saktmodighet og kjærlighet. Men Gud er ikke annet enn barmhjertighet, og den som ikke ser det, han holder for at det ikke finnes noen Gud. Dette skriftstedet
taler derfor ikke om grove offentlige synder, men om vantroen i hjertet. Det er den egentlige synden. Landstand nummer 509, vers

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.
1: Den står på nummer 665 i sangboka. Det noen sånne perler av noen sanger som har holdt seg i århundre etter århundre. Og jeg tror vi også opplever i dag at en sang som på et vis også taler inn i våre hjerter. 665, jeg ser deg, o Guds lam, å stå. Takk skal du ha, Kristian.

Vi skal be sammen. Herre Jesus, jeg har lyst til å si deg takk for at du kom. Og så steg du også inn i livet, og så ba du oss om å følge deg. Og nå hadde vi på en spesiell måte lyst til å be om å få følge med deg noen steg på din vandring for å åpne himmelen for oss. Vi har lyst til å be om at ordet vi er sammen om kunne få binde oss til deg, Jesus, på en sånn måte at vi ble avhengig av deg, at vi trengte deg, og at du kunne få lyde i bønnen fra våre hjerter, slik som sangeren uttrykker det når han sier nei, for all den ting jeg visste kan jeg i min Jesus miste. Vi har lyst til å be deg om det, Jesus, at du må ikke gå fra oss, du må bli hos oss. Og så har vi også lyst til å be om at du må være her og lyse opp for oss når vi nå er samlet om ditt ord. Amen. Nå skal vi videre ifra Getsemane og inn i på Jesu vandring videre, der han tas inn i ulike forhør. Vi skal også videre i morgen hans vei via Dolorosa og opp til hodeskallestedet der Jesus dør for vår skyld. Nå er det mye vi møter i skriften, også i disse versene som skildrer den gangen, som ikke bare er en rekke tilfeldigheter, men det er noe som ligger forberedt. Det var noe som ventet Jesus. Jesus visste alt det som han kom til å møte, det sier Bibelen uttrykkelig. Og så bruker Bibelen selv det uttrykket så ofte når den skal si noe om hvorfor hente akkurat det, og hvorfor hente akkurat det. Så sier Bibelen det sånn at det skjedde for at skriftene skulle oppfylles. Det skjedde for at skriftene skulle gå i oppfyllelse. Det skjedde ikke først og fremst for at den og den fant på akkurat det nå, men det skjedde for at skriftene skulle oppfylles. Du møter et lite eksempel bare i Matteus kapittel 26, hvis du åpner Bibelen din, Matteus 26, og så står det i det andre verset. Det er Jesus som sier det. Dere vet jo at om 2 dager er det påske, og da skal menneskesønnen overgis til å bli korsfestet. Det sier Jesus. Om 2 dager er det påske, og da skal menneskesønnen overgis til å bli korsfestet. Og så står det videre i vers 5 her, men de sa, altså da er det, da tas vi med inn i ypperste prestene og folkets eldste sin sammenheng. Og så rådslår dem, og så sier de det sånn i vers 5, men de sa ikke på høytiden for at det ikke skal bli oppstyr blant folket. Om 2 dager, sa Jesus, nei, sa ypperste prestene, ikke i høytida, da kommer det til å bli oppstyr blant folket. Og så ser vi det igjen og igjen, det ord Jesus har talt, og det ord som Herren også har talt gjennom det gamle testamentet og gjennom hele vår bibel, det blir bestandig akkurat slik som Gud sa. Det ble slik som han hadde sagt det. Det er ingen menneske, uansett hvor man måtte ønske det, som kan stige inn og si nei der hvor Gud sier ja, når det handler om hva som skal skje. Det er ingen som kan hindre Guds plan på den måten. Det er ingen som kan velge time i stedet for Gud. Jesus, han sa det om 2 dager. Nei, sier de, ikke på høytida. Og så blar vi videre i Bibelen, og så ser vi altså det som skjer skildret akkurat i høytida. Det blir bestandig sånn som Gud vil, i så henseende. Nå skal vi lese på nytt igjen det som vi så vidt avsluttet med, eller det siste delen av teksten fra i går. Vi leser fra vers 56 i Matteus evangeliet. Der står det sånn, altså Matteus kapittel 26,
vers 56. Men alt dette skjedd for at profetenes skrifter skulle bli oppfylt. Da forlot alle disiplene ham og flyktet. De som hadde grepet Jesus førte ham nå til Kaifas ypperste presten. Der var de skriftlærere og de eldste samlet. Men Peter fulgte etter ham på avstand til ypperste prestens gård. Der gikk han inn og satte seg med tjenerne for å se hvordan det ville ende. Peter, han fulgte etter Jesus. Der de flykter alle sammen, som det står i Getsemanehagen, så er det et par stykker som allikevel besinner seg og stanser midt i sin flykt. Den ene, han heter Peter, og den andre, han heter Johannes. Og så må de se hvordan går det her, hvordan ender det her. Og så sier altså Matteus at Peter fulgte etter Jesus på avstand, står det. Jeg har ofte grunnet akkurat på den setningen i Bibelen. Peter, han fulgte etter på avstand. Det er noe som ligger i det også i møte med kallet når Jesus stiger inn i våre liv og ber oss om å følge han. Så er det på noe vis så mye enklere, tenker vi, om vi kan følge litt på avstand. Om vi kan holde litt avstand, om vi kan stå litt på sidelinja og betrakte og tenke om og synes kanskje og mene. Fattig er den som følger Jesus gjennom verden på avstand. Så kommer så langt bort ifra Jesus at det som lever og brenner inne i Jesus sitt hjerte, at det går oss hus forbi. Vi kan spørre oss, hadde historien i Peters sitt liv vært annerledes om han hadde fulgt tett på Jesus? Om han hadde stått der en halv meter ifra Jesus når de kom bort og spurte om ikke han var den som de trodde at han var, om ikke han var en av Jesus sine venner? Hadde det vært så enkelt da for Peter å både sverge og banne på at den mann kjente han ikke? Det tror jeg hadde blitt kostbart for Peter. Men så lenge Peter står litt på avstand, litt unna Jesus, så blir det så mye enklere også at vi føres til fall, også i møte med de fristelser som ligger i vår vei. Peter, han følte Jesus på avstand. Og så måtte han se hvordan det endte det her. Han måtte se hvordan i all verden gikk det her. Og så møter du en Jesus som føres bundet ut av Getsemane hagen. De lærde, de mener at dette skjer sannsynligvis rundt klokka 4 på morgenen. Det gryr tidlig på morgenen. Det er mørkt ennå. Det er bitende kaldt i lufta. Og så føres Jesus med inn til en mann som heter Annas. Han bor sannsynligvis i et hjørne av borgen der hvor ypperste presten hadde tilhold. Annas, han hadde vært ypperste prest i sitt liv. Annas, han hadde trådt til side fra den tjenesten. Nå var det en som heter Kaifa, som var svigersønn til Annas, som var ypperste prest. Og Annas, han hadde også 5 sønner, hevdes det, som var ypperste prester. Men den første som Jesus føres til, det er denne Annas. Og så føres Jesus videre fra Annas til forhør hos Kaifas. Så føres han til det høye råd. Så føres han til Pontius Pilatus. Så føres han til Herodes Antipas. Og så føres Jesus tilbake til Pontius Pilatus. Det er gangen der hvor Jesus dras med en grytidlig langfredag. Altså fra Annas til Kaifas, det høye råd, til Pilatus, til Herodes og til Pilatus. Husker du når Jesus ble naglet fast til korset? Det skjedde sannsynligvis litt før klokka 9 om morgenen. Eller omtrent klokka 9 på morgenen. Og så det forutsatt i skriftene. Denne Annas, han er våken.
Annas han sitter og tar imot Jesus grytidlig på morgenen. Han hadde helt sikkert vært sammen også når det hadde vært forhandlet om pris, når Judas hadde vært der, når Judas hadde stått iblant dem og lurt på hva det var å hente for å vise dem vei til Jesus. Hagen viser oss et bilde av disipler som sover. Beretningen om Annas viser oss bildet av en av Jesu fiender, motstandere, som våker gjennom en hel natt i sin opptatthet av å få rydde Jesus av veien. Disipler som sover, og fiender som er aktiv i sin tjeneste. Det kan du møte noen ord om, ikke minst når det snakkes om en bønnekamp, om hvordan de kristnes hender senkes og faller, hvordan en kristne kan trøtne i sin bønn, men hvordan Jesu motstandere kan be i møte med sine om ødeleggelse, både over det kristne liv, om den kristne heim, om det kristne fellesskap. Vi møter en Annas som våker natta igjennom, og som tar imot Jesus her i morgengryet. Og nå skal vi ta og lese fra Johannes kapittel 18. Det er vel den eneste evangelisten som skildrer for oss det møtet, altså Johannes kapittel 18.

Vi leser fra vers 12 og utover. Der står det sånn. Vakten og høvedsmannen og jødenes tjenere grep da Jesus og bandt ham. De førte ham først til Annas. Han var svigerfar til Kaifas, som var ypperste prest dette året. Det var Kaifas som hadde gitt jødene det råd at det var til gagn at ett menneske døde for folket. Men Simon Peter og en annen disippel fulgte etter Jesus. Det er Johannes sin måte ofte å tale om seg selv om, en annen disippel. Den disippel som Jesus elsker, sier han så ofte. Han nevner seg ikke med navn, og det gjør han heller ikke her, men han sier det at den andre disippelen, denne disippelen var kjent med ypperste presten og gikk inn med Jesus i ypperste prestens gård. Men Peter sto utenfor ved døren. Den andre disippelen som var kjent med ypperste presten, gikk da ut og talte med tjenestepiken som holdt vakt ved døren, og fikk Peter inn. Jeg har bare lyst til å stoppe litt der. Johannes, han står der og forhandler med sine kjennskaper for også å få ta Peter med seg på innsida der i ypperste presten sin gård. Og så står Johannes der, også på innsida, tett ved ei av disse søylene kanskje, og så nærme som mulig å se hva er det som skjer, hva er det som blir sagt. Og så er det altså Johannes som skildrer for oss møtet mellom Jesus og Annas. Johannes, han fikk se noe mer der inne. Han fikk møte en medvandrer, en meddisippel, der han faller. Johannes, han får være vitne til at Peter fornekte Jesus. Og jeg tror ikke det var Peter som sto der og gråt ut all sin smerte etter at det går opp for han hva som har skjedd, og at han har fornekta sin frelser. Men jeg tror også det står en Johannes der inne i gården og gråter sine bitre tårer, kanskje gjemt på innsida. Han vet det, at det var han som tok han Peter med dit inn. Det var hans skyld, tenker kanskje en Johannes. Vi møter i alle fall det her i denne beretningen også, om at der hvor to disipler går inn, altså det går en disippel inn og står, og så er det en annen som går inn og faller. Altså i møte med det samme på et vis, så er det en som blir stående, så er det den andre som faller. Og så er kanskje det en sterk smerte i Johannes sitt liv, når han ser han Peter som står der, og gråter sine bitre tårer. Det var jeg som tok han inn. Vi leser videre fra Johannes kapittel 18. Her står at piken som var dørvakt, sier da til Peter, «Er ikke du også en av disiplene til denne mannen?» Han svarer, «Det er jeg ikke.» Tjenerne og vaktene hadde gjort opp en kulill, fordi det var kaldt, og de sto og varmet seg, men også Peter sto der sammen med dem og varmet seg. Ypperstepresten spurte nå Jesus om hans disipler og om hans lære. Og så står det litt lenger ned, i vers 26. En av yppersteprestens tjenere, en slektning av han, som Peter hadde hogd øre av, sier, «Så jeg deg ikke i hagen sammen med han.» Da nektet Peter igjen, og straks skol hanen. Her skildres Peters fornektelse. Og vi er ofte snar til å ta store ord i munnen når vi skal skildre den feige, sviktende Peter. Og jeg tror ofte vi gjør Peter urett. I møte med den store vaktstyrken som sto der i Getsemane hage, så var det en disippel som løfta sitt sverd. Det var en som løfta sverdet slik at det glinsa der i nattemørket, og traff akkurat i kanten på ansiktet til denne tjeneren der ute. Det var Peter som hogg øret av denne mannen. Peter, han i hvert fall, han var i hvert fall på et mot
som så mye sterkere enn det motet som jeg selv bar med meg i mitt liv. Peter løfta sverdet. Han ville redde Jesus. Han ville hjelpe Jesus. Og så skjer det vel så ofte det at også i vår uforstand når vi skal hjelpe Jesus og når vi skal gjøre han en tjeneste, så kan vi ofte hogge av så mange ører på vår vei, var det en som sa. Det er godt også å få møte det i vår Bibel, at det en Jesus som bøyer seg ned, og så tar han opp det øret som er hogget av, og så legger han det på plass igjen, og så legger han si hand over den skade som en disippel har forvoldt. Jesus, han leger den skade som hans disippel har voldt der i Getsemane. Men så står altså Peter noen timer etterpå, så er det noen som kommer bort til han. Først denne unge jenta som passet døra, var vakt ved døra. Så et annet menneske, og så kommer også denne slektningen av han som hadde fått øret kappet av. Han som kanskje hadde stått der, også den natta i Getsemanehagen. Og så spør han, Peter, var ikke du der, Peter? Han var i hvert fall der ved bålet og varmet seg også denne litt over klokka 4 på morgenen. Lukas sier det sånn i kapittel 22, vers 61. Lukas 22, vers 61. Når hanen galer. Det står i slutten av vers 60 der, Johannes 22, og straks mens han ennå talte, gol hanen. Så står det, og Herren vendte seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord i hu, det han hadde sagt til han før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger, og han gikk ut og gråt bittert. Herren vendte seg og så på Peter. Det er to par øyne som møtes der i morgengryet i Jerusalem. Det er ikke Peter som søker Jesu blikk, men det er Jesu blikk som søker Peter, sier Bibelen. Herren vendte seg og så på Peter. Og så møter du to par øyne som ser på hverandre. To mennesker som ser hverandre inn i ansiktet, inn i øynene. Jeg klarer aldri å lese det verset i Lukas kapittel 22, vers 61, uten at tankene mine går inn i Salomos høysang og det fjerde kapitlet der. For der møter du en brudgom, dypest sett bilde på Jesus selv, på kongenes konge, som taler til si brud, som taler til Sulamitt, Salomo, den historiske skikkelsen, som taler til Sulamitt, men dypest sett et bilde på Jesus som taler inn til si menighet, til bruden. Og så står det sånn i Høysangen 4, vers 9, der sier han det sånn. Han har jo sagt det litt tidligere her i høysangen. Alt er fagert ved deg, min kjæreste. Min kjæreste, sier han. Altså den som jeg har aller mest kjær. Vi har mange vi er glad i, mange vi har kjær, men det er bare ett menneske som jeg kaller for min kjæreste. Det er hun som jeg er gift med, hun som jeg er glad i. Det er min kjæreste. Og så er det et sånt ord han tar i bruk når han taler til sin menighet, eller til sin brud. Alt er fagert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noe lyte på deg. Og så skal du høre vers 9. Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Det er ikke småtteveri. Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast, står det. Høysangen 4:9 taler også om øya som møtes. Brudgommens øye og brudens øye. Lukas 22 taler om frelserens øye og disippelens øye som møtes.
Og så sier høysangen det sånn, du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast. Hva så Jesus inni? Jesus så i hvert fall ikke inn i et ansikt på en disippel som lyste av tilfredshet med seg selv. Han så ikke et ansikt som strålte av vellykkethet over å ha fått det til her i livet. Men Jesus han ser inn i et ansikt som bunnløst fortvilt. Over å ha falt der han ikke burde falle. Over å ha svikta der han ikke skulle ha svikta. Og så ser Jesus inn i et ansikt der tårene sikkert renner på Peter sitt kinn. Og så beveges det noe i Jesus sitt hjerte. Og så knytter det Peter til hans hjerte. Hva så Peter inni? Peter han så i alle fall ikke inn i et ansikt som lyste av fordømmelse, som lyste av dom. Et ansikt som lyste av skuffelse. Peter han så ikke inn i et ansikt som ikke ville ha noe mer med han å gjøre, men Peter han ser inn i et ansikt som et hav av godhet, av omsorg, av kjærlighet i møte med den falne. Det var det Peter fikk møte. Jesu gode blikk. I går så snakket vi litt om Judas som kommer tilbake til ypperste prestene. Han som har blitt tatt så godt imot første gangen han hadde vært der. Han som har blitt tatt så veldig godt imot. Og så kommer han i sin anger, i sin smerte. Og så møter han noen kalde skuldertrekk han etter sitt fall. Han møtte også noen par øyer der inne hos ypperste prestene. Men det var øyer som lyste av likegyldighet. Det var øyer som kanskje lyste av en forakt over en disippel som kunne virkelig selge han som han fulgte. Det var en Judas som møtte noen stemmer som sa til han at hva bryr det vel oss, hva kommer det vel oss ved? Det får bli din sak. Tenk om Judas kunne få stått der i møte med Jesu ansikt med sitt fall. Tenk om han kunne få stått der med. Tenk om folk i vårt land kunne få stått ansikt til ansikt med Jesus i møte med sitt fall. Sett Jesu ansikt i møte med sin overtredelse. I stedet for å oppleve den hardheten og de harde blikkene som også kan lyse ut ifra andre kristne sine øyne når det går galt for et menneske. Det nåde også i sitt fall, etter sitt fall, å få lov å se Jesus inn i ansiktet. Og få møte ordene ifra han, du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast. Det var Herren som så på Peter. Og vi møter også etter oppstandelsen, det var Herren som var opptatt av å få møte Peter igjen. Det var Herren som var opptatt av å få bringe en spesiell hilsen inn i Peters sitt liv. Han sa det jo til disse som var på veien imot disiplene, og det er en spesiell hilsen til Peter som de skulle bære med seg. Nevnes med navn. Hils Peter. Jesus, han står altså for Annas. Johannes kapittel 18 på nytt igjen. Ypperstepresten, står i vers 19, spurte nå Jesus om hans disipler og om hans lære. Jesus svarte han, jeg har talt fritt ut til all verden. Jeg har alltid lært i synagoger og i tempelet der alle jøder kommer sammen. I det skjulte har jeg ikke talt. Hvorfor spør du meg? Spør den som har hørt meg om hva jeg har talt til dem. Se, de vet hva jeg har sagt.
Men da han hadde sagt dette, gav en av vaktene som sto der Jesus et slag i ansiktet og sa, «Er det slik du svarer ypperste presten?» Jesus svarte ham, «Har jeg sagt noe galt, så bevis at det ondt. Men hvis det sant, hvorfor slår du meg da?» Annas sendte han så bundet til Kaifas, ypperste presten. Det sies flere plasser i møte med anklagene, i møte med de falske beskyldningene, i møte med det som hevdes og sies, så står det så ofte at Jesus han tidde. Jesus han svarte ikke. Jesus han var stille. Men i møte med Anna så tar Jesus til ordet. Det er hans lære som angripes. Det er sannheten i Guds ord som det stiller spørsmålstegn ved. Det er Jesu lære som vi skyter skiva når det spørres om hans disipler, både disiplene og hans lære. Det er den Jesus som tar til ordet og svarer, og går i rette med det. Og legg også merke til når Jesus blir slått, så påpeker Jesus den urett som begås. Han som sa det til deg og meg at du skal vende det andre kinnet til, han sier og går i rette også med den urett der han selv slås. Han sier det, men hvis det er sant, hvorfor slår du meg da? Det er ikke sånn at en kristen skal la all urett passere. Skal lukke sin munn og tie om alt. Og det kan utvikle seg sammenhenger og kulturer og vaner også i våre liv, der urett blir en del av vandringen og en del av vår måte å tenke og snakke om mennesker på. Den uretten skal påpekes. Den skal det settes ord på. Det er ikke slik at alt skal bare gjemmes bort, og det skal være ferdig, og det skal ikke snakkes om, og det skal ikke være noe tema. Det møter du også en Jesus som spør, hvorfor slo du meg? Hvorfor slår du meg gravis? Og så legger vi merke til det for første gang i forbindelse med Jesu lidelseshistorie. Her altså i forhøret hos vi skal videre til Kaifas. Han føres videre til Kaifas, Jesus. Og da er det primært Matteus evangeliet som skildrer det møtet mellom Kaifas og Jesus. I alle fall mest, eller aller grundigast da. Og det møter du i kapittel 26 i Matteus evangeliet. Skal vi ikke lese alt som står der, men du møter det altså fra Matteus 26, fra vers 57 og utover. Jeg hadde bare lyst til å lese litt grann fra vers 63 her. Altså Matteus 27, 63, men Jesus tidde, står det. Da står det masse å anklage Jesus. Men Jesus tidde. Og ypperstepresten sa til han, «Jeg tar deg i ed ved den levende Gud, at du skal si oss om du er Messias, Guds sønn.» Jesus sier til han, «Du har sagt det, men jeg sier til dere, fra nå av skal dere se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer.» Da sønderrev ypperstepresten sine klær og sa, «Han har spottet Gud, hva skal vi nå med vitna? Se, nå har dere hørt Guds bespottelsen.» «Hva mener dere?» De svarte og sa, «Han er skyldig til døden.» Da spyttet de ham i ansiktet.

spyttes på. Det leste du også senere i historien, senere på dagen, at han spyttes på. Men her møter du det for første gang. Det er kanskje den måten vi aller best kjenner om en skal vise virkelig forakt for et annet menneske. Da spyttes det på det mennesket. Så jeg bare har lyst til å spørre deg. Husker du hva Bibelen sa, hva loven sa? Hva sa loven om hvem det var som skulle spyttes på? Hvem var det som skulle stilles fram for folkets ansikt, og så skulle spyttklysene hagle? Husker du det? Loven sa at det var den gjenløseren, eller løseren, som hadde i sin makt, hadde mulighet altså, til å løse ut et annet menneske som hadde kommet i skyld og gjeld, og som alt hadde snøret seg til før. Den som hadde kommet dit hen at nå fant man ikke noen vei ut igjen. Og så var det noen løsere som hadde anledning å løse, som var i slekt med den, som selv ikke sto i skyld, som hadde det som skulle til for å løse, men som ikke ville løse. Den som hadde mulighet til å gjenløse et annet menneske, men som ikke ville gjøre det, fordi at da går det ut over meg selv. Da mister jeg selv noe, da blir det mindre på meg. Et sånt menneske, sa loven, 5. Mosebok, skulle stilles fram for menigheten, og så skulle han spyttes på. Den som bare var opptatt av å redde sitt eier sin, løser den som ikke ville løse. Og så står Jesus der, som den eneste som hadde makt i verden til å gjøre noe med din og min situasjon. Han som vi synger om, det var en som var villig å dø i mitt sted. Han som ikke var opptatt av hva han selv måtte miste. Han som ble fattig for at vi skulle bli rik. Han som ga avkall på alt det han hadde. Han som bøyde seg så dypt som ingen av oss aner eller vet. Han står dem og spytter på en fredagsmorra der i ypperste prestens gård. Og så tier Jesus. Han spytter ikke igjen, han slår ikke igjen, han taler ikke igjen. Hvorfor tier Jesus ofte? I møte med alle anklagene om hvordan han har vært, om hva han har gjort, om hva han har sagt. En av de gamle sa det, det gjør Jesus fordi at han står der med ansvaret for våre liv. Og så er det på et vis sannhet i alle de anklagene som bæres frem. Og så står han der som representant for meg med min egoisme og min feighet, og jeg som vil karre til meg selv på et vis å komme unna og gi så lite for at andre skal kunne bli sett fri. Og så spyttes det sånn sett med rette der den fredagsmorgen. Jeg sto der sammen med han, i han. Og så bar han meg helt opp til Golgata kors, og så gjøres det opp også for alle våre synder. Jesus, han føres videre fra Kaifas til det høye råd. Og så føres Jesus til Pontius Pilatus. Jeg skal bare lese litt av det første møtet her, Johannes 28, vers 18.

Nei, sa jeg 28, 18, 28 er det vel. De førte så Jesus fra Kaifas til borgen. Det var tidlig på borgenen. Selv gikk de ikke inn i borgen for at de ikke skulle bli urene, men kunne ete

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no.

I en liten bygd I et fjernt land bodde det en gammel mann. Han var fattig, men ble misunt av alle, fordi han eide en vakker, hvit hest. Folk tilbød en god pris for den, men mannen nektet å selge. «Denne hesten ikke som et dyr, den som en venn for meg», sa han. «Du kan ikke selge en venn.» En dag var den hvite hesten borte. «Din dumming», sa folk. «Vi sa jo at den kom til å bli stjålet. Du jo så fattig, så hvordan kunne du klare å ta vare på den? Du burde heller solgt den til en god pris.» Den gamle svarte. «Ikke vær for sikre. Vi vet bare at hesten ikke i stallen. Hvordan kan dere dømme om dette? Dere vet ikke om jeg rammet av det onde.» «Vi ikke filosofer», sa folk. «Vi vet bare at du forbannet ved at hesten din borte.» «Vi ser bare stykkevis», sa den gamle. «Jeg vet ikke om dette en forbannelse eller en velsignelse. Jeg vet bare at stallen tom.» Bygdefolket lo. De syntes mannen var sprø. Han burde heller ha solgt hesten og levd av pengene. Men etter 15 dager kom hesten tilbake. Den var ikke stjålet, men hadde løpt ut i skogen. Nå hadde den ikke bare vendt tilbake, men hadde 12 ville hester med seg. «Gamle mann», sa folk, «du hadde rett, og vi tok feil. Det som vi trodde var en forbannelse, var en velsignelse. Tilgi oss.» Den gamle svarte, «Igjen går dere for fort frem. Si bare at hesten tilbake, og at 12 ville hester sammen med den. Men ikke døm. Hvordan vet dere om dette en velsignelse eller ikke? Vi ser bare stykkevis. Vi leser bare en side av gangen i en bok. Vi kjenner ikke hele historien. Jeg fornøyd med det jeg vet.» «Kanskje den gamle har rett», sa de til hverandre, så de sluttet med å si så mye. Men innerst inne tenkte de at han tok feil. De visste at det var en velsignelse. 12 hester kunne trenes og selges for masse penger. Den gamle mannen hadde en sønn, en eneste sønn. Han begynte å temme hestene. Men en dag falt han av en hest og brakk begge beina. Bygdefolket kom og sa, «Du fikk rett. De 12 hestene var ingen velsignelse, men en forbannelse. Den eneste sønnen din blitt krøpling, og når du nå blitt gammel, har du ingen til å hjelpe deg.» Den gamle sa, «Dere bare opptatt av å dømme. Dere går for langt. Si bare at sønnen min brakk bena. Hvem vet om dette en velsignelse eller en forbannelse? Ingen vet. Livet kommer til oss bit for bit.» Så hendte det en tid senere at landet de bodde i kom i krig med et naboland. Alle de unge mennene måtte inn i krigstjeneste. Bare sønnen til den gamle slapp, for han var en krøpling. Igjen samlet bygdefolket seg om den gamle, og de gråt fordi sønnene deres var kalt ut i krigen, og det var små sjanser for at de ville få dem tilbake, for fienden var mektig og kom til å vinne krigen. «Du har rett, gamle mann», sa de. «Gud vet at du har rett. Din sønns ulykke ble en velsignelse. Han blitt krøpling, men du har ham hos deg. Vi har mistet sønnene våre for bestandig.» Den gamle sa, «Det umulig å snakke med dere. Dere trekker konklusjoner alt for fort. Ingen vet. Ingen kloke nok til å vite. Bare Gud vet.» Og slik slutter denne fortellingen, som laget av Max Lucado.

Et ektepar gått opp I årene bladde I et gammelt familiealbum, og kona yntet noe om at mannen hadde hatt atskillig mer hår på hodet for 25 år siden, og hvor kjekk han hadde vært da. Mannen var dermed ekstra interessert da han så en annonse for et middel som ville dekke skallet hud innen 24 timer. Mannen ringte selgeren og sa, «Hvordan det mulig?» Selgeren svarte, «Vi har en patentert oppskrift.» Kunden var skeptisk. «Mener du at dette vil få håret til å gro?» «Nei», svarte selgeren, «det får ikke håret til å gro. Det får hodet til å krympe slik at det passer til det håret du har.» Ja, denne vitsen hjelper oss til å tenke på bløffmakerne I denne verden. De gjør seg gjeldende også på det åndelige området. Derfor sier Bibelen at vi skal være skeptiske mot åndelige mirakelmenn. Apostelen Johannes skrev, «Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de av Gud, for mange falske profeter gått ut I verden.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord, og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens kilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere å forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget varde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 16. august. Kostbare perler. Moren med 1000 døtre ble hun kalt, misjonæren Eliza Agnew. Hun ble den første enslige kvinnelige misjonæren til Ceylon, nå Sri Lanka. Der var hun rektor for en jenteskole i 40 år. Mer enn 1000 elever tok hun seg av, og mer enn 600 av dem ble kristne. Eliza Agnew, som døde i 1850, sa at hennes tjeneste i livet var å finne perler. Og de 1000 elevene, som hun også kalte døtre, var de vakreste perlene hun kunne tenke seg. Denne trofaste tjeneren hadde fått et kall fra Jesus selv til å se det verdifulle i én enkelt menneskesjel. For én sjel er mer verdt enn hele verden, har vi lært av Jesus. Han sa: Atter er himlenes rike likt en kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den. Matteusevangeliet 13, 45-46.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den originale skotske forkynneren Stuart Briscoe forteller om den enkle mannen som ikke kunne lese, men som ble omvendt til Gud gjennom arbeidet til Frelsesarmeen. Han ble flittig til å besøke møtene hos Frelsesarmeen, men en dag kom han hjem ganske betuttet, og kona hans spurte, «Hva er i veien?» Han svarte, «Jeg har nettopp lagt merke til at alle folkene i Frelsesarmeen, de har røde gensere, og jeg har ingen rød genser.» Og hun sa, «Jeg skal strikke en til deg.» Og dermed strikket hun en rød genser. Da han neste gang kom hjem fra Frelsesarmeemøtet, så var han likevel ikke glad. «Ja, hva er galt nå da?» spurte kona. Han svarte, «Jeg har akkurat lagt merke til at på de røde genserne er det gul skrift.» Ingen av dem kunne lese eller skrive, men hun sa, «Ta det med ro. Jeg skal brodere på litt skrift for deg.» Hun ante ikke hva som var skrevet med gul skrift på en Frelsesarmeemann, men kanskje du vet det? Jo, i en sirkel står det «blod og ild». Det er som et motto. Men kona til denne mannen hadde ikke anelse om hva bokstavene betydde, for hun kunne ikke lese. Og derfor så hun på en plakat på et butikkvindu rett ovenfor der hun bodde, og så kopierte hun bokstavene fra den plakaten på den røde genseren hans. Da han kom tilbake fra møtet neste søndag, så spurte hun, «Likte de genseren din?» «Ja, de likte genseren veldig godt.» En av dem sa at han likte genseren.

0: Jeg verdens lys, den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Går du i mørket, så det flott å kunne følge en som har en sterk lykt eller en skinnende fakkel. Da kjennes det ikke lenger som å vandre i mørket. Følger du meg, sier Jesus, så har du livets lys. Så det å følge Kristus og la ham være vår nye leder, det ikke bare enkelt, for vi ikke så enkle, og vi har vansker med å forenkle livene våre, så det blir lettere å følge Jesus. Så vi må ofte si nei til oss selv for å kunne si ja til Jesus. Av og til kan det å leve under en ny ledelse være ganske vanskelig, fordi det betyr motstand også utenfra. Det kan innebære å lide. Men, sier apostelen Peter, til dette ble dere kalt fordi også Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere skal følge i hans fotspor. Det en gammel kristen verdi som heter etterfølgelse. Det innebærer akkurat det som den enkle analfabeten av en frelsessoldat hadde som motto på genseren sin: forretningen har fått ny ledelse.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Denne ugne og ekle følelsen som bærer navnet bekymring, opplever mange av oss som noe allment og hverdagslig. Noe alle dessverre stifter bekjennskap med flere ganger i løpet av livet. Å ha, få og kjenne på bekymringer er på ingen måte en moderne oppdagelse i et velferdssamfunn. Nei, til alle tider og under alle livsvilkår har mennesker kjent seg små og maktesløse i møte med livets uforutsigbarhet og ofte barske kår. Jesus var klar over hvor lett mennesket fokuserer rundt basisbehov som mat og drikke, klær og trygghet. Dette med bekymringer rundt vår egne grunnleggende behov tar han opp med sine disipler i talen vi kaller for bergpreken.

0: bergspreken. Vi skal lese fra Matteus kapittel 6 og ganske mange vers, fra vers 24 til 34. Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legeme hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke, og de spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke kong Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere? Dere lite troende. Vær derfor ikke bekymret og si, hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter. Men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Så søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Vær da ikke bekymret for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Hele seks ganger i dette bibelavsnittet møter vi ordet bekymring. Jesus knytter menneskets bekymring til hva vi trenger for at vi skal leve et greit og normalt liv. Kroppen trenger mat, drikke og klær for at den skal fungere. Samtidig så setter han også fingeren på menneskets iboende trang til å tenke på å leve for morgendagen mer enn for dagen i dag. Når vi tenker på gårsdagen, så angrer vi på det vi gjorde og det vi ikke gjorde. Og når vi tenker på morgendagen, ja, da bekymrer vi oss for hva som kan komme til å skje. Når fortidens begivenheter og framtidens mulige hendelser fanger oppmerksomheten, så legger det en betydelig demper på evnen til å leve i nuet. Vær fullt og helt til stede i dagen i dag. Den som lever slik, vil erfare hvor energitappende tankene på fortida og framtida kan være. For hva skjer med oss når vi bekymrer oss? Her følger fire reaksjoner og tilstander som alle begynner med bokstaven S. For det første, så kan bekymringa gjøre oss skuffa. Bekymringa for det som oppleves som småting i det større livet, kan fort skape irritasjon. Vi kan ende opp med å bli litt sånn grinete på ektefelle, barn og arbeidskollega for uvaner de har, valg de tar eller velmente råd vi prøver å gi dem som de ikke lytter til. Hvorfor skjønner de ikke mine gode bekymringer for dem? Hvorfor er det bare jeg som bryr meg om og bekymrer meg for akkurat denne saken? Det skuffer deg at alle andre virker så uinteresserte og bekymringsløse overfor det problemet du mener de burde se. For det andre så gjør bekymringen oss selvsentrerte. Ofte handler menneskets bekymringer om de nære ting, det som kan gjøre livet mitt bedre eller vanskeligere. Det selvsentrerte mennesket tror at det selv har ansvar for å ordne opp i det aller meste i livet. Dermed hender vi som våre egne guder, når troen på at Herren Gud kan og vil ordne opp forsvinner. Det selvsentrerte mennesket velger å bekymre seg, i stedet for å tilbe Herren Gud. På engelsk så heter dette, «You will either worry or worship». Enten vil du bekymre deg, eller så vil du tilbe. For det tredje, så gjør bekymringen oss ofte slitne. Mens materialismen skaper en innvendig tomhetsfølelse, så fører bekymringen med seg en indre følbar tyngde. I ordspråkene 12:25 så leser vi, «Bekymring i en manns hjerte tynger ham, men et godt ord gleder ham.» Mennesket blir sliten av å bære på problemorienterte tanker som «tenk om» og «tenk hvis» og «tenk at». Vi ender opp slitne, triste og tunge fordi vi i dag bekymrer oss over noe som sannsynligvis ikke kommer til å skje i morgen. Og for det fjerde så kan bekymringer gjøre oss sløve. Ikke bare tappe bekymringer mennesket for energi og krefter slik at vi blir slitne. Bekymringer svekker også vårt åndelige fokus på Guds løfte og hans nærvær. Velger vi å ikke gå til Herren i bønn med våre bekymringer, så vil Gud gradvis oppleves mer fraværende, og kristenlivet på sikt sløves. Jesus advart sine disipler, «Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer.» Lukas 21, 34.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
0: I talen som Jesus holdt til disiplene, som er altså gjengitt i Matteus kapittel 6, så gir han sine etterfølgere flere gode grunner for at de ikke skal bekymre seg. «Vær ikke bekymret for livet», sier Jesus. Hva dere skal ete, hva dere skal drikke, heller ikke få legeme, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne? Livet ble ikke gitt oss primært for at vi skulle erfare kortvarige fysiske fornøyelser. Nei, vi ble skapt for noe større og viktigere, å leve for å glede Gud. Jo mer mennesket mister dette perspektivet av synet, jo mer bekymrer det seg. Og motsatt. Jo mer vi innser at livet erfares til sitt fulle potensiale når Gud og hans plan får være sentrum i livet, så vil mange av våre små og større bekymringer fordufte. Her skal vi legge merke til årsaksrekkefølgen. Gud blir ikke nødvendigvis mer viktig når bekymringer forsvinner, men når Gud i større grad får bli herre i våre liv, da fordamper bekymringer som dugg for sola. Først Gud, og så flyr bekymringer bort. Jesus fortsetter med å si i vers 26, «Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de?» Altså, lær av fuglene. Deres liv viser oss at Gud ikke bare er en god giver for dagen i dag, men også er en forsørger som vil være der i morgen. Og hjelpe Guds burven, da kan vi i alle fall være trygge på at han vil hjelpe mennesket. For åpenbart har mennesket en langt større verdi for Gud enn det fuglene har. Jesus lærer disiplene om det her som handler om bekymringer ved å stille flere retoriske spørsmål. Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Vers 27. Svaret gir seg selv. Ingen av oss. Jesu poeng er at bekymringer ikke gjør oss noe godt. Uansett god eller mindre god grunn for bekymringen, så kan vi være trygg på at selve det å bekymre seg ikke reduserer problemet. Faktisk kan bekymringer føre til at livslengden forkortes. Og om ikke problemet økes, så tar det i alle fall større plass enn fortjent i hjerte og tanke. Færre bekymringer kan faktisk gi oss et lengre liv. Jesus han sitter sammen med disiplene ute i naturen når han holder bergprekena, som vi finner i Matteus kapittel 5-7. Jeg ser for meg at han peker på noen blomster ved disiplene sine føtter når han bruker dem som eksempler på et bekymringsløst liv. Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke, og de spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere lite troende? Vers 28-30. Hvis Gud gleder seg over å pynte tilværelsen med blomster og gress, som har så kort levetid, så kan vi i alle fall regne med at han gleder seg over å gi omsorg til våre liv. Gud vil pynte mennesket med klær og andre nødvendige goder her på jorda. Og en dag vil han pynte den frelste med rettferdighetens drakt i himmelen. Vær derfor ikke bekymret og si hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med. For alt slikt søker hedningen etter. Men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. vers 31-32. Jesus sier at bekymringen for denne verdens ting og tang plasserer Jesus etterfølgeren på samme nivå som hedningen, den ikke-troende verden. Bekymringen viser både oss og Gud at vi primært har vår glede og trygghet i denne verdens goder. I stedet kan den kristne stole på at han som vi kaller Herre og Far, vil dra omsorg for oss. Ikke bare vet Gud at vi trenger det ene og det andre, men han vil også gi oss det vi trenger til livets opphold. Når den troende vet og tar konsekvensene av at han har en far som kjenner hans behov, så slutter han å bekymre seg. Slik æres Gud ved at den troende tilber og ikke bekymrer seg. Men hva med dette verset da, vers 33? Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Ja, det her tror jeg må være et av de mest siterte bibelversene. Men kan det også være at det her bibelverset er det verset alle kristne kan utenat, men som egentlig ingen tror på? Hva mener jeg med det? Mennesket søker naturlig mot de fysiske og jordiske verdier først. Og når vi så kjenner at basisbehovene er dekka, da har vi tid og krefter til å søke Gud og hans rettferdighet. Her snur Jesus prioriteringene og verdiene på hodet. Når jeg søker Guds rike først, så vil Herren bekymre seg over livet mitt slik at han gir meg det han mener jeg trenger. Dermed kan en troende slutte å bære byrder som Gud har lovt at han vil bære når vi bare setter vår lite han først. Vær da ikke bekymret for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Slik avslutter Jesus i vers 34. Jesus ber oss leve for dagen i dag. Herren har gitt hver dag sin del av både gleder og problemer. For selv om Jesus i denne talen advarer oss mot bekymringer, så lover jo han ikke et problemfritt liv. Han sier, hver dag har nok med sin egen plage. Og det viser oss realismen hos Jesus over menneskets liv og kår. Poenget og konklusjonen hos Jesus er likevel at vi skal la morgendagens problemer vente til morgen. Vi trenger ikke å bekymre oss for dem i dag. Jo mer sentral Jesu herredømme forblir i våre liv, jo mindre angst og bekymringer vil vi ha. Jesus kom, han levd, han død og stod opp igjen, for at han kunne regjere som konge over bekymringsløse mennesker og deres liv. Et bekymringsløst liv, det kan virke som en utopi, en drøm. Er et bekymringsløst liv mulig? Det er og kan være mulig å slutte å bekymre seg over livets småting som stjeler krefter og konsentrasjon. Et annet spørsmål er om det er ønskelig å leve et bekymringsløst liv. Foreldre bekymrer seg over, naturlig nok over sine barn. Men dette handler primært om omsorg mer enn om angst for deres fremtid. Altså, enkelte bekymringer kan jo være av det gode. Og helt til slutt. Det finnes en bekymring Gud aldri vil ta ifra oss. Bekymringen for evigheten. Den evige bekymring for om jeg blir frelst og når fram til himmelen, den hjelper meg å holde meg våken, åndelig våken, og søke Guds rike først av alt. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

Elfte søndag etter trefoldighet. Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv, at de var rettferdige, og foraktet de andre. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer, og den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba slik: «Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer, eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken, og gir tiende av alt jeg tjener.» Lukas 18, 9-12. Her blir det fremstilt to slags mennesker for oss. Begge hører til den flokken som kalles Guds folk. De vil være Guds tjenere, og trer fram for ham for å søke rettferdighet. Her fremstilles også to slags rettferdigheter som finnes på jorden. Den ene har stort skinn for verden og for menneskeøyne, men er ingenting for Gud, og blir derfor fordømt. Den andre rettferdigheten blir ikke forstått av menneskene, men for Gud er den likevel rettferdig og behager ham godt. Dette er skrevet for å åpne våre øyne, slik at vi ikke bedømmer menneskene etter deres ytre skinn. For hvis jeg vil dømme tolleren i henhold til gjerningene, så blir dommen snart gal, for det skinner ikke annet enn synd fra ham. Og hvis jeg vil bedømme fariseeren etter gjerningene, så slår også det feil, for han står på et hellig sted, framfører sin beste bønn, og lover og takker Gud med sine store gjerninger. Han faster, han gir tiende, han skader ingen. Alt skinner hos ham. Er ikke dette et skjønt og ærbart liv? Etter verdslig bedømmelse kunne ingen ha skjelt ham ut for noe som helst. Men så kommer Gud, og sier at alle fariseerens gjerninger er urettferdighet. Hva er det da som feiler denne fromme mannen? Ikke noe annet enn at han ikke kjenner sitt eget hjerte. Derfor skal dere lære at vi selv er vår største fiende, vi som lukker øyne og hjerte til for oss selv. For slik som fariseeren føler seg, slik taler han. Men se hvordan Guds sverd skjærer dypt og går inn til sjelens grunn. Alt må bli omstyrtet, falle til jorden og ydmyke seg, for ellers kan det ikke bestå for Gud. Det er den største synd for Gud at fariseeren i sin store hellighet ikke frykter for Guds vrede og drister seg til å kunne bestå mot den ved egne gjerninger. Han ser overhodet ikke at han og alle mennesker, ja selv de største helgener, med all sin rettferdighet og hele sitt liv, ikke kan bestå for Gud, men er skyldig til vrede og fordømmelse. David vitner om dette i Salme 130, vers 3. «Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående?» Tolleren ydmyker seg og nevner ingen gode gjerninger. Likevel sier Herren at hans synder ikke er så store som fariseerens. Tross bare imot du som opphøyer deg over den minste synder. Dersom jeg opphøyer meg om så bare en fingerbredd over min neste, ja selv over den verste synderen på jorden, så er jeg forkastet. I alle sine levedager har tolleren ikke gjort noen synd som er så stor som den fariseeren gjør her, når han sier: «Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker.» Her hører jeg ikke noe «Gud, vær meg synder nådig». Dette er å glemme Guds barmhjertighet, saktmodighet og kjærlighet. Men Gud er ikke annet enn barmhjertighet, og den som ikke ser det, han holder for at det ikke finnes noen Gud. Dette skriftstedet,
taler därför icke om grove offentliga synder, men om vantroen i hjärtat. Det är den egentliga synden. Landsta nummer 509, vers 1.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Så ønsker vi dere en riktig god søndag videre. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Vi vil takke deg, Jesus, for den fred som overgår all forstand. Den som bevarer våre hjerter og våre tanker i deg. La oss få lov å eie den. La den sette preg på oss. Det ber vi om i ditt navn. La oss få gjøre bruk av ditt ord på en slik måte at vi kan seire over det gamle mennesket. Med alle dets impulser og innskytelser og fristelser. Herre, du som har kjøpt oss fri fra oss selv. La oss få lov å leve i den frihet som du har vunnet oss. Og at ikke det gamle mennesket skal få utfolde seg. Dette ber vi om i ditt navn. Så ber vi oss om det vi trenger i denne timen. Amen. Vi hadde begynt å se på kapittel 6. Vi hadde lest de 14 første versene der. Det begynner med å konstatere at vi er forenet med Jesus i hans døde oppstandelse. Vi er sammenvokset med ham, står det like frem i vers 5. Og derfor, like som vi da er sammenvokset med hans død, så skal vi også bli det i likhet med hans oppstandelse. Der er, som jeg nevnte sist, brukt en verbalform som viser at det er allerede inntrådt det at vi er begynt å bli lik ham med hans oppstandelse. Men det er ikke nådd sitt mål ennå. Det er noe som stadig skulle vokse og stadig skulle utvikle seg inntil vi når målet i det fullkomne Guds rike. Det er altså da spørsmålet på hvilken måte det kan skje. Og der er det vers 6, og de følgende vers i svaret. Hvordan det går til at vi skulle få herredømme over det gamle mennesket. Ja, vi jo vet dette, står det i begynnelsen av vers 6. Jeg nevnte vi sist at her er brukt ordet for å kjenne, ikke for å vite. I grunnteksten. Og det skader ikke å gjenta det og presisere det. Det ord som alltid brukes om å kjenne Jesus, og som alltid er uttrykk for det evige liv, det er brukt her. Dere kjenner det ikke minst fra Johannes 17,3, hvor Jesus sier dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Ellers vet dere at Jesus i Johannes 10 sier, jeg kjenner mine, og kjennes av mine. Å kjenne Jesus, og å være kjent av ham, er to uttrykk for samme sak. Den som kjenner ham, er også kjent av ham, og motsatt. Den som er kjent av ham, han er også den som kjenner ham. Det var det de fem dårlige jomfruer manglet, som vi hørte sist søndag i teksten. Jesus sier etter at døren er lukket, sannelig sier dere, jeg kjenner dere ikke. Han har jo spurt hva det er for noe dette med å ha olje og lampene brennende. For å si det kort, det er ved de tider Jesus kommer igjen er tilstanden i kristenheten slik at de alle har sovnet inn. Alle sammen slumret inn og sov. Halvparten var ikke rede til å motta brudgommen. Lampene sluknet. De manglet altså fornyelsen. Og det er vel så i kristenheten i dag, at den fornyelse som er nødvendig for å kjenne Jesus, blir borte for så mange. Fordi det er søvnens tider over Guds folk. Vi vet om ikke annet, så vet vi da Jesu ord. Og ikke de kristne engang kan tyde tidenes tegn og se hva som skjer omkring oss. Det betyr vel ikke at ikke en eller annen skulle være våken tross alt. Men tilstanden i det store hele er søvnens tider over Guds folk. Jeg bodde en gang i et hus i nærheten av en foss, og der kunne ikke jeg sove om natten for fossedur, mens de som bodde i huset, de hørte ikke fossen. Jeg har ofte tenkt på det. Vi har vennet oss til disse begivenhetene som skjer på alle kanter, så vi skjønner ikke hva som foregår omkring oss. De ting som Jesus har sagt varsler at hans komme er meget nær, de er der altså. Og det som skal til før fullendelsen kommer, det kan skje veldig hurtig nå. Dette med det store frafallet antikrist, at det ligger fullstendig ferdig. Men det er ikke noen som ser det stort. Det er ingen som engstes. Hvis en av våre oldre foreldre eller noe slik hadde fått høre de ting som vi hører i dag, så ville de blitt rystet og sjokkert. I dag hører ikke folk noe. Vel, dette viser jo at det er veldig nødvendig å akte på Guds ord. Og at heller ikke det som er tale om her i Romerne 6 er en selvsagt ting. Helliggjørelsen springer organisk ut av rettferdiggjørelsen. Det gjør den. Den som er rettferdiggjort, han blir også helliggjort. For helliggjørelsen springer ut av rettferdiggjørelsen. Men jeg sier organisk, ikke automatisk. Det kommer ikke av seg selv. Det er en livsforbindelse. Men vi trenger å bruke de midler som Herren har gitt oss. Og kjempe den kamp som er nødvendig for en kristen å stå i. For å bruke Herrens ord. Slik at vi får seier over synden og blir løst fra det gamle mennesket. Det som det går ut på er da at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Vi får kjennskap til det gjennom Guds ord. Det er ikke noe jeg vet, men dette er noe jeg får se. Derfor det blir meg åpenbart. Jeg får kjennskap til det gjennom Guds eget ord. Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. For at syndelegeme skulle bli til intet. Det betyr at grunnteksten blir maktesløst. Det betyr ikke at det blir fjernet, for det gjør det ikke. Men det blir maktesløst. Så vi ikke lenger, ikke mer, skal tjene synden. For den som er død er rettferdiggjort fra synden. Er vi død, men er vi død fra synd, da tror vi, men er vi at vi også skal levendegjøres med ham, står det videre. Det betyr tro at vi setter vår lit til. Jeg skal ikke gå videre foreløpig, vi skal stanse litt mer ved vers 6 altså. Vi skal bli løst fra det gamle mennesket gjennom en erkjennelse. Gjennom et kjennskap til Jesus. Dette kjennskapet består i at jeg får vite at da Jesus døde, da døde jeg i Guds øyne. Jeg døde bort fra synden og det gamle mennesket i Guds øyne i og med Jesu død på korset. Jesus kjøpte meg fri altså fra mitt gamle menneske da han døde på korset. Og det er uttrykt slik i Peters brev for eksempel at jeg er kjøpt fri fra hele min gamle ferd, står det, som var arvet fra fedrene. Det betyr det gamle menneske med hele dets vesen. Hva vi er og har gjort, hva vi har tenkt og ment, hva vi har følt og opplevd, hva vi har forsømt av det vi virkelig skulle ha gjort og burde ha gjort. Han har kjøpt oss fri med sitt eget blod. Det gamle mennesket er altså ikke dødt i oss, men jeg er i Jesus avdø fra det gamle mennesket. Det sier Gud meg i sitt ord. Hvis jeg da skal ta imot det, slik som det sømmer seg å ta imot et budskap fra Gud, så må jeg si som apostelen, da er jo jeg korsfestet med Kristus. Da lever jo ikke jeg lenger selv. Det står at en er død for alle, derfor er de alle død. Og jeg tar imot det, så må jeg jo vite og si, så er altså jeg korsfestet med Kristus. Det er mange som ikke kan skjønne hvordan Paulus kunne si det, og de spør, kjente ikke Paulus det gamle mennesket? Kjente ikke han lyst til det onde? Følte ikke han på noe av det som vi føler på? Ja, du kan jo lese Romerne 7, som vi kommer til senere, så får du sagt en svar på det. Er det noen som har følt det, så er det Paulus. Han har fått se noe. Han har fått se at en er død for alle, derfor, ikke av noen annen grunn, men fordi en er død for alle, derfor er de alle døde i Guds øyne. Og da er jo jeg korsfestet med Kristus. Da lever ikke jeg lenger selv, men Kristus lever i meg. Og så føyer han til, som jeg også nevnte sist, det liv jeg nå lever i kjødet, det vil si som menneske her i verden, lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg er altså død med Jesus på Golgata kors. Jeg hadde en sang om det, som stod i Verden for Kristus, den gamle sangboken som Kinamisjonen brukte i gamle dager. Med Jesus jeg døde på Golgata kors, begynte den. Den er forandret, den teksten nå, dessverre. Men den var vel verd å synge. Er vi døde med Kristus, da tror vi, eller som jeg sa, da setter vi vår lit til at vi også skal leve med ham. Fordi vi vet, og der står det vet altså, fordi vi vet at etter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke mer noen vakt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Og det er mitt liv det, som han lever for Gud. Som han døde for mine synder, kjøpte meg fri fra det gamle mennesket, så er det liv han lever for Gud, det er mitt liv, som vi også har snakket om tidligere i forbindelse med vers 10. Vi skal bli frelst ved hans liv. Altså kapittel 5 og vers 10. Og så kommer da i vers 11, således skal også gi akt eder, det står nøyaktig i grunnteksten, således skal dere regne dere selv, som døde for synden, men levende for Gud. Begge deler naturligvis i Jesus Kristus. Synden er ikke død i meg. Jeg må ikke regne synden som død. Det står ikke. For ingen sted at du skal regne synden som død. Men du skal regne deg selv som død i forhold til synden. Det er nødvendig at vi erkjenner vår synd, og bekjenner den også. Vi skal erkjenne sannheten om oss selv slik som den er. Men jeg er i Jesus kjøpt fri fra dette. Og jeg er avdød, og jeg skal anse meg selv som død i forhold til synden, men levende i forhold til Gud. Fordi det liv Jesus lever for Guds ansikt, det er mitt liv. Jeg lever for Gud i Jesus. I stedet for å gjøre dette har vi så lett for å slå inn på andre veier i kampen mot synden. Vi ber Gud om kraft og tenker at hvis han vil gi oss kraft, så skal vi nok seire. Men det går ikke. Du kan be om kraft og vente på kraft, og du lider nederlag, nederlag på nederlag når du fristes, og du blir liggende under i fristelsen i stedet for å få seier, fordi du bruker ikke det middel Gud har gitt deg. Du går ikke den veien Gud har bedt om å gå i kampen mot synden, og da kommer den ingen vei. Vi kan be Gud om å helliggjøre det gamle mennesket. Kjære Jesus, nå må du gjøre det slik at jeg blir annerledes. Og så tenker en, som Luther sier, en tenker med seg selv når kvelden kommer, jeg er fortvilet at jeg skal være sånn som jeg er. Jeg har ikke våket, jeg har ikke bedt, jeg har ikke tatt meg sammen som jeg skulle. Nå må Jesus tilgi meg dette, så må han hjelpe meg at i morgen kan det bli bedre. For det er klart at hvis jeg tar meg sammen, hvis jeg nå våker, og hvis jeg nå ber, så må det kunne bli annerledes. Så kommer neste kveld, så er det likadan. Åh, jeg har ikke våket som jeg skulle i dag. Jeg har ikke tatt meg sammen. Jeg har ikke vært alvorlig nok. Åh, jeg har ikke det og det. Og dette kjenner dere til. Men siden skal det da vel bli bedre med, slik tenker jeg. Og da kommer konklusjonen. Den arme sjel forstår ikke at det er jo nettopp det jeg ikke har i min makt. Å våke, å be, å ta meg sammen og bli annerledes. Det står ikke i min makt det. Gamle mennesker kan ikke bli annerledes. Det nytter ikke å be Gud om å gjøre det onde godt. Men det er mange som prøver den veien. Det onde, det er ondt, det blir ondt. Og det står om det i kapittel 8 og i vers 7. Kjødets attrå er fiendskap mot Gud. Intet mindre enn det. Det er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lov lydig. Kan heller ikke være det, står det. Det kan altså ikke bli noe annet. Egoisme kan ikke bli kjærlighet. Hovmod kan ikke bli ydmykhet. Urenhet kan ikke bli renhet. Og så videre. Jeg er elendig og ødelagt av synd, tvers igjennom. Løgn blir ikke sannhet. Og jeg er i min natur, som jeg er av naturen, tvers gjennom usann. Så ser en den elendigheten, og så tenker en, det kan ikke være rett med meg som kristen at jeg skal ha dette i meg. Må Gud hjelpe meg til å bli bedre. Og uten at en skjønner det altså, ber en Gud om å helliggjøre det gamle mennesket. Men det går altså ikke. Eller så kan en gjøre som jeg også gjorde. Jeg har prøvd dette å be Gud helliggjøre det gamle mennesket, så jeg vet hvordan det gikk, ja. Ellers kan jeg be Jesus om å ta fra meg dette her. La meg bli fri dette her. Og det kunne Jesus gjøre ved å ta meg hjem til seg. Men så lenge jeg er her i verden, blir jeg ikke fri det gamle mennesket. Jeg var ille plaget av disse ting. Særlig i min ungdom, før jeg så noe mer av det jeg snakker om nå. Veldig plaget, for eksempel om morgenen jeg våknet. Jeg kjente meg så trett og tung og tom. Ikke hadde jeg lyst til å be. Ikke lyst til å lese i Bibelen. Ikke lyst til noe godt, holdt jeg på å si. Jeg var umulig og håpløs tvers igjennom. Og så kunne jeg kjenne lyst til det som jeg visste var synd. Jeg tror ikke jeg er alene om slike erfaringer akkurat. Jeg tror ikke det er så svært ukjent for noen av dere. Og så begynte jeg å be til Herren om å bli kvitt, og så videre. Og så ble det bare mismot og mistrøstighet av alt sammen. Det var som jeg satt fullstendig fast. Inntil altså, for å gjøre en lang historie kort, det begynte å gå opp for meg at Jesus hadde kjøpt meg fri fra mitt gamle menneske. Dette som står her i Romerne 6, det begynte å demre. Begynte å ane noe. Det står i vers 11, jeg skulle regne meg selv som død i forhold til dette gamle mennesket. Jeg var jo død med Jesus. Jesus døde i mitt sted, og da kjøpte han meg fri fra det gamle mennesket. Det er ikke dødt i meg, men i Guds øyne, der er jeg avdød fra synden i Jesus. Og så ber Gud meg om å gjøre det samme. Gud regner meg slik som han ser meg i Kristus. Det har vi sett tidligere. Vi blir tilregnet rettferdighet uten gjerninger, og vi blir ikke tilregnet synd. Og her er det grunnteksten uten akt i de samme uttrykkene i Romerne 6:11 som det har brukt i Romerne 4. At vi skal regne oss selv som døde i forhold til synden. Og levende i forhold til Gud i Jesus. Begge deler i Jesus. Så husker jeg en morgen. Det var som det pleide. Og så sa jeg takk Jesus. At alt det jeg kjenner og føler er nå, har du kjøpt meg fri fra. Jeg takker deg Jesus at jeg er i deg, er jeg avdød fra dette som jeg er i meg selv. Herre, det er bare synd i meg, og det er jeg trang å bekjenne for deg. Men du har kjøpt meg fri fra det. Og jeg lever for Gud i deg, Jesus. Du er mitt liv. Og det du er, det er jo jeg for Guds ansikt. Jeg glemmer altså ikke hvordan en helt ny verden begynte å åpne seg for meg. Så opplevde jeg på en helt ny måte at det gamle mennesket mistet makten over meg. Og gamle fristelser som hadde vært så håpløse fikk ikke tak lenger. Det er på denne måten vi får seier over det gamle mennesket. Men jeg skal si dere en ting. Det er en kamp dette å akte seg som død for synden og levende for Gud i Jesus. Det koster noe altså. Og en kamp vi må ta opp, og den kampen heter i Guds ord troens gode strid. Det går ikke av seg selv. Vi må gå inn på Guds ord og ta kampen opp. Og det kan være en hård kamp å lære å regne med Jesus, men det skal jeg si dere, den fører frem den kampen. Når jeg begynner å gjøre dette, da begynner jeg også å gjøre det som står i Hebreerne 12. Jeg ser og troens opphavsmann og fullender Jesus. Jeg retter blikket på ham, og det er det som gir seier over synd. Dere kan se i Hebreerne 12, da vi altså har så stor en sky av vitner omkring, og står det, det er disse som det taler om i kapittel 11. Så la oss avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe den kamp som er foresatt, i det vi ser for, eller vi kunne enda bedre oversettes, ved å se på troens opphavsmann og fullender Jesus. Vi kan sette punktum der etter dette, avlegge alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe den kamp som er oss foresatt. Det står ikke punktum. Det vil ikke nytte for oss å prøve på det. Men vi skal gjøre det ved å se på Jesus. Det foregår på den måten som Romerne 6 beskriver det. Jeg regner meg selv som avdød fra synden. Og jeg regner meg selv som levende for Gud i Jesus. Jeg får ikke det gamle mennesket tak. Det er der. Og du blir nok fristet. Og jeg sier ikke det at ikke synden bryter ut. Det gjør den nok av og til. Dessverre. Vi unngår nok ikke det. Og likevel, det ble vi som seier over det gamle mennesket og ikke det gamle mennesket som seier over oss. Om synden bryter ut av og til, og det kan bli et og annet nederlag, så er det en himmelig forskjell på det og på at det gamle mennesket hersker over oss. Det er to helt forskjellige ting. Synden kommer ikke til å herske i våre dødelige legemer hvis vi gjør det som står i vers 11. Men nå ser dere at det som står i vers 11, det er i grunn bare en side av saken. Denne saken har en annen side, og det er det som står i vers 12 og 13. Eller skal vi si, ja, konklusjonen kommer da i vers 14. La derfor ikke synden herske i det dødelige legeme, så lyder det et lyste. Altså, synden er der. Jeg er ikke syndfri. Jeg vet at jeg ikke er syndfri. Merker at det gamle mennesket frister meg. Men la ikke synden herske. Den skal ikke herredømme over meg. Så jeg lyder dets lyste. By heller ikke det slemme fremfor synden. Urettferdighetsvåpen. Men by det fremfor Gud, som de som er døde er blitt levende, og er det slemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. Den andre siden av saken er at jeg byr meg frem for Herren. Jeg sier til Herren, jeg er avdød fra synden i deg. Du har kjøpt meg fri fra det gamle mennesket. Jeg lever for Gud i deg, Jesus, du er mitt liv. Jeg byr meg frem for deg slik. Og døde er jeg blitt levende i deg. Her er jeg. Jeg byr meg frem til tjeneste for deg. Jeg vil ikke stå til tjeneste for synden. Jeg vil ikke stå til tjeneste for mitt gamle menneske. Jeg vil stå til tjeneste for deg. Konklusjonen blir, for synden kommer ikke til å herske over dere. Som dere sa, her står fremtidsform, ikke befaling. Synden kommer ikke til å herske over dere. Dere er jo ikke under loven, men under loven. Det naturlige mennesket tror det at hvis vi skal komme noen vei, skal bli noe godt, så må vi ta på oss forpliktelser. Og så må vi ta opp utfordringer. Det er visst noe som vår tid ynder å si. Snakker om jo alle utfordringer til oss som kristne. Jo flere utfordringer du tar opp, desto dårligere går det kan jeg bare si deg. Desto mindre får du utrette for Herren. Det går ikke for seg på den måten. Når du innser at du i deg selv ikke er noen ting annet enn synd, men at du er kjøpt fri fra din synd i Jesus, og at du har ditt liv for Gud i Jesus, og du akter deg levende for Gud i Jesus, og byr deg frem for ham, stiller deg til tjeneste for ham som den som har død er blitt levende, og byr dine lemmer frem for Gud, da blir du en Herrens tjener, et Herrens redskap, og dine lemmer blir rettferdighetsvåpen i kampen mot Satan og det onde, og du seier over det gamle mennesket. Det er dette som er den store hemmeligheten i helliggjørelsen. Jeg ser du altså at det er evangeliet som helliggjør meg. Akkurat som det er det som rettferdiggjør meg, så er det det som helliggjør meg også. Det er selve evangeliet som her er forkynt, men her er det forkynt med tanke på hva jeg skal leve som en kristen. Mens i kapittel 3:21-5:21 forkynt med tanke på min rettferdighet for Gud. Men det er det samme evangelium. Rosenius, for å sitere ham, sier, vi må grundig lære å forkaste den mening at det ved siden av troens forkynnelse til rettferdighet for Gud skulle være en annen slags forkynnelse som skulle virke helliggjørelse. Nei, sier han. Den forkynnelse som virker frelse, rettferdighet for Gud, er den som også virker et hellig liv. Men vi må se på den slik som skriften legger den frem for oss, slik som skriften anvender den på oss med tanke på vårt forhold til det gamle mennesket. Og er vi under nåden, får ikke synden makt over oss. For nåden, den er sterkere enn loven. Loven fremkaller synd. Det ser du i Romerne 7, 5 er det vel, eller, da vi var i kjødet, virket de syndige lyster som vaktes ved loven, står det. Tenk det. De syndige lyster, de vaktes ved loven. De virket på en slik måte i våre lemmer at vi var frukt for døden. Og det menneske som er under loven kan ikke bli helliggjort. Det er ingen helliggjørelse under loven, det er syndet veldom. Det kan være etikk, det kan være moral, det kan se pent ut, men det innebærer ingen virkelig seier over synd. Og selv om det er et pent moralsk liv, så er ikke det en seier over det gamle mennesket. Det er tvertom faren den at det gamle mennesket åndeliggjør seg, vet du. Det kan åndeliggjøre seg og se så pent ut at det er en gru. Det er ikke helliggjørelse. Og helliggjørelse er heller ikke samme som selvbeherskelse. Selv om jeg nok vil si at selvbeherskelse i og for seg er både en meget god og nødvendig ting også. Men det er ikke det samme som helliggjørelse. Er det tale om at det liv som er i Jesus blir virksomt i meg? At Jesus selv ved troen bor i mitt hjerte og utfolder sitt eget liv i meg, gjennom meg? Og så fortsetter da vers 15 og kapitlet ut med dette om å by seg frem, som har vært sagt i vers 12-13. Og da vi ikke skal by oss frem til, og hva vi skal by oss frem til. I vers 15 står det, da skal vi ha, hva da skal vi synde, siden vi ikke er under loven, men under nåden, langt derifra. Eller vet ikke at den som vi byr dere frem til, som tjener til lydighet for, den er jo også, ja, lyd, la, den, hvordan står det da?
2: Vet dere ikke at når
1: dere
2: byr dere frem på noen som tjener
1: dere
2: til
1: lydighet,
2: da er dere også
1: tjenere
2: under den som
1: dere lyder. Ja, akkurat det. Da er dere også tjenere enn den som er så lyder, ja. Enten under synden til død, eller står det under lydigheten til rettferdighet. Hvilket det står? Ja. En kristen kan av og til spørre seg selv, hvem tjener jeg egentlig? Man ser hvor mye ondt det er igjen. Det er så mange slags impulser som dukker opp i det gamle mennesket. Og den som er av sannheten, vet du, han ser det. Når Guds ånd er i hjertet, så ser han hva ingen andre ser. En ser synden, og en ser synden som synd. Han blir plaget av det gamle mennesket. Og så blir han misfornøyd med seg selv, og så spør han seg selv, ja, hvem tjener jeg egentlig? Jeg vil gjøre det gode, og så kommer jeg så til kort. Som apostelen sier i kapittel 7, og da skal vi komme tilbake til igjen. Jeg vil gjøre det gode, men det onde ligger meg for hånd. Hva kan det være dette her? At jeg som vil gjøre det gode, jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Hvordan kan det henge sammen? Det er en erfaring som en kristen gjør, og hva den nærmere består i skal jeg få komme mer tilbake til når vi kommer der til kapittel 7. Det betyr på ingen måte at den ligger under som en syndetrell, altså, som noen har sagt. Langt ifra. Det er ikke slike ting Paulus taler om. Men det er det som en kristen kjenner, fordi han har Guds ånd i sitt hjerte, så ser han meget mer av synden i seg enn noen annen gjør, og blir plaget av det. Og så kommer spørsmålet, ja, hvem tjener jeg egentlig? Jo, sier Guds ord, den som du byr deg frem til lydighet for. Vet du ikke det? At når du byr deg frem til lydighet for noen, så tjener du den som du så lyder. Altså, hvis du byr deg frem som en tjener for synden, så er du en syndens tjener, og det fører til død. Det er farlig. Men hvis du byr deg frem som tjener for lydigheten, så fører det til rettferdighet. Og som vi ser litt lenger ned, det fører igjen til helliggjørelse og evig liv. Vil det si, du bryr deg frem som tjener for lydigheten. Det som er sagt ovenfor. Du har hørt et budskap. Du har hørt at Jesus har kjøpt deg fri fra det gamle mennesket. Du har hørt at det som gjelder Jesus, det gjelder deg. Fordi du er forenet med ham, både i hans død og i hans oppstandelse. Så vet du at da skal du få akte deg selv som død i forhold til synden og levende i forhold til Gud. Og så skal du få by deg frem for Gud som den som av døde er blitt levende, og dine lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. Slik skal du by deg frem. Dette er i en sum lydigheten. Å ta dette på alvor, det er lydigheten. Du byr deg frem som tjener for lydigheten. For å ta dette Guds ord slik som det står. Anvend det på deg selv, slik som Bibelen sier du skal gjøre det. Det er lydigheten. Og byr du deg frem som tjener for lydigheten, så fører det til rettferdighet. Og så sier apostelen, Gud være takk, er i vers 17, at de vel har vært syndens tjenere, men nu av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsform som jeg er blitt overgitt til. Det er jo rært å få forstand av. Jeg har vel vært syndens tjenere før, men nu er det av hjertet. Dette er ikke intellektuelt altså. Dette er noe du setter din lit til. Du har hjertet blitt lydig mot den lærdomsform. Det betyr et ganske bestemt budskap som du har hørt. Det er ikke hvilket som helst tale, men et bestemt budskap. Lydig av hjertet mot dette bestemte budskap. Du er blitt overgitt av Gud til dette budskap. Og hvis du da er av hjertelydig mot det, så er altså hele helliggjørelsen i gang.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Legen Lukas hadde et spesielt øye for å beskrive kvinnene som fulgte Jesus. Både I evangeliet sitt og I apostelgjerningene skildrer han disipler, og hver detalj gir oss et bilde av flere aktive kvinner. Enten vi damer eller herrer, har vi mye å lære av dem. Jeg vil presentere dere for tre gode søstre I troen. Den første het Tabita, på gresk Dorcas, den andre het Lydia, og den tredje het Priscilla, eller forkortet Prisca. Men først vil jeg si at det var Jesus som ga disse kvinnene og alle de andre I urmenigheten deres ære og posisjon. Før Kristus kom, var 3/4 av menneskene I Romerrike slaver, antagelig flest kvinner. En kvinne var ofte uvitende og mishandlet, ikke sjelden et leketøy for lettsindige menn. Det var Kristus som lærte verden fullt ut hva riddelighet mot kvinner vil si.

Slår du opp på stikkordet kvinne, kan du finne side etter side med nedlatende sitater om kvinner, fra diktere, berømtheter og kultureliten. Norske misjonskvinner har latt seg inspirere av Jesus, og det at han kalte kvinner til disipler. I misjonshistorien vår spiller kvinnene en fremtredende rolle. De har gått foran i å reise ut som misjonærer, sende ut misjonærer, støtte økonomisk, følge opp i forbønn og med oppmuntringer. Men tilbake til den første kristne tiden. Møt Tabita, som hadde det greske navnet Dorcas, som betyr hind. Er ikke det en kvinnelig gaselle, grasiøs som et rådyr med store, vakre øyne? Den moren som kalte datteren sin for gaselle, hadde nok gode tanker for hennes fremtid. Og en umistelig sjel ble hun, Tabita, en trofast elev eller disippel av Jesus. Bibelen bruker ordet kristen bare noen få ganger. Disipler ble de troende kalt, eller tjenere. Dermed sies noe viktig. Vi er elever av Jesus, aldri utlært, opptatt av å følge Jesus i hverdagen, opptatt av å tjene mennesker der vi får anledning til det. Lukas forteller i apostelgjerningene 9 at Tabita var rik på gode gjerninger, og spesielt omtenksom overfor dem som trengte hjelp. Jaffa var en havneby. Det bodde nok mange fiskere der. Hvor det var fiskere uten redningsutstyr, ble det mange enker og farløse. Tabita ga almisser, står det, det vil si små pengegaver og sikkert klesplagg. For Dorcas var ekspert på å bruke vev, nål og tråd. Alle var imponert over de fine kjortlene og kappene hun lagde. Av de rike tok hun betaling, av de fattige fikk hun bare takk. Men hun ble rik likevel, velsignet i tjenesten. Men sykdom kom til Tabita, og døden innhentet henne fort. De mange enkene som hadde fått hjelp av Tabita var utrøstelige. Venneflokken av disipler sendte straks bud på Peter, som de visste oppholdt seg i nabobyen Lod. Og Peter kommer, denne merkelige bønnens mann. Han stenger de nysgjerrige ute, kneler ned, ber inderlig, og Tabita slår opp øynene, vakrere enn noen gang. Peter tar henne varsomt i hånden. Lys levende blir frøken rådyr stilt fram for dem alle. Herren ville ha henne enda noen år for å gjøre sin velsignelsesrike gjerning i den nødlidende byen Jaffa. Der skulle hun fortsatt bruke sine flittige hender til å støtte det kristne arbeidet. Menigheten var kanskje ennå for svak til å klare seg uten denne gode og edle sjel, og så ble hun et levende bevis på kraften i evangeliet om Jesus. Mange kom til tro på grunn av henne og det vitnesbyrdet hun hadde å fortelle. Slik ble hun en misjonskvinne i mange betydninger av ordet. Gud har bare dine hender til å lindre nøden med. Derfor er det deg han sender til å tjene i sitt sted, er det sagt. Jaffa, det var her profeten Jonas flyktet fra sitt misjonærkall. Det var her Peter ble kalt til å døpe den første hedningen. Og der ble den første misjonskvinnen vakt opp fra de døde til tjeneste for den levende Jesus. Trofaste frøken Rådyr er et forbilde for alle kvinner som arbeider for Guds rike. Vi seiler over Middelhavet fra Asia til Europa til havnebyen Filippi, som ligger i landsdelen Makedonia. Her finner du et internasjonalt miljø, en viktig militærby og en romersk koloni. Vi har slått følge med misjonærene Paulus og Silas, og mer i bakgrunnen den unge Timotheus og reporteren Lukas. Da vil jeg presentere deg for forretningskvinnen Lydia, en driftig dame som handler med stoffer farget i purpur.

Lydia kom egentlig fra Thyatira, en liten by i Lilleasia. Der hadde hun antagelig lært av fønikerne den vanskelige kunsten å farge klær purpurrøde ved hjelp av et stoff fra muslinger. Kanskje hun hadde flyttet til Filippi for å finne et større marked for tekstilene sine. Nå hadde hun andre i jobb med farging, og selv drev hun stoffbutikk og kanskje salg han gro. Et sikkert arbeid i en grei by, fine inntekter, et greit hjem og status i samfunnet. Alt dette hadde trolig Lydia. Asiakvinnen hadde gjort suksess i Europa. Men var det nok? Nei, Lydia bar på en tydelig lengsel etter å eie fred med Gud. Hun hadde en hedensk bakgrunn, men var begynt å vanke blant jødene som en gudfryktig. Senere tok hun imot jødenes tro. Ved elgen Gangites der i byen var Lydia med på noe fint. Bønnemøter for kvinner. Ved elven møttes kvinnene hver dag til klesvask, vannhenting og kanskje fargearbeid. Men på sabbaten kom noen av dem sammen for å be til Gud. Under dette kvinnestevnet dukket misjonær Paulus opp en lørdag formiddag. Det ble en usedvanlig bibeltime. Herren åpnet Lydias hjerte, står det, og hun merket seg nok ordet om Jesus: om syndene er røde som purpur, skal de bli hvite som snø. Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er skyld og gjeld. Hun ba om å bli døpt, og tjenestefolkene hennes slo følge på samme veien. Hun hadde en naturlig autoritet og respekt. Vil mamma Lydia tro på Jesus, så vil vi også gjøre det, sa de kanskje. Lydia bar tre vakre åndens frukter straks etter at hun var blitt frelst. Hun var ydmyk, så hun tok ordet til seg. Hun ga akt på det, står det. Hun var tjenestevillig, for hun ville følge opp troen på en konkret måte, og hun ba Paulus og Silas inntrengende om å ta imot hennes gjestfrihet. Ja, faktisk ble det ganske snart en husmenighet, eller kanskje en kvinneforening i Lydias hjem, der det lød ord til oppbyggelse, formaning og trøst. Lydia hadde penger, ydmykhet og kjærlighet, og brukte det alt i tjeneste for misjonærene, ikke minst ved å vise gjestfrihet mot dem som forkynte og underviste i ordet. Den tredje kvinnen jeg vil presentere for dere er Priscilla, som også fikk kjælenavnet Prisca. Hun nevnes alltid, sammen med mannen sin, Aquilas. Hvor bodde de? Ikke lett å svare på, for de slo seg ned mange steder. Vi møter dem i alle fall først i Egypt, i Korint, den viktige byen i Hellas. Aquilas ble født i en liten by ved Svartehavet som het Pontus, og fikk en alle tiders kjæreste Priscilla. De giftet seg og flyttet til Rom, verdensbyen, hvor de antagelig tok imot troen på Jesus på slutten av 40-tallet. Men i Rom fikk de ikke bli lenge. En effektiv, men konestyrt keiser, Claudius, ba alle jøder forsvinne, fordi det var blitt så mye bråk omkring en viss Krestos, som antagelig var Kristus. Dermed var det å pakke sammen, og de kom til Korint. I det hele tatt var det visst ikke det sted i Romerriket de ikke bodde. De fikk ikke røtter noen plass, men der de holdt til, var de aktivt med i husmenighetene. Til Korint kom også apostelen Paulus for å ha møtevirksomhet. Så ledet Gud disse sammen, apostelen og ekteparet, alle tre teltmakere, og dermed begynte oppbyggingen av Herrens forsamling i Korint. I begynnelsen sydde de telt sammen, og Paulus hadde møter på sabbaten. Men da de hadde etablert seg, og særlig da de unge Silas og Timotheus kom fra Makedonia for å være ettåringer for resten av livet, ja, så sa kanskje Prisca: «Nå kan jeg og Aki ta meg av å sy telt, lage mat og vaske klær,
så kan du, Paulus, offre deg helt og fullt for å forkynne og undervise om evangeliet. Priscilla tygde kanskje litt på Paulus' ord om kvinner og tjeneste, hva vet jeg, men hun bøyde seg nok helt for Guds ord, og da hun først gjorde det, fikk hun oppgaver i massevis, blant annet med å lære opp den dyktige Apollos. Lukas forteller om Apollos. Han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priscilla og Aquilas hadde hørt ham, ba de han til seg og la Guds vei nøyere ut for ham. Vi bruker moderne ord på dette. De ble veiledere og mentorer. Se dem for deg i stedets bedehus. Aquilas hvisker til kona si, «Det han sier der er helt feil.» Priscilla hvisker tilbake, «Enig, men nå må vi ikke skyve ham fra oss. Vi inviterer ham til kvelds og veileder ham i en sammenheng han kan føle seg trygg og verdsatt.» Og slik ble det. Priscilla ble etter hvert så betydelig at ekteparet omtales som Prisca og Aquilas, og ikke motsatt. Da Paulus hadde hatt bibeltimer i Korint i 18 måneder, syntes han det var på tide å avslutte møtevirksomheten og dra videre til Efesus. Vårt kjære ektepar fulgte med. Vi finner dem senere i Rom igjen, kallsbevisste i arbeidet med å bygge Guds rike. En gang risikerte de til og med livet for tjenestens skyld. Paulus kaller dem «mine medarbeidere i Kristus Jesus». Du har møtt tre misjonskvinner. Tabita var håndverkeren som ble berømt for kjole og draktsøm, sin givertjeneste og sitt vitnesbyrd om Jesus. Lydia var forretningskvinnen som ble kjent for sin ydmykhet, sin tjenerinnstilling og sin gjestfrihet for misjonærer og husmøter. Priscilla ble kjent for sin troskap i ekteskapet, til tross for ytre påkjenninger med mye flytting. Hun la det praktisk til rette for misjonærene, hadde et våkent øye for å veilede unge, og være en medarbeider hengiven for Kristus. Kan vi la oss inspirere av dem? Kan Herren kalle misjonskvinner i en ny tid, som lever og puster for at Herrens navn må bli stort og opphøyd, at hans rike må komme, og hans vilje skje. Gud Fader hadde en eneste sønn, og han var misjonær, er det sagt. I hans navn har tusener gått inn i rekkene og sunget i glede og takk, ropte ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv. Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er skyld og gjeld. Paulus forteller om noen gode medarbeidere, vår søster Appia og vår medstrider Arkippus, og til broder Filemon, som hadde en husmenighet hjemme. Gi akt på den tjenesten du har fått i Herren, så du fullfører den.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

Det hendte for mange år siden. En mann som likte å handle på postordre bestilte et kostbart barometer fra et kjent firma. Barometeret var svært følsomt, og med det kan en som kjent måle lufttrykket og dermed få antydet noe om værtypen som er underveis. Mannen bodde på Long Island i New York, og da han kom hjem med pakken, ble han svært skuffet. For været var rolig, og han oppdaget at viseren, eller nålen, så ut til å sitte fast, og den pekte på området orkan. Han ristet kraftig på barometret flere ganger, kanskje ikke så lurt med et følsomt instrument, uten å få viseren til å flytte seg. Han ble sint og skrev et brev til firma som han hadde kjøpt det fra. Neste morgen postet han brevet på vei til kontoret sitt i New York City. Men da han kom hjem om kvelden, fant han ikke bare at barometret var borte, men hele huset hans var forsvunnet. Nålen på barometret hadde fortalt sannheten. Det var i september 1938, en dag da en forferdelig orkan la flatt nesten hele området Long Island. Av og til er det virkelig lurt å stole på tekniske instrumenter, selv om følelsene sier noe annet. Det gjelder for eksempel hvis man er flyger og får den tilstanden som kalles vertigo. Det er en slags døsighet eller balanseforstyrrelse som gjør at en mister sansen for hva som er opp og ned, eller man føler at man spinner rundt uten at det er tilfelle. Kanskje kan en sterk sidevind eller kraftig turbulens skape vertigo hos flygeren, eller det kan skje under rolige forhold. Hvis han da ikke stoler på instrumentene sine, som forteller om flyets stilling og retning, så er han fortapt. Han kan føle at flyet faller, mens det i virkeligheten går stille.

stabilt fremover. Sansene kan bedra oss. Dette verdt å tenke på også når det gjelder det åndelige livet og troen på Gud. Vi kan føle oss forvirret, ja, kanskje vi kommer inn i åndelig mørke. Hvor Gud? Kanskje vi bare opplever rystelser og uvisshet. Da gjelder det å stole på instrumentene. I troens rike Bibelen det egentlige og det stabile instrumentet. Den taler om Guds velvilje og gode løfter som står fast under alle forhold. Den kjente mor Teresa, som fikk fredsprisen i 1979 for sitt arbeid blant de fattige i Calcutta-slummen, vitnet om at Jesus hjertet vårt, han i de fattige vi møter, han i smilene vi gir og smilene vi får. Men i et fortrolig brev kunne hun fortelle om tvil. For meg stillheten og tomheten så stor at jeg ser uten å se og lytter uten å høre. Tungen beveger seg i bønn, men sier ikke noe. Jeg vil at du skal be for meg, skrev hun til en venn. Det ikke uvanlig at de mest hellige troende kan komme inn i åndelig mørke. De klarer ikke å stole på noe, og særlig ikke på følelsene sine. Martin Luther skrev om en periode i livet sitt: «Jeg var motløs og på vei til helvete, men nå ser jeg at denne kampen var til nytte for mitt liv. Jeg hadde aldri trodd at Gud likevel var så nær meg», skrev Luther.

Ved Duke University gjorde de et nokså makabert eksperiment for en del år siden. Det foregikk ved fakultetet for psykologi, men dreide seg om rotter. De ville finne ut hvor lenge rotter kunne klare å svømme. I ett kar plasserte de en rotte der det var umulig for den å komme ut. Den svømte en liten stund, og så dukket den under og druknet. Men i det andre karet ga de rotten et håp om å komme seg opp av vannet og ut av karet. Rotten svømte i flere timer før den til slutt ga opp. Konklusjonen av eksperimentet var den motsatte av det vi vanligvis tror. Vi sier, så lenge det er liv, er det håp. Eksperimentet fra Duke University sier, så lenge det er håp, er det liv. Bibelen sier til alle at vi må holde fast på det håpet vi har fått fra Jesus Kristus. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som ga løftet.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

En gammel mann forteller fra da han var ung. En dag sto jeg ved arbeidsbenken min og filte på et metallstykke. Jeg arbeidet hardt og energisk, men tok ikke så lange tak med fila. Sjefen kom forbi, så hva jeg holdt på med, og sa: «Begge endene av den fila er betalt for. Ikke ta så korte tak at du bruker bare midten av fila. Bruk også begge endene.» Mannen som opplevde dette sa senere: «Jeg lurer på om vi ikke ofte gjør tilsvarende feil i det livet vi lever. Det er vel kjent at vi antagelig ikke bruker mer enn en liten prosent av de mulighetene som Gud har betrodd oss. Kanskje vi skulle legge vekt på lengre tak, utvide anslaget, strekke oss litt videre. Nå er det riktignok en velkjent talemåte at noen brenner lyset sitt i begge ender. Det er ikke noe ideal å stresse eller bli utbrent, men å bruke en større del av det potensialet vi har, kan ikke være galt, men tvert imot verdt å rose. For kapasiteten i et liv er alltid større enn vi tar i bruk.» En slik idealisme har folk snakket mer ivrig om før, tror jeg, mens man i dag helst ikke skal snakke om ansvar og idealer, erobring og muligheter i det hele tatt. Men slike tanker var det vanlig å bære fram i tidligere generasjoner. Tenk for eksempel på den store dikteren vår Henrik Ibsen. I diktet sitt «På vidderne» fra 1860 skrev Ibsen: «Nå er jeg stålsatt, jeg følger det bud, der byder i høyden at vandre. Mitt lavlandsliv har jeg levet ut, her oppe på vidden er frihet og Gud, der nede famler de andre.» En ung dikter hadde visst en følelse av det mangelfulle i den moderne levemåten da han skrev: «Vi dør så langsomt at vi tror vi lever.» En annen slo på den samme strengen da han sa: «Livets tragedie er alt det som dør inni et menneske mens det ennå lever. Bruk hele redskapet du har fått. Ikke fil med bare midten av fila. Ta hele ditt personlige redskap i bruk.» Skolemannen og dikteren Asbjørn Sandnes skrev i sin tid om å ta i bruk hele seg, og han sammenligner livet med et musikkinstrument. «Instrument for evigheten, det var det jeg skulle være. Men så ble det egne låter, grove, skurrende og såre, som fikk tone gjennom meg. Og nå ber jeg, i min svakhet, Herre, stem om instrumentet, så min sang kan bli forandret til en gledens sang om deg.» En tenksom vismann har sagt: «Sunn kost, mosjon og legehjelp legger nå for tiden år til våre liv. Det er nå opp til oss å gi liv til våre år.» Mange lever bare lavlandslivet hele livet, for å bruke Ibsens bilde. I dag har mange visnet allerede i 20-årsalderen. Da blir det sant som det er sagt: «Livet begynner ikke når du er 40, hvis du ble 80 da du var 20. Livet bærer med seg muligheter til både godt og ondt. Det gjelder å ta i bruk det beste i hele sin bredde. Du vil ha et bedre liv hvis du gjør mest mulig ut av det beste, og minst mulig ut av det verste.»

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en norskspråklig tale fra vårt arkiv.
1: Ja, klokka der at den blitt halv åtte. Og hvis vi skal starte da, så det skal vi prøve. Vi skal fortsette med en fellessang. Og det var nummer 488. Ingen er så trygg i fare. 488. Ingen er så trygg i fare. Så det slipper vi Kurt til med en gang etterpå det.

0: Ja, vi takker for i kveld i hvert fall, og så ønsker vi velkommen tilbake i morgen til samme tid, 6:30. Før vi går, så kan vi ta med oss Herrens velsignelse.
1: Vi reiser oss og mottar velsignelsen, og vi utlyser den slik den er gjengitt i 4. Mosebok kapittel 6. Og Herren talte til Moses og sa: Tal til Aron og hans sønner og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og da vil jeg velsigne dem, sier Herren. I Guds, Faderns og Sønnens og den hellige ånds navn.

0: Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den. Der finner du program og informasjon.
1: I 1918 oppdaget den østerrikske barnelegen Ernst Moro den refleksen hos nyfødte barn, som senere er blitt kalt Moro-refleksen. Den trer frem hos babyer som nettopp er kommet ut fra mors mage. Moro oppdaget at hvis du overrasker eller skremmer et helt nyfødt barn, vil armene fort løftes oppover og utover, og så komme sammen igjen, som om barnet prøver å gripe fatt i noe, eller rettere sagt gripe en eller annen. Vi er født med en trang til å gripe og bli grepet. Jesus sa at vi skal lære av barna når det gjelder tro. Hvorfor ikke rette vår moro-refleks mot Kristus, som med sin åpne favn ønsker velkommen alle som vil gripe ham? Strid troens gode strid. Grip det evige liv som du ble kalt til, du som òg har avlagt den gode bekjennelsen for mange vitner.

Den gamle hedersmannen Leif Hovelsen forteller at han en gang under 2. verdenskrig syklet til Nord-Odal for å besøke forfatteren Sigurd Hoel. Han var en frisinnet og populær skribent som de unge så opp til. Under besøket kom Hovelsen til å spørre Sigurd Hoel: «Har du noe godt råd å gi meg som er ung når det gjelder fremtiden?» Han svarte: «Unge mann, opplev så mye som mulig.» «Ja, det har jeg sannelig gjort», forteller Hovelsen, «men i årene som gikk ble jeg klar over at det er noe annet som er like viktig, nemlig det å oppdage så mye som mulig.» Det er så mye vi ikke ser. Det er så mye vi bare ser. Jeg ser altfor ofte bare det jeg ønsker å se. Men Gud vil at vi skal oppdage. Oppdage ham i skaperverket. Oppdage hans spor og avtrykk i ethvert menneske, i enhver venn, i enhver fiende, i enhver rase og i ethvert folk. Lære å ta hele verden inn i våre hjerter. Og så lære å verdsette, hedre og ta omsorg overfor våre aller nærmeste og alle som kommer i vår vei. For det er der verden begynner, og vi er alle blitt gitt friheten til å gjøre hver dag til en oppdagelsesreise i selveste skaperverket. Så langt Hovelsen. Jeg har lagt merke til at flere av verdens store oppfinnere har tenkt mye på dette, å oppdage som en viktig del av det å oppleve. En av de mest berømte av alle oppfinnerne, Edison, har dette å si: «En oppdagelse er ikke en oppfinnelse, og jeg liker ikke at de to ordene blandes sammen. En oppdagelse skjer mer eller mindre tilfeldig. En mann går langs veien og vil rekke toget. Underveis sparker han borti noe, og han ser et gullarmbånd i grusen. Han har oppdaget den, slett ikke oppfunnet den. Han dro ikke ut for å finne et armbånd, men verdien av det er naturligvis like stor.» Edison verdsatte det å oppdage, men la vekt på at det å oppfinne noe, det krevde hardt og systematisk arbeid. Men oppdagelsene kommer ikke bare av seg selv. Skal vi oppdage noe, må vi ha øynene og tankene med oss. Den store naturvitenskapsmannen Isaac Newton sa: «Hvis jeg noen gang har gjort verdifulle oppdagelser, så skyldes det mer tålmodig oppmerksomhet enn noen annen egenskap.» Den tålmodige oppmerksomhet er altså en viktig egenskap ved det å oppdage. Også skotten Alexander Graham Bell, som er mest kjent for å ha oppfunnet telefonen, la vekt på hvor viktig det er å oppdage. At det våkne øyet og den kreative bruken av tenkeevnen er grunnlaget for alle oppfinnelser. Alexander Graham Bell skrev: «Hold deg ikke alltid på veien der alle går. Forlat de opptråkte stiene av og til, og begi deg inn i skogene. Du vil sikkert finne noe som du ikke har sett før. En oppdagelse vil føre til en annen, og før du vet, vil du ha noe som er verdt å fylle sinnet med.» Alle store oppdagelser er resultat av tenkning, skrev Bell. Den bibelske vismannen Elihu kommer til orde i Jobbs bok og spør: «Kan du fatte Gud med din forstand? Eller kan du finne ut hvor den allmektige har sin grense?» Nei, det kan vi ikke. Men jeg tror Hovelsen har rett. Det gjelder ikke å oppleve så mye som mulig, men å oppdage så mye som mulig.

En venn ute på internett skrev «Noen ganger nådebehovet sterkt. Da henter jeg fram dikteren Johannes Møllehave. Diktet hans «Nåden» lyder slik. Nåden din dagligdag, hverdagen det nære. Mennesker at leve med, nåden at være. Nåden den kjærlighet som ble grunnløst givet. Nåden den hverdag som binder deg til livet. Nåden et ord fra Gud over alle dager. Nåden når alt tapt, at få alt tilbake. Nåden hver levet dag, hvert tilfeldig møte. Nåden det levende som står opp av døde. Uten håp og uten Gud lar vi døden råde. Tro og håp og kjærlighet får vi kun av nåde. Apostelen Paulus skrev til menigheten i Korint, «For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike.»

0: Ja, da vi kommet frem til 11. søndag efter trefoldighet. Jeg vil også i dag hilse på menigheten og forsamlingen med Guds nåde og Guds fred. Og den samme hilsen vil jeg også fremføre for dem som lytter på oss via internet og via radioen. La oss da forene oss i takk og bønn i Jesu navn. Kjære himmelske far, du sannhetstolk og taler. Vi takker for en ny nådens dag og for din vernende hånd som du har holdt over oss til denne stund. Vi takker for at vi igjen forsamles omkring ditt ord. Og vi ber om at du vil sende oss din hellige ånd og at du vil åpne ordet for den som skal tale og for oss som skal høre. At du vil gi oss et hørende øre. At vi får ta imot det du vil gi av ditt hellige ord. Herre, du som er ærens konge, kom med din nåde og barmhjertighet inn i våre hjerter og i våre liv. Og gjør din rettferdighet til vår rettferdighet. Du som ransaker og kjenner oss, ja, om vi sitter eller står, vet du det. Kjære Gud, la oss få tro at du er vår Fader og at Jesus er vår broder. Og la denne tro få føde glede i våre hjerter. Og bevar oss fra tvil og usikkerhet. Og la oss slå lykkelig fram til målet for vår tro, sjælens frelse. Herre, jeg må klage, mine levedage, skammer jeg meg ved. Jeg din vilje kjenner, og min hu seg vender, dog til synden led. Dette bryst i syndig lyst, ved jeg kan deg ei behage, derfor må jeg klage. Herre, jeg må gråte, akk kun liten glede har du haft av meg. Jeg ditt navn vel bærer, o, men hvordan ærer jeg min frelse deg. Syndens rot i kjød og blod, sine kvist vid seg vitt utbrede, derfor må jeg grete. Herre, jeg må sukke, vil du ennå lukke opp din favn for meg? Lindring i sin smerte finner dette hjerte, Jesu, kun hos deg. For din røst har dette bryst, titt seg kunnet fast til lukke, derfor må jeg sukke. Herre, jeg må bede, hvor skal jeg her nede finne styrke vel, styrke til å blive, tro min Gud i livet, ved en villig kjærl. Ånden kun i prøvestund kan i hjertet kraft berede, derfor må jeg bede. Herre, vil du høre, låner du ditt øre til mitt sukk, min bønn. Går du meg i møte, vil du ei forstøte din forlorne sønn. Angst og svak på angrens dag, han sin bønn til deg må gjøre, Herre, vil du høre. Ja, du svikter ikke, jeg i dine blikke leser nådens bud. Nåde for hver synder, som i troen synder, sier han til sin Gud. Il da il, min Jesu smil, spår i tvilens øyeblikke. Jesus svikter ikke. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Faders kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med oss alle, i Jesu navn. Amen. Og efter salmesang får vi broder Rolf å tjene oss med Guds ord.
1: Nu ska vi synge psalm nummer 378.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den originale skotske forkynneren Stuart Briscoe forteller om den enkle mannen som ikke kunne lese, men som ble omvendt til Gud gjennom arbeidet til Frelsesarmeen. Han ble flittig til å besøke møtene hos Frelsesarmeen, men en dag kom han hjem ganske betuttet, og kona hans spurte, «Hva i veien?» Han svarte, «Jeg har nettopp lagt merke til at alle folkene i Frelsesarmeen, de har røde gensere, og jeg har ingen rød genser.» Og hun sa, «Jeg skal strikke en til deg.» Og dermed strikket hun en rød genser. Da han neste gang kom hjem fra Frelsesarmeemøtet, så var han likevel ikke glad. «Ja, hva galt nå da?» spurte kona. Han svarte, «Jeg har akkurat lagt merke til at på de røde genserne er det gul skrift.» Ingen av dem kunne lese eller skrive, men hun sa, «Ta det med ro. Jeg skal brodere på litt skrift for deg.» Hun ante ikke hva som var skrevet med gul skrift på en Frelsesarmeemann, men kanskje du vet det? Jo, i en sirkel står det «blod og ild». Det som et motto. Men kona til denne mannen hadde ikke anelse om hva bokstavene betydde, for hun kunne ikke lese. Og derfor så hun på en plakat på et butikkvindu rett ovenfor der hun bodde, og så kopierte hun bokstavene fra den plakaten på den røde genseren hans. Da han kom tilbake fra møtet neste søndag, så spurte hun, «Likte de genseren din?» «Ja, de likte genseren veldig godt.» En av dem sa at han likte genseren min bedre enn sin egen. Hva ingen av dem visste, var at plakaten i butikkvinduet hadde følgende tekst. «Forretningen har fått ny ledelse.» Og det jo akkurat hva det betyr, å bli omvendt til Gud og følge Jesus. Da du kommet under ny ledelse, sier Stuart Briscoe. Noe av det første Jesus sa til noen unge menn han møtte, det var de to enkle ordene «Følg meg». Og da han talte til en stor folkemengde i Jerusalem en gang, så sa han «Jeg verdens lys, den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys». Går du i mørket, så det flott å kunne følge en som har en sterk lykt eller en skinnende fakkel. Da kjennes det ikke lenger som å vandre i mørket. «Følger du meg», sier Jesus, «så har du livets lys.» Så det å følge Kristus og la ham være vår nye leder, det ikke bare enkelt, for vi ikke så enkle. Og vi har vansker med å forenkle livene våre, så det blir lettere å følge Jesus. Så vi må ofte si nei til oss selv for å kunne si ja til Jesus. Av og til kan det å leve under en ny ledelse være ganske vanskelig, fordi det betyr motstand også utenfra. Det kan innebære å lide. Men, sier apostelen Peter, «Til dette ble dere kalt fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel for at dere skal følge i hans fotspor.» Det en gammel kristen verdi som heter etterfølgelse. Det innebærer akkurat det som den enkle analfabeten av en frelsessoldat hadde som motto på genseren sin: «Forretningen har fått ny ledelse.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: tanker om bibeltekster? Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Denne ugne og ekle følelsen som bærer navnet bekymring, opplever mange av oss som noe allment og hverdagslig. Noe alle dessverre stifter bekjennskap med flere ganger i løpet av livet. Å ha, få og kjenne på bekymringer er på ingen måte en moderne oppdagelse i et velferdssamfunn. Nei, til alle tider og under alle livsvilkår har mennesker kjent seg små og maktesløse i møte med livets uforutsigbarhet og ofte barske kår. Jesus var klar over hvor lett mennesket fokuserer rundt basisbehov som mat og drikke, klær og trygghet. Dette med bekymringer rundt vår egne grunnleggende behov tar han opp med sine disipler i talen vi kaller for bergpreken. Vi skal lese fra Matteus kapittel 6 og ganske mange vers, fra vers 24 til 34. Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legeme hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke, og de spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke kong Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere lite troende? Vær derfor ikke bekymret og si, hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter. Men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Så søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Vær da ikke bekymret for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Hele seks ganger i dette bibelavsnittet møter vi ordet bekymring. Jesus knytter menneskets bekymring til hva vi trenger for at vi skal leve et greit og normalt liv. Kroppen trenger mat, drikke og klær for at den skal fungere. Samtidig så setter han også fingeren på menneskets iboende trang til å tenke på å leve for morgendagen mer enn for dagen i dag. Når vi tenker på gårsdagen, så angrer vi på det vi gjorde og det vi ikke gjorde. Og når vi tenker på morgendagen, ja, da bekymrer vi oss for hva som kan komme til å skje. Når fortidens begivenheter og framtidens mulige hendelser fanger oppmerksomheten, så legger det en betydelig demper på evnen til å leve i nuet. Vær fullt og helt til stede i dagen i dag. Den som lever slik, vil erfare hvor energitappende tanken på fortida og framtida kan være. For hva skjer med oss når vi bekymrer oss? Her følger fire reaksjoner og tilstander som alle begynner med bokstaven S. For det første, så kan bekymringer gjøre oss skuffa. Bekymringer for det som oppleves som småting i det større livet kan fort skape irritasjon. Vi kan ende opp med å bli litt sånn grinete på ektefelle, barn og arbeidskollegaer for uvaner de har, valg de tar eller velmente råd vi prøver å gi dem som de ikke lytter til. Hvorfor skjønner de ikke mine gode bekymringer for dem? Hvorfor er det bare jeg som bryr meg om og bekymrer meg for akkurat denne saken? Det skuffer deg at alle andre virker så uinteresserte og bekymringsløse overfor det problemet du mener de burde se. For det andre så gjør bekymringen oss selvsentrerte. Ofte handler menneskets bekymringer om de nære ting, det som kan gjøre livet mitt bedre eller vanskeligere. Det selvsentrerte mennesket tror at det selv har ansvar for å ordne opp i det aller meste i livet. Dermed hender vi som våre egne guder når troen på at Herren Gud kan og vil ordne opp forsvinner. Det selvsentrerte mennesket velger å bekymre seg i stedet for å tilbe Herren Gud. På engelsk så heter dette «You will either worry or worship». Enten vil du bekymre deg, eller så vil du tilbe. For det tredje så gjør bekymringen oss ofte slitne. Mens materialismen skaper en innvendig tomhetsfølelse, så fører bekymringen med seg en indre følbar tyngde. I ordspråkene 12:25 så leser vi «Bekymring i en manns hjerte tynger ham, men et godt ord gleder ham». Mennesket blir sliten av å bære på problemorienterte tanker som «tenk om» og «tenk hvis» og «tenk at». Vi ender opp slitne, triste og tunge fordi vi i dag bekymrer oss over noe som sannsynligvis ikke kommer til å skje i morgen. Og for det fjerde så kan bekymringen gjøre oss sløve. Ikke bare tappe bekymringen mennesket for energi og krefter slik at de blir slitne. Bekymringen svekker også vårt åndelige fokus på Guds løfte og hans nærvær. Velger vi å ikke gå til Herren i bønn med våre bekymringer, så vil Gud gradvis oppleves mer fraværende, og kristenlivet på sikt sløves. Jesus advart sine disipler, «Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer.» Lukas 21, 34.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
1: I talen som Jesus holdt til disiplene som er altså gjengitt i Matteus kapittel 6, så gir han sine etterfølgere flere gode grunner for at de ikke skal bekymre seg. «Vær ikke bekymret for livet», sier Jesus. Hva dere skal ete, hva dere skal drikke, heller ikke få legeme, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne? Livet ble ikke gitt oss primært for at vi skulle erfare kortvarige fysiske fornøyelser. Nei, vi ble skapt for noe større og viktigere, å leve for å glede Gud. Jo mer mennesket mister dette perspektivet av synet, jo mer bekymrer det seg. Og motsatt. Jo mer vi innser at livet erfares til sitt fulle potensiale når Gud og hans plan får være sentrum i livet, så vil mange av våre små og større bekymringer fordufte. Her skal vi legge merke til årsaksrekkefølgen. Gud blir ikke nødvendigvis mer viktig når bekymringer forsvinner, men når Gud i større grad får bli herre i våre liv, da fordamper bekymringer som dugg for sola. Først Gud, og så flyr bekymringer bort. Jesus fortsetter med å si i vers 26, «Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de?» Altså, lær av fuglene. Deres liv viser oss at Gud ikke bare er en god giver for dagen i dag, men også er en forsørger som vil være der i morgen. Og hjelpe Guds burven, da kan vi i alle fall være trygge på at han vil hjelpe mennesket. For åpenbart har mennesket en langt større verdi for Gud enn det fuglene har. Jesus lærer disiplene om det her som handler om bekymringer ved å stille flere retoriske spørsmål. Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Vers 27. Svaret gir seg selv. Ingen av oss. Jesu poeng er at bekymringer ikke gjør oss noe godt. Uansett god eller mindre god grunn for bekymringen, så kan vi være trygg på at selve det å bekymre seg ikke reduserer problemet. Faktisk kan bekymringer føre til at livslengden forkortes. Og om ikke problemet økes, så tar det i alle fall større plass enn fortjent i hjerte og tanke. Færre bekymringer kan faktisk gi oss et lengre liv. Jesus han sitter sammen med disiplene ute i naturen når han holder bergprekena, som vi finner i Matteus kapittel 5-7. Jeg ser for meg at han peker på noen blomster ved disiplene sine føtter når han bruker dem som eksempler på et bekymringsløst liv. Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke, og de spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo I all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står I dag og I morgen kastes I ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere lite troende. Vers 28-30 Hvis Gud gleder seg over å pynte tilværelsen med blomster og gress, som har så kort levetid, så kan vi I alle fall regne med at han gleder seg over å gi omsorg til våre liv. Gud vil pynte mennesket med klær og andre nødvendige goder her på jorda. Og en dag vil han pynte den frelste med rettferdighetens drakt I himmelen. Vær derfor ikke bekymret å si hva skal vi ete eller hva skal vi drikke eller hva skal vi kle oss med. For alt slikt søker hedningen etter. Men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Vers 31-32 Jesus sier at bekymringen for denne verdens ting og tang plasserer Jesus etterfølgeren på samme nivå som hedningen, den ikke-troende verden. Bekymringen viser både oss og Gud at vi primært har vår glede og trygghet I denne verdens goder. I stedet kan den kristne stole på at han som vi kaller Herre og Far, vil dra omsorg for oss. Ikke bare vet Gud at vi trenger det ene og det andre, men han vil også gi oss det vi trenger til livets opphold. Når den troende vet og tar konsekvensene av at han har en far som kjenner hans behov, så slutter han å bekymre seg. Slik æres Gud ved at den troende tilber og ikke bekymrer seg. Men hva med dette verset da, vers 33? Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette I tillegg. Ja, det her tror jeg må være et av de mest siterte bibelversene. Men kan det også være at det her bibelverset det verset alle kristne kan utenat, men som egentlig ingen tror på? Hva mener jeg med det? Mennesket søker naturlig mot de fysiske og jordiske verdier først. Og når vi så kjenner at basisbehovene dekket, da har vi tid og krefter til å søke Gud og hans rettferdighet. Her snur Jesus prioriteringene og verdiene på hodet. Når jeg søker Guds rike først, så vil Herren bekymre seg over livet mitt slik at han gir meg det han mener jeg trenger. Dermed kan en troende slutte å bære byrder som Gud har lovt at han vil bære når vi bare setter vår lit til han først. Vær da ikke bekymret for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Slik avslutter Jesus I vers 34. Jesus ber oss leve for dagen I dag. Herren har gitt hver dag sin del av både gleder og problemer. For selv om Jesus I denne talen advarer oss mot bekymringer, så lover jo han ikke et problemfritt liv. Han sier, hver dag har nok med sin egen plage, og det viser oss realismen hos Jesus over menneskets liv og kår. Poenget og konklusjonen hos Jesus likevel at vi skal la morgendagens problemer vente til morgen. Vi trenger ikke å bekymre oss for dem I dag. Jo mer sentral Jesu herredømme får bli I våre liv, jo mindre angst og bekymringer vil vi ha. Jesus kom, han levde, han døde og stod opp igjen, for at han kunne regjere som konge over bekymringsløse mennesker og deres liv. Et bekymringsløst liv, det kan virke som en utopi, en drøm. Et bekymringsløst liv mulig? Det og kan være mulig å slutte å bekymre seg over livets småting som stjæler krefter og konsentrasjon. Et annet spørsmål om det ønskelig å leve et bekymringsløst liv. Foreldre bekymrer seg over, naturlig nok over sine barn. Men dette handler primært om omsorg mer enn om angst for deres fremtid. Altså, enkelte bekymringer kan jo være av det gode. Og helt til slutt. Det finnes en bekymring Gud aldri vil ta ifra oss. Bekymringen for evigheten. Den evige bekymring for om jeg blir frelst og når frem til himmelen, den hjelper meg å holde meg våken, åndelig våken, og søke Guds rike først av alt. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.
2: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
3: 16. august. Fra 2. Peters brev, 1. kapittel og 5. vers, henter vi dagens andaktsord, som lyder slik. I det ærbare liv, skjønnsomhet. Rosenius sier, Apostelen formaner her i sitt andre brev Guds barn, men nettopp derfor skal dere også med all iver av deres tro vise seg i et ærbart liv. Og så tilføyer han, og i det ærbare liv skjønnsomhet. Et underlig ord, men rikt på hälsosam lærdom, også for de mest nidkjære kristne. Hva betyr så dette? I det ærbare liv skjønnsomhet. Ordet skjønnsomhet betyr egentlig kunnskap, visdom, forstand. Så her har vi lærdommen. En sann kristen skal ikke bare være opptatt med hellig nidkjærhet i et ærbart liv. Han skal også passe på at han lever dette livet med skjønnsomhet, i visdom og forstand. Han må ikke bare blindt sette i gang, men med bønn om veiledning av Herrens ånd, skal han alltid tenke over hva som i hvert enkelt tilfelle er det mest viselige, hva som best tjener til Guds ære, og til det beste for menneskene. Er ikke dette absolutt en høyst nødvendig formaning? Vi vet hvilken tusen kunstner Satan er til å forville oss. Og vi kjenner til hvor stor skade og forargelse det kan føre til når en kristen, i velment, men uviselig nidkjærhet, begår en såkalt galskap i Israel. Han gir spottende grunn til anklage, og anledning for svake sjeler til anstøt. Og hvor viktig det da må være for hver enkelt av oss, av redsel for vår egen ånd, stadig å be Gud om hans lys, stadig søke å tilegne oss mer og mer kjennskap til hva som er Guds gode, velbehagelige og fullkomne vilje. Men her trenger vi virkelig en oppriktig ånd, og en våken oppmerksomhet på hjertet, så det ikke skjuler seg en hykler i det vi kaller for visdom og forstand. Det kan nemlig fort vise seg at det i virkeligheten ikke er Guds ære og sjelers vel en er opptatt med, men bare medmenneskelig ros og kjødelig ro. Og da er din visdom og forsiktighet egentlig bare din natur som søker å unngå korset, unngå menneskers hat og forfølgelse. Og hvor falskt hjertet vårt kan være, og hvor smal denne veien er. Den ene forkaster ordets lære om visdom og ydmykhet med det påskudd at det mer om å gjøre å være oppriktig og ha hellig nidkjærhet. En annen er salt som har mistet sin kraft og har derfor lett for å bøye seg for alle andres meninger, men kaller dette for visdom og forsiktighet. Og hvor nødvendig det er å rette en våken oppmerksomhet mot hjertet, mot hva som er selve hovedhensikten i det vi foretar oss. Om det virkelig er Guds ære og menneskenes vel vi er opptatt med og som driver oss, eller om det bare går på å bli godtatt av menneskene og kjødelig ro. Nå vil vi med noen dagsaktuelle eksempler vise hva det betyr i det ærbare liv å ha skjønnsomhet. Du lever et ærbart liv når du i hellig kraft og nidkjærhet for Guds ære og hans rikes utbredelse søker å vekke dem som sover og formane dem som lever i synd. Men skjønnsomhet, visdom og forstand gjør at du passer på å benytte den rette måten, det rette øyeblikket. Det rette øyeblikket er som regel den første anledningen, eller at du straks straffer den synd du blir oppmerksom på. Men visdommen krever ofte at du skal vente. For eksempel når din neste er i en opphisset tilstand, eller nettopp har syndet mot deg. For da vil din formaning alltid bare bli oppfattet som din egen gjengjeldelse. Da skal du heller velge et tidspunkt når dere har det beste forhold mellom dere, for at han kan se at du drives av kjærlighet. Den rette måten er vanligvis å avpasse straffen etter forseelsen. Avstraffe hardere enn stor og lempeligere enn mindre synd. Visdommen lærer oss derfor derimot ofte å ikke følge denne regelen, men heller avpasse avstraffelsen etter personens tilstand. Gjelder det da en sterk og selvhjulpen person, påtaler du kanskje selv den minste feil. Er det derimot en svak og følsom disippel, velger du enten å tie helt, eller du bruker de mest forsiktige ord. Du lar ham forstå at du selv kjenner fristerens makt og din egen svakhet. Du viser at du også kjenner de gode sidene hos ham, og trøster ham i hans sorg over sin synd, men advarer ham også mot selve synden. Men ennå et eksempel. Det er et ærbart liv, en hellig nidkjærhet og kraft, når du avskyr all selvopptatthet og overfladiskhet, som forfengelighet og overflodig mat, klær, innbo, lettsindighet og ubetenksomhet i omgang med andre mennesker, og så videre. At du alvorlig prøver å overgi det gamle mennesket til døden, og at du i nidkjærhet også ivrer for alt dette blant andre kristne. Men også her gjelder det, i det ærbare liv, skjønnsomhet. Også her er det om å gjøre å bruke forstand og skjønnsomhet så du ser på nytten og hensikten med det du gjør. Tjener det til Guds ære og til nytte for deg og andre mennesker? På dette grunnlaget avpasser du så målet og graden i hvert enkelt tilfelle, så du ikke blir sittende fast i et blindt formvesen, slik som fariseernes og munkenes og andre gjerningkristnes åndelighet er. Jeg skal ha klart for meg hensikten med for eksempel en faste, med måtehold i mat, klær, søvn, innbo og så videre. Da vil jeg noen ganger måtte være streng, og noen ganger mer lempelig, alt ettersom omstendighetene krever det. Jeg må dermed leve strengere når det er påkrevet, for eksempel når jeg døder mitt kjød, når hensynet til de helliges former på det stedet jeg oppholder meg, eller min egen økonomiske situasjon krever det, og så videre. Men derimot leve mer lempelig når omstendighetene krever den endringen. Det vil si, når en slik endring bedre tjener til å fremme Herrens sak, hva er det beste både for meg selv og mine medmennesker? Apostelen formaner, hva dere gjør, enn i jord og gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn. Alltid å la omstendighetene og hensikten styre det vi gjør. Alltid prøve det på kjærlighetens og visdommens bud i hvert enkelt tilfelle. Det er, i det ærbare liv, skjønnsomhet.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 16. august. Kostbare perler. Moren med 1000 døtre ble hun kalt, misjonæren Eliza Agnew. Hun ble den første enslige kvinnelige misjonæren til Ceylon, nå Sri Lanka. Der var hun rektor for en jenteskole i 40 år. Mer enn 1000 elever tok hun seg av, og mer enn 600 av dem ble kristne. Eliza Agnew, som døde i 1850, sa at hennes tjeneste i livet var å finne perler, og de 1000 elevene, som hun også kalte døtre, var de vakreste perlene hun kunne tenke seg. Denne trofaste tjeneren hadde fått et kall fra Jesus selv til å se det verdifulle i en enkelt menneskesjel. For en sjel er mer verdt enn hele verden, har vi lært av Jesus. Han sa, «Atter er himlenes rike, likt en kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den.» Matteus evangeliet 13, 45-46.

Velkommen til et nytt program av Ta vare på troen. Vi vil stå sammen om å ta vare på troen gjennom samtaler om kristen tro, lære og praksis. Jeg programmet Sakarias Ingolson, og programmet produsert av Norena Radio Molde,

god dag og velkommen til spesialepisode av Ta vare på tråden. I dag skal det handle om predikanten Guillermo Maldonado og hva det som han lærer. Maldonado har vært I Norge tidligere, og nå noen dager etter at de lanserer dagens program, så skal han være hovedtaler på en stor konferanse som skal holdes på Telenor Arena I Sandefjord. Og det TV Vision Norge som står bak konferansen, og konferansen kalles for Jesus helbreder I dag. Det mangler ikke på store løfter om tegn, under og helbredelser på denne konferansen. Og registrerte deltakere har fått beskjed om å forvente et overnaturlig møte med Gud. Dette en utfordring til oss, særlig til dem som kommet på konferansen. Vi må vite om denne mannen virkelig behandler Guds ord rett. Det evangeliet om Jesus Kristus som han forkynner, eller det noe annet? Og hvorfor kaller han seg for apostel? Det vi skal gjøre å høre på en av Maldonados taler og kommentere litt underveis. Denne talen så har vi hentet fra Maldonados YouTube-kanal, og den har overskriften The Blessings of Honor, eller Ærens velsignelser. Den ble lagt ut som en del av programmet Supernatural Now, og akkurat denne talen ble lagt ut på YouTube den 25. mars 2016. Det noen ting I programmet som vi ikke har med oss I dag, men selve talen har vi med oss I sin helhet, uten at det noe som mangler I hvert fall, så har ikke vi redigert hvert noe. Det kan jo hende at Maldonado har gjort det selv. På foross.no/podcast, podcast/tvpt2424, så finner du notater og skriftenvisninger til denne gjennomgangen. Der finner du også en lenke til talen som vi hører på, på YouTube. Gjest I dagens program, det Jan Helge Årseth, som også har vært med oss tidligere, når vi snakket om temaet «Hvem den hellige ånd?». Jan Helge utdannet I teologi på Fjellhøg Misjonshøgskole. Han har arbeidet over 10 år som misjonær I Tanzania, og nå de siste årene så har han jobbet som lærer på Fjelltun Bibelskole I Stavanger. Og så får jeg nevne at denne talen den på engelsk, men vi kommenterer på norsk. Og hvis du synes det vanskelig med engelsk, så kan det hende at det blir vanskelig å høre på dagens program. Men altså, så blir det kommentarene våre I det minste på norsk. Og så vil også dagens program være noe lengre enn vanlig. Det kommer av at Maldonado snakker tilsammen I over 20 minutter og tar veldig fort, så fort på seg. Og det som du lytter på radio, så betyr dette at

0: Vitende Besabbet begynte han å lære synagogen. Mange som hørte han ble meget forundret og sa, hvor får han dette fra? Hva er det for en bistand som er gitt ham, og slike kraftige gjerninger som skjer ved hans hender? Er det ikke tømmermannen, Marias sønn, bror til Jakob, Josef, Judas og Simon, og er det ikke søstrene hans her hos oss? Og de tok anstøt av ham. Og Jesus sa til dem, en profet blir ikke forkastet andre steder enn på sitt hjemsted, blant sine slektinger og sitt eget hus. Og han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der, unntatt at han la hendene på noens få syke og helbredet dem, og han undret seg over deres vantro. Han dro så rundt i landsbyene der omkring og lærte. Og jeg tenker, her er det jo faktisk noen ting som en bør ta tak i. Disse her som avviser han, og han ikke kan gjøre noen kraftige gjerninger for. For det første så sier de, og slike kraftige gjerninger som skjer ved hans henter. Så det har åpenbart blitt vittne til det. Og så står det da, han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der, unntatt at han la hendene på noen syke og helbredet dem. Så at han var vanmektig blir en veldig, veldig merkelig konklusjon her. Men jeg tror heller at vi bør se dette her i sammenheng med det som så dukker opp senere, for eksempel i kapittel 8, vers 11-13, at Jesus ikke vil gi et tegn til disse som står og krever tegn. Og da sier han jo at Jonategnet skal være nok for dem. Så Gud spiller ikke etter deres pipe, for å si det sånn. Men at Jesus ikke klarte å gjøre en kraftig gjerning, det er å dra denne teksten veldig, veldig langt til feil retning.
1: Og Maldonado knytter det ikke bare til Jesus gjerning, men han knytter det til sin gjerning som apostel i møte med folket. At hvis vi ikke mottar eller kjenner hvem jeg er og hva jeg gjør med meg, så kan ikke jeg heller hjelpe dere og være til velsignelse for dere. Så han knytter det også til seg selv, slik som han bruker det her.
2: Carnal people will never honor authorities. Because our carnal people can perceive, can discern anything. They just see the person. They don't see beyond the person. Let me tell you something else. Many of you are trapped into the men of God of humanity. I'm going to say again, many of you are trapped into the fathers, sons, or whoever is the authority, humanity. Meaning that because you see the faults, you don't honor because you don't perceive. So you will never honor God unless you perceive who God is. God is your father. God is your provider. God is your... is God Almighty, the Alpha and Omega, the one that protects you, the one that gives you the daily bread. So when you say, I know who my God is, I will honor him. So, because honor has to be perceived. Lift your hands and say, it must be perceived. Okay.
1: Ja, dette at det må på en måte åpenbares, eller det blir liksom oppfattet, det bruker også, altså denne talen, Maldonado, ikke bare om forhold til Gud, men overfor den tjeneste han selv står i. Han sier at den som på en måte ikke kan erkjenne dette, eller bøye seg for dette, eller sannheten, han er et kjødelig menneske. Altså, han er ikke åpen for det som Gud er. Og det er ikke bare knyttet til Guds forhold, men det er knyttet til den aposteltjeneste, og den velsignelse han selv tenker han skal være for deg.
2: And number two, this is very important, number two, until you know who he is as God, you're not going to honor him. When I see a person dishonoring God, that tells me they don't know God.
0: Ja, her kommer det litt opp, fordi at vi må merke oss, og legge merke til det trekket som Maldonado gjør her i sin argumentasjon. Først blir det å helliggjøre, det blir til ære, og hva skjer nå med æren? Nå tar han et trekk. Ære blir nå til valuta.
2: That tells me they don't know God. Honor is a currency of exchange. As the dollar is a currency of exchange of the United States, this is the money that we use to transact. So honor also in heaven is a currency of exchange. 1 Samuel chapter 2 verse 30. And you will see how God sees honor. Honor is a currency. In other words, a currency is something that you buy

Ja, da har vi altså gått igjennom denne talen til Guillermo Maldonado. Og i korte trekk så begynner det med å si at du skal ære Gud. Han trekker slutningen at ære fungerer som en slags valuta i Guds rike, og at æren gir deg Guds favør. Og denne favøren, hva er det? Han beskriver det på mange måter som, ja, som jeg ville ha beskrevet bonussystemet til et flyselskap. Jo mer du ærer Gud, jo flere punkter får du. Og disse kan du bytte inn i varer og tjenester. At Guds favør betyr at Gud ser i nåde til et syndig menneske, på grunn av troen alene, det er rett og slett et fremmed konsept hos Maldonado. Men det er favør han vil frem til, og favøren, det er det du trenger. Og da er jo spørsmålet, hvordan får du tak i denne favøren? Maldonado følger sin egen fotspår tilbake til æren der han begynte. Du må ære Gud. Og da kommer kjernespørsmålet naturligvis, hvordan skjer det? Hvordan er det Gud? Og man Donald trekker fram tre punkt. Først noe veldig raske. Du må lille Gud, og du må tilbe ham. Disse to får en litt sånn rast i klasse. Så kommer det tredje, det som man bruker litt tid på, det er at du må ære Gud med dine økonomiske midler. Det er altså dette siste tredje punktet som får oppmerksomheten hans. Systemet, det virker slik at du gir pengene dine til Maldonado. Han er det klart for å være apostel, så når du gir pengene til ham, så gir du pengene til Gud, slik er det dette her fungerer. Og da må jeg si at et budskap som dette, det kan vi ikke møte med et åpent sinn. Det må vi møte med en åpen bibel. Akkurat som det kristne i byen Berøa på Paulus sin andre misjonsreise. Vi kan lese om dette i Apostlenes gjerninger, kapitel 17, og jeg leser fra vers 10. Så snart det ble natt, sendte brødrene Paulus og Silas til Berøa. Da de var kommet dit, gikk de til jødenes synagoge. Jødene der hadde et edlere sinnelag enn de i Thessalonika, og de tok imot ordet med all velvilje, og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte. Mange av dem kom til tro. Det samme gjorde en del fornemme greske kvinner og mange greske menn. Og nettopp slik, akkurat sånn som disse jødene i Berøa, slik må vi møte alle predikanter og forkynnere. Og det gjelder også meg og alle som jeg har hatt som gjester her på Ta vare på troen. Vi står under skriften, og vi skal prøves på skriften. Så igjen, tenk med åpen bibel. Slå opp bibelsitatene som du får høre og lese dem selv. Og les rundt dem, les konteksten, ikke bare verset utenfor sin sammenheng. Men les gjerne, gå gjerne tilbake på kapittel, eller i hvert fall noen overskrifter, og få med deg noen større sammenheng. Se om det stemmer det du har hørt. Se om skriften blir brukt riktig. Som du har hørt i dag, så er ikke det tilfellet.

0: jeg lese gamle testamentlige leseteksten fra Ezekiel 34, vers 11-16. For så sier Herren, Herren, «Se, jeg kommer, og jeg vil spørre etter min jord og se til dem. Som en hyrde ser til sin jord på den dagen han er blant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de stedene hvor de ble spredt, den dagen det var skyer og skodde. Jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Og jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de stedene i landet hvor de bor. På en god beitemark vil jeg la dem beite. På Israels høye fjell skal deres havnegang være. Der skal de hvile på en god havnegang, og på en fet beitemark skal de beite på Israels fjell. Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la dem hvile, sier Herren, Herren. Det fortapte vil jeg oppsøke, og det bortdrevne vil jeg føre tilbake, og det nedbrutte vil jeg forbinde, og det syke vil jeg styrke. Men det fete og det sterke vil jeg ødelegge. Jeg vil røkte dem slik som rett er. Så skal vi lese nytestamentlig lesetekst fra 1. Peters brev, 2. kapittel, fra vers 20-25. For hvilken ros fortjener dere vel, om dere finner dere i straff når dere har syndet? Men om dere tåler lidelser når dere har gjort godt, da finner dere nåde hos Gud. For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig. Han som bar våre synder på sitt legeme, opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. Dere som jo var villfårne får, men er nå omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann.
1: Slik lyder Herrens ord.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

Folk ganske kreative når det gjelder arv og testamente. Jeg leste om en hund som arvet millioner, mens to døtre fikk ingenting. Det måtte ha vært litt bittert. Men i de fleste tilfeller folk svært så fornuftige og idealistiske når det gjelder det de vil etterlate seg. Gode formål får kjærkommens støtte ved testamentariske gaver. Vi kan jo likevel ikke ta noe med oss ut av dette livet. I dag vil jeg fortelle om en rik advokat i Toronto i Kanada. Han het Charles Vance Miller og døde i 1926. Det testamentet han etterlot seg fikk mange til å le, men det skapte også sterke følelser rundt om i Kanada. Miller var en ungkar med en spesiell sans for humor, og han erklærte at han ønsket at hans siste vilje og testamente skulle være et uvanlig og uforutsigbart dokument. Fordi han ikke hadde noen nære slektninger til å arve formuen sin, delte han formuen på en måte som moret ham selv og irriterte hans overraskede arvinger. Her bare et par eksempler på de merkelige påfunnene hans. Han etterlot aksjer i Ontario Jockey Club til berømte menn som var vel kjent for sin motstand mot hesteveddeløp. Han testamenterte bort aksjer i et bryggeri, altså en ølfabrikk, til alle protestantiske prester i Toronto. Men hans mest legendariske siste vilje var at han ville testamentere alle de kontante pengene sine til den kvinnen i Toronto som fødte flest barn i løpet av de 10 første årene etter hans død. Dette siste leddet i testamentet vakte aller størst oppstyr i folket. Hvem var den kvinnen som kom til å føde flest barn i løpet av en 10-årsperiode? Landet var på vei inn i vanskelige økonomiske tider. Folk strevde for å få nok penger til å overleve. Utsiktene til å få et kjempebeløp i fanget var naturligvis forlokkende. Avisjournalister gjennomsøkte offentlige registre for å finne sannsynlige konkurrenter i det som ble kalt The Great Stork Derby, den store storkekonkurransen. Over hele landet økte interessen. I 1936 kunne 4 kvinner, som hver for seg var stolte mødre til 9 barn i løpet av 10 år, dele seg imellom kjempearven fra Miller. Hver av dem fikk en svimlende sum i forhold til den tids pengeverdi, $125,000. Charles Miller gjorde både mye ugagn og skapte en god del glede med testamentet sitt, men en kan i hvert fall si, dette var hans siste arvegave til menneskeheten. Jeg tror en i mange tilfeller kunne få større glede av å gi bort mer mens en lever, og ikke overlater et vanskelig oppgjør eller en komplisert fordeling til dem som sitter igjen. Men nok om det, å arve og skrive testamentet er en fast ordning gjennom historien. 2 ting vil jeg likevel ha sagt. Det største er å etterlate seg en åndelig arv. Den som Ivar Aasen har skrevet forsiktig om, «Lat oss inkje for fedrene gløyma, under alt som er venna oss nu, for deg gav oss ein arv til å gjøyma, han er større enn mange vil tru.» Og så lover Gud en mektig arv til alle som tror på ham. Bibelen sier, «For dere er selv kalt til å arve velsignelse, ja, den som seirer skal arve alle ting.»

Det er kjekt for meg å være her. Flott å se dere, flott å hilse på dere. Noen av dere har hilst på før, og noen av dere er det første gang jeg hilser på. Jeg og kona mi, Toril, som har blitt presentert, vi kom hit opp til Nord-Norge på lørdag, og vi har satt en strålende ferd her nord. Kjekt også å få lov til å være her sammen med dere disse 3-4 dagene, og få lov til å kombinere presbyteriemøte med også festival. Og det er alltid godt å komme sammen om Guds ord. Det skal vi gjøre nå. Paulus, han snakket om i Romerbrevet 1, så snakket han om at han lengta etter å være sammen med dem for å gi dere del i en åndens gave. For å styrke dere, og sånn er det jo når man er predikant og reiser rundt og forkynner, så ønsker man jo det at jeg skal få lov til å gi dere del i en åndens gave for å styrke dere. Men så retter Paulus på seg selv, og så sier han nei. Eller rettere sagt, sier han, for at dere og jeg sammen kan bli oppmuntret ved vår felles tro. Og det er sånn for meg at jeg blir oppmuntret av å se deg. Jeg blir oppmuntret av å se andre kristne, og nå er vi sammen her, og vi skal oppmuntre hverandre i vår felles tro. Rent sånn kroppslig så har jeg blitt et år eldre siden i fjor sommer. Det har du også. Jeg har blitt 54 år. Det kan være greit å understreke det, for noen av dere tror kanskje at jeg er yngre enn det. Jeg har alltid gått for å se veldig ung ut, men i sommer har jeg altså oppnådd det at en ung dame i et billettkontor har spurt meg om jeg vil ha honnørbillett. Så nå er vi der. Nå er vi der. Det måtte komme en dag, og den har nå kommet, og barna mine er nådeløse, så de sier, ja, ja, du gikk jo inn på det museet sammen med pappa, altså min pappa, deres farfar. Han er 84 år og ser ordentlig gammel ut. Og så sier de trodde sikkert det var to kamerater. Eller at han hadde besøk av broren sin. Ja, ja, sånn er det. Vi er til oppmuntring for hverandre. Det er et nydelig tema for dette møtet. Hovedoverskriften som jeg har fått for det jeg skal si, og det som skal sies her fra plattformen, det er sammen på veien. Sammen på veien. Vi tror på en Gud som er virksom. Vi tror på en Gud som er levende, og som gjør levende. Så dette er helt noe annet enn om Arbeiderpartiet er samlet, selv om de også synger sanger. Dette er helt noe annet enn Rotary, selv om de også gjør gode ting i nabolaget. Dette er et kristent fellesskap. Og du og jeg, se litt rundt deg. Dette er kirka. Jeg skal ha 2 kveldsmøter, og i dag har jeg lyst til å snakke om fellesskap med Gud. Og så skal jeg snakke om fellesskap med hverandre på fredag. Jeg har en liten bok som jeg leser nå, jeg har begynt på den i hvert fall, av Dietrich Bonhoeffer. Den heter Fellesskap og bønn. Jeg vet ikke om du, som meg, bare tenker at den titelen er utrolig god. Den sier egentlig alt. Fellesskap og bønn. 2 relasjonsord. Vår far i himmelen, han har vi relasjon til, kanskje først og fremst gjennom bønn, men også på andre måter. Og så er vi et fellesskap. Vi er kirka. Hvis du har med deg Bibel, så kommer vi til å oppholde oss mye i slutten av Lukas evangeliet. Vi skal se på den fortellingen om Emmaus-vandrerne. Og jeg begynner her. Brant ikke hjertet vårt i oss da han talte til oss på veien og åpna skriftene for oss? Brant ikke hjertene våre i oss? Tenk hvis vi kan se tilbake på disse dagene sammen og si at det var det som skjedde. Hjertet vårt tok fyr. Fordi at han åpna skriftene for oss. Han var sammen med oss. Og så blir det en sånn brann. Og nå om dagen så er brann ikke bare et positivt ord. Altså for oss som er fra Bergen er det selvfølgelig det til enhver tid. Vi liker jo å synge «Han har satt min sjel i brann». Sant det? Men brann, som i denne forstand, tenker jeg ikke er en ødeleggende brann, men det er en god brann. En brann som varmer, en brann som lyser, en brann som kanskje noen ganger renser, men også en brann som sprer seg. Så litt dveling i kveld over denne disippelvandringen som fant sted mellom Jerusalem og Emmaus. Og vi er på søndagen etter langfredag
i Jerusalem i år 33. Emmaus det en liten landsby, 11 kilometer utenfor Jerusalem. I Jerusalem så det alltid fullt i påsken på Jesu tid. Vanligvis så bor det 20-30.000 mennesker i Jerusalem. Det omtrent så mange som det bor i Alta, har jeg lært. 22.000. Men under påsken så økte befolkningstallet til et sted mellom 200.000 til 1 million mennesker. Det omtrent som Tromsø flyplass nå om dagen. Altså det helt smertefullt. Og når det så mye folk, så må vi litt ut for å finne overnatting, og det antagelig grunnen til at disse Emmaus-vandrerne for alltid har fått denne titelen over sine liv. De vandret altså mellom Jerusalem og Emmaus. Og der de ganske sånn nedtrykt der de går. De sorgfulle, og de snakker sammen om alt det som skjedd. Alt det som skjedd. Det ikke så lite, alt det som skjedd. I Nytestamentet vårt, i evangeliene våre, så en tredjedel av Johannes evangeliet via Jesus siste uke. En fjerdedel av de andre evangeliene via Jesus siste uke. Det fortettet dramatikk, det som foregår. Og alt dette snakker de sammen om. Og så de sorgfulle. Fordi når vi kommer inn i samtalen, så det liksom midt i handlingen. Det som om du ser en film, og du kommer inn midt i handlingen. Filmen ikke slutt når Emmaus-vandrerne ute og går. Filmen ikke slutt, handlingen ikke slutt. Du midt i dramaet. Ja, Jesus har stått opp. Men det, og de har hørt noen rykter om det, men de tror det ikke. De tror det ikke. På en måte det mange likheter mellom Emmaus-vandrerne og oss. For vi også jo på en måte midt i handlingen. Vi også på en måte midt i filmen. Ja, Jesus har dødd på et kors for alle våre synder. Ja, han har stått opp igjen. Han har gitt oss sin hellige ånd. Han har fart opp til himmelen, men han har ikke kommet igjen. Så mange av de spørsmålene som vi har i vår vandring her, vi går og samtaler på veien, noen ganger sørgmodige, noen ganger litt forvirra, noen ganger uten at vi egentlig har svar på hvorfor skjer dette nå, og hvorfor, hva det Gud vil, hva det Gud gjør i denne situasjonen. I etterpå klokskapens lys så skal vi se det, men vi ser det ikke nå. Filmen ikke slutt. Vi midt i den, som Emmaus-vandrerne var midt i den. Det noen kvinner som har gjort oss forvirret, sier de. De har funnet graven tom. De har sett et syn av engler som sa han lever. Jeg tenker at de mannlige disiplene må ta sin del av æren for den forvirringen der. Altså, for budskapet til kvinner fra kvinnen klart. Graven tom. Men de har gjort oss forvirret. Persepsjonsapparatet til disse mennene var ikke der at de klarte å ta det inn. Litt senere i disse oppstandelsesfortellingene så står det om disiplene at de enda ikke trodde. De bare undret seg. Forvirring, undring og tro. Tre relasjonsord. Og i møte med budskapet om Jesus så kan alle de tre ordene være beskrivelser som passer også i dag. Noen forvirret, de vet ikke helt hva de skal tro. Hører noen sier dette, og noen sier dette. Andre, de bare undrer seg, stiller seg kanskje litt på utsiden, og tenker at det mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder, så her kan vi ta litt av det, og så kan vi ta litt av det, og så kan vi undre oss. Men stadig fler finner troen på Jesus. Og akkurat nå lever vi en spennende tid. Min opplevelse at det flere nå som finner troen på Jesus enn for bare 2 eller 5 år siden. Det nikkes. Det kanskje en erfaring flere har gjort. Vi hadde en kar som sendte oss en e-post til kirka i fjor. April i fjor så sendte en kar som heter Steffen en e-post til kirka og sa at han lurte på om det var mulig å få bli døpt, for han hadde kommet til tro. Jeg 40 år, jeg gift, og jeg fire barn. Og vi sier ja, kom til kirka da, siden han har blitt der. Han forteller sin historie, sitt vitnesbyrd. Han lå på sofaen, det var en mørk periode i hans liv. Og så
får han en innskytelse. Han sier, jeg kan jo bare ta den konfirmasjonsbibelen til kona mi ned og lese litt i den. Og så sier han, i løpet av 20 minutter hadde jeg fått et nytt språk. Jeg hadde fått nye ambisjoner i livet. Og jeg hadde fått et nytt liv. 20 minutter tok det. Han leste i evangeliene om Jesus som, og kom ikke lenger enn til der hvor Jesus sier at også han kan tilgi synder. Så ble han en troende, han ble født på ny i det øyeblikket. Kona sa at jeg kjente han ikke igjen, og ringte til mora si og sa, jeg skjønner ingenting. For Steffen har sagt at han forstår meg. Og han har sagt unnskyld. Se og lær. Og han fortalte sitt vitnesbyrd og sa at det var som en ørkenvandring, sa han. Jeg har gått 40 år i ørkenen, nå har jeg funnet Jesus, jeg har funnet livet. Familien hans har begynt å gå i kirka, de var med på videre sommer i fjor. Fantastisk historie. Hva gjorde vi i kirka for å legge til rette for at han skulle komme til tro? Ingenting. Ikke, ikke noe annerledes, ikke noen flotte plakater, ikke mykere stoler. Det var ikke vi som evangeliserte for han en gang. Han kom til oss. Han kom til tro. Og så googlet han oss, og så finner vi ut at vi en luthersk kirke, og han tenkte, ja, jeg ikke katolikk, jeg helt sikkert lutheraner. Så han kom til oss, og det var, har vært en stor glede for oss. Og det flere av de. Og når jeg forteller den historien, så har andre sine historier å fortelle, og vi ser en bevegelse. Det for tidlig å kalle det en vekkelse, men jeg har begynt å kalle det et stille skifte. Og jeg ber Gud, gi oss mer av det. Gi oss mer av det. Unge mennesker finner troen på internett. Det jo sånn med algoritmer at de kan liksom få seg et feil spor, eller de kan få seg et rett spor, og noen ganger så det noen som lurer litt på dette med kristen tro, og da vil algoritmene jage det til det der. Omtrent da. De ser, de hører, og de kommer til troen. Ikke i skarer, men det merkbart. En spennende tid å være i livet. Noen forvirret, noen undrer seg, og noen kommer til tro. Disse to karene som vandrer på veien til Emmaus, de sier at vi som hadde håpet, sier de, at det var han som skulle befri Israel. For dette var jo den dominerende messiasforventningen på Jesus sin tid. At han skulle være en politisk leder. Og også vi, når vi ser rundt oss, skulle kanskje ønske oss at noen kom og rydda opp litt i alt som galt. Deres forståelseshorisont ble fullstendig sprengt av dette at hans rike ikke skulle være av denne verden. At dette skulle ha med alle folkeslag å gjøre. At det skulle ha med tilgivelse og nytt liv å gjøre. Dette her, det sprengte deres forståelseshorisont, og her hadde de håpet at han var den som skulle befri Israel. Så de skuffet over at han død, og de forvirret over at noen sier at graven tom. Og alt dette, og helt sikkert mer til, går de og snakker sammen om der de går langs veien. Sammen på veien. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Det en oppmuntring til alle smågruppene våre. En oppmuntring til alle gudstjenestene våre. En oppmuntring til alle festivalene våre. At når vi møtes og samtaler om disse tingene, som altså opptar store deler av det nye testamentet, som den røde tråden i Guds ord, dette som skjedde på korset, dette med Golgata, dette med oppstandelsen, dette med Jesus, så kommer han og slår følge med oss. Og det sant, enten vi ser det eller ikke. Det sant, enten vi forstår det eller ikke. Og vår menneskelige erfaring, det at vi ikke alltid forstår Gud og Guds timing. Men sannheten at den alltid god. Midt i en situasjon, med sykdom, med smerte, med avvisning, med opplevelser som ikke vi kan forstå at var det beste for oss akkurat nå. Der og da
så kan vi noen ganger tenke, finnes Gud? Gud der for meg? Holder løftene hans? Men den kristne erfaringen at når vi ser på det i ettertid, om ikke vi fikk en forløsning og det bønnesvaret vi ba om, så kan vi alltid vitne og si, men Gud var der. Noen ganger så holder Gud bevisst tilbake sin åpenbaring for en tid. Her står det, men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. Hvorfor det? Hvorfor kunne ikke Jesus bare si, haha, jeg har stått opp? Hvorfor kunne han ikke gi de fasiten med en gang? Hvorfor må det være så mystisk? Hvorfor må det være så lang vei fram til å forstå? Ja, jeg kan ikke si at jeg vet svaret på det alltid, men det var noen kynikere på en ateistisk nettside for ikke lenge siden som hoverte over dette med Noahs ark. Så sa de, hvis Gud allmektig, hva skulle han da med en ark? Det må være kjedelig å være ateist. Vi forstår ikke alt, og vi skal ikke late som vi forstår alt, men det hadde jo vært veldig lite spennende å leve hvis fasiten var gitt på forhånd. Hvis du ble født gift, liksom. Spenningen, arbeidet, skuffelsen, det uforløste, kampen, sårarbeidet, tålmodigheten, og så av og til et glimt av Gud, et glimt av Gud, et gjennombrudd av et eller annet slag. Midt i en verden som vond og vanskelig, så får du av og til se dette lysglimtet, av og til, av og til. Og så det min erfaring at du får bare akkurat det du trenger, og det du tåler, og ikke noe mer. Noen ganger må vi være litt i prosess, og noen ganger ønsker Gud at vi skal be, fordi han ønsker å involvere oss. Litt lenger frem på denne vandringen så står det om Jesus at han lot som han ville dra videre. Ja, hvorfor det? Jeg tenker liksom, jeg fantaserer litt rundt denne teksten, så tenker jeg at det var ingenting han heller ville enn å bli med inn. Men så lot han som han ville dra videre. Ja, det minner meg litt om Jesus. Når han står foran den blindfødte, og så sier han, hva vil du jeg skal gjøre for deg? I stedet for å bare ta og si, men du blind, jeg skal selvfølgelig, det beste for deg ville vært om du ble helbredet. Ja, eller er det alltid det beste for oss å få fasiten med en gang? Er det noe å lære her om bønn? De ba ham inntrengende, bli hos oss, det lir mot kveld, og dagen heller. Bli hos meg.

Da gikk han inn og ble hos dem. Det er ikke alltid vi får alt servert på et sølvfat. Og jeg skal ikke begi meg ut på å forsøke å forstå bønnens mysterium. Men her får vi altså anskuelsesundervisning. Han lot som han ville gå videre. Og så var det da gjennombruddet kom. Han kom inn sammen med dem, det var tid for kveldsmat, han satt seg til bords med dem, og da han tok brødet, ba velsignelsen, brøt det og ga dem, da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Det var det de trengte av åpenbaring den dagen. Det var det de tålte av åpenbaring den dagen, for i samme øyeblikk så ble han usynlig for dem. Hvorfor det? Kunne de ikke feire seieren litt sammen med dem? Var det ikke mer å snakke om? Men da var han borte. Og da får altså Emmaus-vandrerne bein å gå på. Og da er det ikke sørgmodige lenger. Og da er det ikke tomme lenger. Og da går det ikke å sparke i grusen lenger. Det er ikke sikkert de har skjønt alt om Messias og hva han kom for, men de har skjønt noe mer. Og de har hørt han ha tidenes bibeltime. Han åpnet skriftene for oss, og hjertet vårt brant i oss. Men han åpnet skriftene for oss, og så tar de i vei til disiplene og suser inn der de er og sier, vi har sett ham. De sier ikke det samme som kvinnene. Vi har sett ham. Vi har sett ham. Det samme som Maria Magdalena. Vi har sett ham. Maria Magdalena var også usikker den morgenen. Hun var antagelig det første oppstandelsesvitnet. Hun ser en mann som hun tror er gartneren. Ja, det er mange som fortsatt har feil, og tenker at det er gartneren. Men det er Jesus. Det er Jesus. Jesus, han er levende. Jesus, han er stått opp. Graven er tom. Verden er forandret. Verden er forandret. Verden er ikke den samme. Det er en mulighet for deg og meg til å bli født på ny. Til å komme til tro. Til å gå fra forvirring og undring, kanskje. Til å ta et steg og si, Jesus, hvis du finnes, så må du gripe inn i mitt liv. Og akkurat det vitnesbyrdet synes jeg at jeg hører gjentatte ganger om dagen. At folk sier det, de har kommet til det som på engelsk heter to the end of myself. De har liksom prøvd alt. Og så ber de denne korte, lille bønnen, Jesus, hvis du finnes, så må du gripe inn i mitt liv. Og så er det noen som erfarer der og da at de får et enormt møte med Jesus. For andre så går det fortsatt noe tid. Han gir oss det vi trenger, og det vi tåler. Jeg skulle så ønske at jeg hadde sett mer. Jeg skulle så ønske at jeg hadde fått kraftigere erfaringer av Gud. At jeg liksom kunne fått liksom sånn sterke vitnesbyrd. Sterke følelser. Jeg tror Gud gir meg det jeg trenger, og det jeg tåler. Til Thomas sa Jesus, salig er den som ikke ser, og likevel tror. Så når du får et sånt glimt, så del det. Når du får en sånn erfaring av Gud, av bønn, kanskje et lite gjennombrudd, en opplevelse, så del det med hverandre. La oss oppmuntre hverandre ved vår felles tro. Disippelen Philip, han har et sånt særlig front øyeblikk en gang. Og så utbytter han til Jesus, Herre, vis oss far, og det er nok for oss. Jeg tenker det er godt formulert, og det er front. Jesus skal ikke imponere, men han svarer, Philip, så lenge har jeg vært hos deg, og du kjenner meg ikke. Den som har sett meg har sett far. Så lenge har jeg vært sammen med dere, og du kjenner meg ikke. Den som har sett meg har sett far. De som spør hvordan er Gud? Er han god? Er han til å stole på? Kan vi stole på hans ord? Min anbefaling og vår anbefaling som kirke, det er forsøk å finne ut mer om hvem Jesus er. For når du ser Jesus, så ser du Gud. Når du blir kjent med Jesus, så blir du kjent med Gud. Og vi blir kjent med Jesus i hans eget ord. Sånn som Steffen erfarte det. Og sånn som Emmaus-vandrerne erfarte det. Brant ikke hjertet vårt i oss
da han gikk sammen med oss og åpenbarte skriftene for oss. Det siste har jeg blitt oppmuntret til bønn. Jeg har ønsket å vokse i min relasjon til Gud gjennom å vokse i bønn. Og jeg tar babysteg i dette her, kona med, så jeg kan ikke lyge. Men jeg vil gjerne anbefale å bruke for eksempel Salmenes bok til en bønnebok. Dietrich Bonhoeffer, det akkurat den boka jeg nevnte i stedet, Fellesskap og bønnen, sier at når vi ber Salmenes bok, så ber vi sammen med Kristus. Han har bedt i bønnen før deg. Noen ganger det vanskelig å forstå Salmenes bok, for det hevnsalmer, og det er lidelsesalmer, og det forskjellige som ikke vi helt forstår, og sterke formuleringer noen ganger, men Jesus ba de bønnene. Når du ber Salmenes bok, så ber du sammen med Kristus. Du kan be Jesus bønnen, en kort bønn. Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, miskunn deg av meg. Den kan du gjenta. Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, miskunn deg av meg. Du kan sitte på utpust og på innpust, i tanken din og øynene dine når du ligger på puta og skal sove. Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, miskunn deg av meg. Det gjør noe med deg. Det gjør noe med deg. Stillhet kan være en form for bønn. En som talte i sommer sa, søk hans ansikt, ikke bare hans hender. Søk hans nærvær, ikke bare det han kan gjøre for deg. Og så tenker jeg på nattverdsmåltidet. Temaet mitt altså fellesskap med Gud, hvis noen trodde jeg hadde mistet tråden. Fellesskap med Gud. Jesus som eksemplifiserer det. Bønnen som kanskje vårt nærmeste sted å gå til når vi ønsker å være sammen med Gud. Bønnen kan også skje i fellesskapet. Når vi er samlet i hans navn, er han midt iblant. Og så tenker jeg på nattverdmåltidet. Da kommer Jesus særlig nær. Han som var Gud fra evighet av, men som ble menneske fysisk på denne jorda. Han som skrapte i sanden på denne jorda. Som kunne tas på, som pustet på disiplene, denne Jesus, som ble fysisk, han innstiftet nattverdmåltid, et fysisk nattverdmåltid, så at du og jeg kunne nå ta på via, smake på, spise. Det kan være at det var det som gjorde at den åpenbaringen kom til disse disiplene, da de gikk. Kanskje ble de minnet om nattverdmåltidet som Jesus innstiftet noen dager tidligere. For det var det som skjedde. Han takket. Han ga disiplene og sa, dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg. På samme måte tok han begeret, takket, ga dem og sa, dette er mitt blod som utøses for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg. Han takket, han brøt det, han ga dem, og da kjente de han igjen. Vi skal be sammen. Du sa noen forbønn, det noen som er klare til å være forbedre. Jeg har snakket litt om det vanskelige. Det når Gud er usynlig for oss. Jeg har snakket litt om at han noen ganger skjuler seg. Kanskje er det din erfaring denne sommerkvelden at det har vært sånn en stund nå. Kanskje kjenner du at du trenger et gjennombrudd, en åpenbaring, et møte med ham. Kom til forbønn. La fellesskapet bære deg, la forbederen løfte opp ditt bønneemne for Gud. Han svarer alltid på den bønnen når vi ber den. Bli hos meg. Bli hos meg. Vis deg for meg. Kanskje er det også sånn i ditt liv at du har fått noe sånn glimt som han vil at du skal dele videre med andre. Kom til forbønn. Kom og oppmuntre. La oss oppmuntre hverandre ved vår felles tro. Kan ikke vi reise oss?
så ber vi sammen. Jeg ber, Herre, takk for at du nær. Takk for at du kommer nær når vi samtaler om disse tingene langs veien. Takk for at du elsker oss med en uendelig kjærlighet. Og takk for noe du heller vil enn å være sammen med oss. Og så forstår vi deg ikke alltid, men vi tror på deg, og vi tror at du har din vei. I denne store flokken som samlet her, så det noen som går og tviler. Det noen som kjenner på en forvirring. Det noen som kjenner på en, kanskje en undring. Men la oss i alt få komme til deg. La oss i alt få be bønnen til deg. Bli hos meg. Bli hos meg. Så må du stille med den enkelte, sånn som den enkelte trenger det, i kveld og utover på festivalen. La oss bruke hverandre til å være lytteposter, og la oss løfte hverandre, og la oss oppmuntre hverandre.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 16. august. Fra 2. Peters brev, 1. kapittel og 5. vers, henter vi dagens andaktsord, som lyder slik: I det ærbare liv, skjønnsomhet. Rosenius sier: Apostel formaner her i sitt andre brev Guds barn

0: på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den originale skotske forkynneren Stuart Briscoe forteller om den enkle mannen som ikke kunne lese, men som ble omvendt til Gud gjennom arbeidet til Frelsesarmeen. Han ble flittig til å besøke møtene hos Frelsesarmeen, men en dag kom han hjem ganske betuttet, og kona hans spurte, «Hva i veien?» Han svarte, «Jeg har nettopp lagt merke til at alle folkene i Frelsesarmeen, de har røde gensere, og jeg har ingen røde genser.» Og hun sa, «Jeg skal strikke en til deg.» Og dermed strikket hun en rød genser. Da han neste gang kom hjem fra Frelsesarmeen-møtet, så var han likevel ikke glad. «Ja, hva galt nå?» da spurte kona. Han svarte, «Jeg har akkurat lagt merke til at på de røde gensene er det gul skrift.» Ingen av dem kunne lese eller skrive, men hun sa, «Ta det med ro. Jeg skal brodere på litt skrift for deg.» Hun ante ikke hva som var skrevet med gul skrift på en frelsesarmé-mann, men kanskje du vet det? Jo, i en sirkel står det «Blod og ild». Det er som et motto. Men kona til denne mannen hadde ikke anelse om hva bokstavene betydde, for hun kunne ikke lese. Og derfor så hun på en plakat på et butikkvindu rett overfor der hun bodde, og så kopierte hun bokstavene fra den plakaten på den røde genseren hans. Da han kom tilbake fra møtet neste søndag, så spurte hun, «Likte de genseren din?» «Ja, de likte genseren veldig godt.» En av dem sa at han likte genseren min bedre enn sin egen. Hva ingen av dem visste, var at plakaten i butikkvinduet hadde følgende tekst. «Forretningen har fått ny ledelse.» Og det er jo akkurat hva det betyr, å bli omvendt til Gud og følge Jesus. «Da er du kommet under ny ledelse», sier Stuart Briscoe. Noe av det første Jesus sa til noen unge menn han møtte, det var de to enkle ordene, «Følg meg!» Og da han talte til en stor folkemengde i Jerusalem en gang, så sa han, «Jeg er verdens lys, den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Går du i mørket, så er det flott å kunne følge en som har en sterk lykt eller en skinnende fakkel. Da kjennes det ikke lenger som å vandre i mørket. «Følger du meg», sier Jesus, «så har du livets lys.» Så det å følge Kristus og la ham være vår nye leder, det er ikke bare enkelt, for vi er ikke så enkle. Og vi har vansker med å forenkle livene våre, så det blir lettere å følge Jesus. Så vi må ofte si nei til oss selv for å kunne si ja til Jesus. Av og til kan det å leve under en ny ledelse være ganske vanskelig, fordi det betyr motstand også utenfra. Det kan innebære å lide. Men, sier apostel Peter, «Til dette ble dere kalt fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel for at dere skal følge i hans fotspor.» Det er en gammel kristen verdi som heter etterfølgelse. Det innebærer akkurat det som den enkle analfabeten av en frelsessoldat hadde som motto på genseren sin. Forretningen har fått ny ledelse.
0: Du har lyttet til dagens betraktning med Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

innsikt og inspirasjon fra, den britiske pastoren John Stott. Våren 2010 utga han sin siste bok, som har fått titlen The Radical Disciple, den radikale disiplen. I et kapitel forteller han at da han fra 1990 fikk anledning til å reise over hele verden som forkynner og bibellærer, så stilte han stadig spørsmålet om hvordan folk ville karakterisere den åndelige tilstanden i verden i dag. Han fikk mange slags svar, men da han ble utfordret til å gi sitt eget svar, kunne han gi det i tre ord. Vekst uten dybde. Jo, det hadde vært en sterk vekst i den kristne kirken gjennom hele 1900-tallet. Jeg skal ikke trette dere med tall, men mange land i Afrika og Sør-Amerika har opplevd en fenomenal kirkevekst. Jeg nevner også Sør-Korea og Kina. Det nå flere kristne i Kina som går jevnlig til gudstjenester enn i hele Europa sammenlagt. Enkelte bruker uttrykket eksplosjon om det som har hendt. Men har veksten gått i dybden? Hvorfor det ikke slutt på korrupsjon og urettferdighet i land der de kristne nesten utgjør et flertall? Hvorfor kunne stammemotsetninger i det kristne Kenya eksplodere i nedslakting og vold? Hvorfor har ikke kristne prinsipper ført til en folkereisning rent sosialt og økonomisk, slik det hendte i fattige Norge under vekkelsen ved Hans Nielsen Hauge? Mitt poeng ikke å dømme, og vi som lever i avkristnings-Norge har ikke mye å skryte av. Vi står i fare for å miste den verdifulle arven vi har fått overlatt til oss, kanskje fordi vi vokser på en mengde områder, men ikke i dybde som kristne og Jesu disipler. Lever vi i Guds frykt? Har vi integritet i vår livsførsel? Det samsvar mellom liv og lære? Nå det ikke noe nytt at kristne ledere har revet seg i håret på grunn av umodne kristne. Apostelen Paulus hadde et svært så sammensatt forhold til de troende i byen Korinth. Han roste og oppmuntret dem, men han kom også med kraftig tilrettevisning. Merk deg for eksempel tonen i 1. Korinterbrev kapittel 3. Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus. Melk ga jeg dere å drikke, ikke fast føde, for dere tålte det ennå ikke. Heller ikke nå tåler dere det, for dere ennå kjødelige. Når det misunnelse og strid blant dere, dere ikke da kjødelige og vandrer på menneskelig vis? Altså, dere oppfører dere som småbarn. Spedbarna elsker morsmelk og spytter ut grøten før de endelig legger ned motstanden mot det nye. Og hvor mange år går det ikke før alle barnefordommene mot vanlig mat lagt bort? Når skal dere bli voksne, dere i Korinth, det som Paulus sier? Når dere misunner, når dere krangler for småting, akkurat som småsøsken, hva skal vi da si? Nei, det ikke typisk for Paulus å kjenne på folk. Jeg ser langt flere spor etter den milde, tålmodige Paulus, som opptrer både som en tålmodig mor og en utholdende far. Apostelen snakker til de kristne som voksne, for eksempel i Kolosserbrevet, der han går litt forbi søndagsskolepensumet når han snakker om Kristus. Om ham forkynner vi, i det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. For dette det jeg arbeider, i det jeg strider i hans makt som virker i meg med kraft. Kolosserbrevet 1:28. Her viser Paulus en side ved kallet sitt, å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Hva mener han med det? Det greske ordet for fullkommen, teleios, brukes ofte som en motsetning til det barnslige.
Kanskje kan vi snakke om å være fullvoksen og moden, ikke å være fullkommen I absolutt og moralsk forstand. Modenhet kan dreie seg om å være fullt utvokst rent kroppslig. Det kan handle om å ha fått noenlunde orden på tankene og utvikle en tankestruktur en forholder seg til, en livsanskuelse for å bruke et gammelt ord. Videre kan vi snakke om å være moralsk moden og ha en kjærlighet som mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som rett I de forskjellige spørsmål som Paulus sier I Filipperne 1:9. Vi kan også tenke på en følelsesmessig modenhet, slik at den kan være I stand til å bekrefte andre, få seg venner og ta på seg ansvar. Men øverst på denne stigen står det å ha en åndelig modenhet. Den får vi, ifølge Paulus, bare på ett plan, I Kristus. Modne kristne menn og kvinner I Kristus. Det innebærer at jeg lever I nær kontakt med ham, med alle sider av meg selv. Så ønsker altså Paulus å fremstille de kristne I Kolosse, hver enkelt av dem, og dermed alle troende, fullkomment I Kristus. Vekst I modenhet har dermed med mitt personlige forhold til Kristus å gjøre. Den Jesus jeg tenker på og opptatt av, en for liten Jesus? Har jeg sett høyden og dybden, bredden og lengden I denne enestående skikkelsen I verdenshistorien og I universet? Jeg synes å se en tendens til I dag at folk med stor frimodighet ikke bare slutter seg til bevegelser med spesielle synspunkter på Kristus. Nei, de står frimodig frem og proklamerer sin egen Kristus, slik jeg føler han Dermed får vi fordreide Kristusser og karikaturer av Kristus. Mange filmer, musikaler og romaner utbroderer falske Jesusbilder, og folk sluker disse bildene hvis de ikke bare beruset av den Jesus som jeg opplever ham. Å bli fullkomne, modne I Kristus, innebærer stadig å la seg korrigere, slik at vi ser klart og følger etter den sanne Kristus. Da kan vi for eksempel dukke ned I et av de dype, kristologiske avsnittene I Kolosserbrevet, der Paulus skriver om Kristus, Kolosserne 1:15. Han et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning. For I ham alt blitt skapt, I himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det troner, eller herredømmer, eller makter, eller myndigheter. Alt det skapt ved ham og til ham. Han før alle ting, og alt består ved ham. Og han hodet for legeme som menigheten. Han opphavet, den førstefødte av de døde, for at han I alt skal være den fremste. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig I ham, og ved ham forlike alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Ved ham, enten det de som på jorden, eller de som I himlene. Altså, Jesus Herre over skaperverket, og han Herre over kirken eller menigheten. Han overordnet alt. Han regjerer over det verslige og det åndelige. Han fått all makt I himmel og på jord. Hvordan kan vi da snakke og tenke så lettvint om Jesus som vi ofte gjør? Hvordan kan vi da la være å elske og ære, tilbe og lovprise ham? Hvordan kan vi gjøre ham til en revolutions-Jesus, en terapi-Jesus eller en musikal-Jesus? Lever vi I slike forestillinger, vi rett og slett umodne. Hvor finner vi så den sanne Jesus? I Bibelen. Der har Gud selv åpenbart seg. Faderens bilde av Jesus tegnet av den hellige ånd. Hele skriften vitner om Jesus. Uvitenhet om skriften
er uvitenhet om Kristus, sier John Stott. Nå må dere ikke høre disse ordene som en appell fra en teolog om å bli mer teologiske, på samme måte som en økonom vil se det meste ut fra en økonomisk synsvinkel. Nei, modenheten i Kristus gjelder alle, og vi teologer må se det som en viktig oppgave å sette modenheten i et forhold til den enkeltes hverdagsliv. For Guds ord er virkelig aktuelt og relevant. Alle kristne må få oppleve vekst med dybde. Paulus uttrykker seg slik: i det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Her setter han på plass alle tendenser til å skape åndelige A- og B-lag. Han sier nei til å skjelne mellom de vanlige kristne og de modne kristne. Kristus ønsker at alle skal tre fram modne og med dybde i ham. Dette var viktig for Paulus. Dette er viktig for Gud Fader og Herren Jesus. Kan vi gjøre mer for å styrke unge menigheter, formidle kristen innsikt til dem som er nye på veien? Vekst med dybde, det kan det bli en viktigere hjertesak for deg og meg personlig.

Hvem er jeg egentlig? Hvordan er jeg blitt slik jeg er? Kan jeg bli annerledes? Hvem føler jeg selv at jeg er? Hvordan ser andre mennesker på meg? Vi snakker om identitet. Noen er svært opptatt av dette. Av og til henger det sammen med et svagt selvbilde og sosial usikkerhet. Andre ganger er det uttrykk for en sunn vurdering av meg selv. Er jeg i vekst? Er jeg i utvikling som menneske? Er jeg mer moden nå enn for noen år siden? I to presentasjoner vil jeg nå snakke litt om identitet som kristen, eller som Bibelen er mer opptatt av,

disippel og tjener for Jesus. Hva slags identitet har jeg? Vi skal se på seks bilder eller metaforer. Hver av dem innebærer en forpliktelse. Når vi til slutt setter dem sammen, de seks bildene, gir de et grunnlag for et balansert liv som Jesu disippel. Vi tar utgangspunkt i et avsnitt fra 1. Peters brev, kapittel 2, vers 1-17, men jeg leser ikke alt på en gang. I første omgang ser vi på de 10 første versene i 1. Peters brev, kapittel 2. Legg derfor av all ondskap, all svik og hykleri, misunnelse og all baktalelse. Som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede åndelige melken, for at dere ved den kan vokse til frelse, så sant dere har smakt at Herren er god. Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære frem åndelige offer, slike som Gud har til behag ved Jesus Kristus. For det heter i skriften, «Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Æren tilhører altså dere som tror. Men for de vantro er den steinen som bygningsmennene forkastet blitt til hjørnestein og snubbelstein og anstøtsklippe. Det er disse som snubler ved sin vantro mot ordet, til det er de også satt. Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Seks bilder av disipler, og her er det første bildet Peter maler for oss. Som nyfødte barn. Det er et overraskende bilde. Et nyfødt barn er noe av det mest hjelpeløse en kan tenke seg. Og Paulus sier til de kristne i Korint at jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus. Der er det en snev av kritikk for at de troende ikke var kommet lenger enn småbarnsstadiet. Peter har en annen vinkling. Han tenker på gjenførelsen. Som en disippel av Jesus er du født på ny, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd ved Guds ord som lever og blir, som han sier det i 1. Peter 1,23. Å bli gjenfødt til et liv med Kristus innebærer en dyp, indre, radikal forandring. Den hellige ånd har skapt noe nytt. Jesus sa til Nikodemus, «Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny.» Det er et stykke vei fra en nyfødt baby til en moden og utvokst kristen. Innrøm at du åndelig sett er som et nyfødt barn. Svak, umoden, sårbar, du trenger alt for å vokse. Derfor må en kristen vokse til frelse, som det står i vers 2. Han eller hun må kvitte seg med all ondskap, all svik og hykleri, misunnelse og all baktalelse. For slikt er barnslig. Vi skal vokse for å bli lik Kristus. Hvordan kan vi vokse? Dere må lengte etter den uforfalskede åndelige melken, svarer Peter. Akkurat som et lite barn får en sunn vekst når det regelmessig får god næring, slik er det viktig å få daglig, regelmessig, sunn, åndelig næring. Når Peter snakker om åndelig melk, bruker han uttrykket logikos på gresk. Det kan bety åndelig, metafysisk,
i motsetning til bokstavelig morsmelk eller pappmelk. Men det kan også bety rasjonell, logos, logosaktig. Logos betyr både ord og fornuft. Vi skal ta til oss mat for tankene og sinnet på samme måte som mat for kroppen. Guds mat like uunnværlig for sinnet som konkret mat og drikke for kroppen. Lengt etter den, grip etter den, vers 3, så sant dere har smakt at Herren god. Når dere har fått en smak for denne melken, sørg for at dere holder dere tørste, sier Peter. Det andre bildet Peter bruker at dere som steiner. Han vender seg fra biologiens verden, fra fødsel og vekst, til arkitektur, steiner og bygninger. Vi har vært i en nyfødt avdeling og sett en baby som tørster etter melk, og går så ut og ser en bygning under oppføring. Men det handler om en åndelig kirke, en bygning for den levende Gud, Guds folk. Det merkelige at bygningen består av mennesker. Derfor snakker Peter om levende steiner, vers 5, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slike som Gud til behag ved Jesus Kristus. For det heter i skriften, se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Æren tilhører altså dere som tror, men for de vantro den steinen som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnestein og snublestein og anstøtsklippe. Det disse som snubler ved sin vantro mot ordet, til det de også satt. Gud bygger sin kirke overalt på jorden. Andre religioner har framgang, og verseligheten, sekularismen, gjør sitt inntog. Fiendtlige strømninger, grupper og myndigheter kan forfølge Guds kirke og drive den under jorden. Men den sanne Guds universelle menighet fortsetter å vokse likevel. Peter opptatt av bildet av stein. Navnet hans betyr jo stein eller klippe. Han fikk en gang høre av Jesus, «Jeg sier deg at du Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» Peter som person var lunefull og sviktet. Hans person viste seg ikke å være en fast stein. Men den menigheten, det gudsfolket som bekjenner seg til Jesu navn, den består av levende steiner. Og Guds menighet kan ikke ødelegges. Stein for stein vil den bli bygd, den vil vokse, helt til toppsteinen kommer på plass. Vi ble med i den ytre synlige kirken med dåpen. Men hvordan lever vi med i Guds folk? Vi kommer til Kristus i bevisst tro og etterfølgelse. Vers 4. Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrbar for Gud. I vers 68 siteres gammeltestamentlige tekster som anvendes på Kristus. Peter ikke den klippen vi kan bygge kirken på. Kristus den levende steinen, som ble avvist av jødefolket, men utvalgt av Gud og dyrbar for ham. Bildet av de levende steinene vil ha fram at vi høres sammen. Babyer trenger melk for å vokse. Steiner trenger sement for å henge sammen. Hver stein blir sementert fast til en annen stein, og slik en del av bygningen. Ingen steiner henger i løse luften. Hva betyr Kristus for oss? Han en snublestein som vi støter på, og som får oss til å falle? Eller han hjørnesteinen, grunnsteinen, som vi bygger på? Det finnes mennesker som forlater det kristne fellesskapet, fordi de aldri følte de ble en del av fellesskapet.
og det en kritikk som gjør inntrykk. For kirken, menigheten, forsamlingen fellesskap. Den levende steiner i Guds bygning. Vi trenger en ny visjon av Guds kirke som fellesskap. Vi har et sterkt behov for bedre samhold, bedre sement. Det tredje bildet av troende som prester. Så langt kan vi speile vår identitet i to bilder. Vi som nyfødte babyer med plikt å vokse opp. Vi som levende steiner med plikt til å elske og støtte hverandre. Det tredje bildet av kristne som hellige prester med oppgaven å tilbe Gud. Det kommer som et sjokk på enkelte kristne som ikke har lært så mye av Bibelen. Men vi kommer ikke utenom at en disippel av Jesus en del av et hellig presteskap, vers 5, og et kongelig presteskap, vers 9. Hva særpreget presten i gammeltestamentlig tid? De hadde adgang til Gud. Lekfolk var utestengt fra det indre av tempelet. Her gjaldt strenge bestemmelser. Bare prestene hadde adgang. Bare ypperste presten slapp inn i det aller helligste, og da bare på forsoningsdagen. Det var rett og slett dødsstraff for alle urettmessige inntrengere. Det andre som presten i gammel tid skulle gjøre, var å offre til Gud. Lekfolk kunne bringe sine offre og legge hånden på dem, for symbolsk å overføre skyld på dem. Men bare prestene kunne utføre ritualet. Altså, adgang og offer var prestenes privilegium. Men med Kristus skjelningen mellom prester og ikke-prester opphørt. Nå hele Guds menighet et presteskap. Vi kan gå like inn i helligdommen, som det står i Hebreerne 10. Dette det allmenne prestedømme som ble gjenoppdaget i reformasjonen. Hvorfor vi et hellig presteskap? Vi skal bli oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slik som Gud til behag ved Jesus Kristus. Vers 5. Så langt har vi sett litt på tre bilder av en disippel, av min identitet som kristen. De peker på tre relasjoner. Baby i vekst. Det taler om forholdet til meg selv. Murstein i en bygning. Det taler om forholdet til mine medkristne. Prest i tjeneste taler om forholdet til Gud. Hvem jeg? Hva min identitet som kristen? Jeg i en balansert vekst? Vi skal utdype dette i en neste tale over 1. Peter, kapittel 12.

0: Hjertelig velkommen her til I familien denne uka her. Hvilken hverdag opplever norske tenåringer I 2013 med tanke på trospørsmål? Hvordan det å stå på bibelske verdier I møte med jevnaldrende? Og hva kan vi som voksne lære av tenåringenes frimodighet I møte med dagens samfunn? Dette bare noen av spørsmålene som vi skal snakke om I dagens program.
1: Gjester I dag, det ungdomspastor Håvard Haugland I Hånes Frikirke Kristiansand og barne- og familieforkynner Viggo Klausen I Misjonsforbundet. Og programleder I studio her, det Ingunn Olsson Mercer og Jostein Sett.
0: Velkommen tilbake til oss.
2: Takk.
3: Takk for det.
0: Ja, vi begynner, Håvard Haugland, du ungdomspastor og kanskje den som lettest vil kunne svare på dette spørsmålet. Et stort spørsmål, men vi får kanskje utfordre på å svare så kort du klarer. hvordan vil du definere, altså hvordan på en måte å være tenåring I Norge I 2013? Hva med hovedutfordringen I det samfunnet vi lever I forhold til tenåringer?
2: Hovedutfordringen til å være en tenåring I 2013 jo at det er mange årsaker og kilder til press på hvordan det skal se ut, hvordan det skal oppføre meg, hvordan det skal fordele I samfunnet og hvilke valg jeg skal ta. Vi lever jo I en kultur som fremelsker individet og ønsker at det skal greie seg uten nødvendigvis veldig mye kollektiv. Og det gjør jo at ungdommene nødt til å navigere selv, være selvgående piloter I dette livet, som gjør at de må ta valg I forhold til yrke, de må ta valg I forhold til tro, de må ta valg I forhold til hvem de skal være sammen med, hvilke venner de skal ha, hvilke verdier de skal ha, hvilke alt må de ta et valg om. Individets kultur sier jo egentlig at en familie kan romme alt. Det jo det vi sier sånn på politisk nivå, at du skal kunne være en muslim og en buddhist og en kristen og en humanist I en og samme familie. Nå vet du jo at det ikke ofte tilfelle da, men det gjenspeiles I at de nødt til å ta de valgene selv. Så de opplever mye press, og derfor tenker jeg at det viktig å være tydelige voksne. Å være tydelige voksne I møte med ungdommer og hjelpe dem til best mulig å ta de valgene I de best mulige rammevilkår for å ta det klokt og gi dem ansvaret over på en best mulig måte sånn at de egner det og greier det.
3: Jeg tror vi kan få en hel generasjon som sier thank you for nothing hvis ikke vi forbilder. Altså, ungdom må ta valg på bakgrunn av forbilder. Så hvis den skal være så snill og nøytral at en sier at nei, de skal få velge selv. Mm. Og det er en hel generasjon som har vokst opp mer enn og som faktisk sier at ja, hva skulle du velge da? Vi hadde jo ikke noe å velge. Vi så jo ikke noe. Vi kunne velge mellom. Mm. Vi bare fikk greie på at vi skulle velge selv. Så jeg tror på at voksne mennesker må være tydelige, frimodige med sitt eget ståsted, hva vi selv tror på bra. Og så vise det tydelig. Da det lettere å velge selv.
1: Mm. Men det kan jo være en ting å være et eksempel I forhold til tenåringer som rundt meg, men for å, som du sier, gi litt motstand og utfordre det litt sånn, så må man jo ha en slags relasjon. Man kan ikke bare gå opp til en tenåring og...
2: Nei, det riktig.
1: Ja.
2: Ja, jeg tenker at det viktig å vite at det ligger I bunnen, og derfor tenker jeg at det handler om at når vi jobber med ungdom og vi jobber med barn, så handler det om at vi har et ideelt sett, et langvarig perspektiv da. Og jeg tenker at en kan ikke si hva som helst, en kan ikke trampe I beddet til hvem som helst, bare for det at jeg voksen og jeg har lov til det. Det har jeg ikke. Men jeg kan gjøre det når relasjonen på plass, og vi har en forståelse av hverandre. Og da tenker jeg at det viktig at jeg bruker den rollen som jeg har, for vi ikke venner på likt grunnlag. Vi ikke venner på likt nivå. Jeg fortsatt en ungdomsleder, og kommer inn som en venn på et annet sted I livet enn en jevnaldrende vil gjøre. Og jeg tenker at det mye som ligner på det å være venn, men det noe som ulikt også. Og jeg tenker at når relasjonen har vært der over tid, så har han mulighet til også å yte motstand og tenke annerledes. Hjelpe de til å se andre perspektiver.
0: Det var nevnt litt i begynnelsen her, Viggo, om dette med individet som ideal. Hvis vi da skal sammenligne dagens situasjon for ungdom, kanskje med hvordan det var når vi var ungdom for noen år siden, er det enda viktigere i dag med disse forbildene som vi snakker om nå?
3: Ja, for nå er det et helt umenneskelig press på den enkelte. Og det ser vi jo spesielt i sosiale medier. Hvordan det er et bikkeslagsmål for å komme fremst øverst og synes, se meg, se meg. Mm. Samtidig som de da gjør seg selv så utrolig sårbare, både for nåtiden og for fremtiden, med å utlevere seg alt for mye. Så jeg tror at vi voksne spiller kanskje en enda viktigere rolle, både som ungdomsleder og voksne, som du sier, du har en annen rolle enn en kompis. Og være så bevisst på det, for en del tenker at de må være så himla kule hvis de skal være ungdomsledere, og være så veldig kompis og begynne å gå i tights hvis du jente, og jeg vet ikke, skinnjakk med nagler hvis du gutt, og være veldig gøy og sånn. Jeg tenker at det viktig å være den en er, og veldig tydelig, og kanskje mye lenger inn i livet, altså i alder, enn tidligere. Fordi den voksne nærheten trengs enda lenger enn tidligere, vil jeg tro, fordi at man har blitt så sårbar og trenger en større grad av beskyttelse nesten, og bekreftelse og omsorg.
0: Men er det da et paradoks på en måte at vi lever i et samfunn hvor kanskje flere voksne synes det vanskeligere å forstå og tolke ungdommens referansramme, og så trekker man seg kanskje litt sånn tilbake og tenker at dette kan ikke jeg forstå, jeg klarer ikke å formidle noe inn i dette greiene her, men så er det likevel det de trenger mer enn noen gang?
3: Altså, min erfaring er at tenåringer sier at deres inntrykk er at det er nærere bånd mellom voksne og tenåringer nå enn det de hører vi forteller fra når vi var ungdommer. Da vi levde på hver våre planeter på en måte, de voksne var bare steinaldermennesker. Tenåringer nå gir et annet uttrykk for at de er mer på linje med voksne, og det der store opprøret som vi hadde er ikke det lenger, for eksempel. Så jeg tror ikke avstanden er mindre nå mellom voksne og tenåringer egentlig enn før. Vi vokste opp i en tid på 70-tallet hvor fasaden var veldig viktig, hvor vi skulle være på stell når vi var ute blant folk. Da skulle vi være ordentlig på hår og fine klær, og det var viktig for den voksne generasjonen at vi var representative. Mens nå tror jeg det er at voksne mer er at det ikke er det viktigste lenger, fasaden og det ytre, men at det indre teller mer. Jeg tenker at det er en positiv ting i kulturen vår. Alt var mye bedre før, sier folk, men jeg er ikke helt enig i det. Jeg synes mange ting er bedre nå, i forhold til det, i hvert fall i forhold mellom ungdom og voksne.

0: Du lytter til I familien fra Norea, og I dag har vi med oss ungdomspastor Håvard Haugland I Hånes Frikirke Kristiansand, og barn- og familieforkynner Viggo Clausen fra Misjonsforbundet. Vi snakker om tenåringer og deres forhold til tro I dagens episode, og dette med venner veldig viktig for tenåringer. Kanskje Viggo, du har barn som, som både I og har vært gjennom tenåringsfasen. Hvor viktig venner I den perioden?
1: Man skal ikke undervurdere den påvirkningen, for den tror jeg veldig stor. Venner betyr veldig mye nettopp fordi at vi flokkdyr. Som mennesker vi det, og vi livredde for å bli ensomme eller utstøtt. Så jeg tenker at det viktig å kunne utfordre ungdommene våre på å tenke kritisk om venner, positivt kritisk om venner. Tillate seg selv noen ganger å være en ensom ulv på leit fra et miljø til et annet. Altså det å kunne legge det ansvaret på tenåringene våre og si det at hvis dine venner trekker deg et sted du kjenner du ikke vil, det jo vanskelig for meg som far eller mor å se det. Det ikke sikkert vi merker det eller vet det, men du kjenner det. Du vet det. Hvis venneflokken din trekker deg et sted du ikke vil, så det ditt og bare ditt ansvar og kanskje måtte være en ensom ulv en periode på let etter en ny flokk. Og det ikke dermed sagt at det lett, men at det nødvendig. Fordi at jeg tror veldig mange av barna våre, ungdommene våre har grenser inni seg. De har følelser hvor de kjenner at nå tråkker jeg over noe, nå dras jeg mot noe som jeg egentlig ikke ønsker, men jeg I frykt for å bli ensom så henger jeg med. Så det å gi en form for undervisning på det, både I kirka med ungdomslederne gi undervis om det, og at vi hjemme også støtter opp om det og sier at det du som bestemmer, som vi sier, det du som bestemmer over ditt liv, din kropp, dine verdier. Følg hjertet. Ikke følg vennene bare, men følg hjertet.
2: Det kan være tøft for en ungdom å gjøre det, å være det tydelige kristne, ta de tydelige kristne valgene, hvis ikke de da har mange rundt seg som tar de samme valgene.
3: Og jeg synes jo, for dette jo noe som også går på de som over 20. Det kan være vanskelig å ta annerledes valg. Skal jeg kjøpe mindre bil eller større bil? Skal jeg kjøpe større hus eller hytte I tillegg? Hvilke valg skal jeg ta? Skal jeg dra på den ferien? Skal jeg gjøre det og det og det? Skal jeg på en måte droppe gudstjenesten nå? Eller hva skal jeg gjøre for noe? Så de opplever akkurat det samme som det vi opplever. Presse fra det å bli akseptert. Og det tenker jeg er noe av nøkkelen for å hjelpe de til å selv bli gode. Det tenker jeg jo at vi som de trenger å lære å være mennesker som tar ansvar for våre egne handlinger, våre egne liv, og hjelper oss til å være gode venner. Jeg tenker undervisning om hvordan være en god venn viktig. Hvordan hjelper jeg de andre? Kan jeg lytte til dem? Kan jeg hjelpe dem til å ta gode valg? Når på en måte stopper mitt ansvar som venn? Også I noen sammenhenger og situasjoner. Og skal jeg av og til liksom sende det videre? Eller, for det har en massiv betydning. Og jeg tenker refleksjonen rundt det å liksom finne seg en venngjeng. Hvordan jeg venn? Hvilke valg tar jeg da? Trengs å løftes da. For veldig ofte så tar vi bare ikke egne valg, men venners valg. Og de har ofte fått det på bakgrunn av tillit, enten negativt eller positivt da.
1: Jeg tror vennskap kjempeviktig også I forhold til å tenke menighet. Det veldig mange grunner til at folk, eller at ungdom også kommer til en kirke, eller til et ungdomsmiljø, eller til en gudstjeneste. Men det veldig få grunnen til at de blir der, og en av grunnene vennskap. Og så som jeg har sett, I hvert fall med mine barn, så det ikke så viktig at det veldig mange I det miljøet, at det veldig mange venner. Det kan være en god venn, kan være nok, til at at man har lyst til å være der, og lyst til å komme dit og prioritere det fellesskapet. Så det å jobbe med relasjoner, tror jeg kjempeviktig at ungdommer finner venner og hjelp, at vi kan hjelpe dem til å finne noen de matcher med. Og ikke være så redd for at det skal være for få da.
2: Hvordan skal du hjelpe våre barn til å finne venner? Vi kan jo ikke velge venner for dem, de velger venner sine selv på en måte, eller hvordan skal man gjøre det du sier her?
1: Det flere ganger at jeg mener som far at jeg har sett at der det en match. Altså, datteren min kunne faktisk matcha med henne, men de har ikke sett selv.
3: Ja.
1: Og jeg sikker på at vi bare truffet hverandre, så hadde det vært en god match. Og jeg husker for min egen del også, mora mi maste veldig på meg i en periode hvor jeg var 13 år, at jeg skulle gå ned til en kompis, eller til en fyr da, nede i gata, som hun mente jeg passet godt sammen, og jeg hadde ikke lyst til å gå ned til han, for jeg kjente jo ikke han. Men der hadde hun sett noe greier. Det ble min beste kompis gjennom hele tenåringstiden. Vi var som erteris, vi hang sammen, hver enda da. Og det var, hun pushet meg, og til slutt gikk jeg ned og ringte på. Og så var det gjort. Nå hadde jo ikke Facebook den gangen, så jeg måtte ned og ringe på.
3: Jeg som ungdomsleder har jo fått noen henvendelser fra foreldre av og til at min sønn eller min datter trives ikke så godt. Og det tenker jeg, det blir jeg sånn glad når jeg får den henvendelsen. For da gjør det meg mer oppmerksom på som ungdomsleder. Hvordan kan jeg være ekstra opps på den personen i dag? Hvordan kan jeg liksom hjelpe den personen inn i et miljø? Kan jeg snakke med den og den personen som kan ta kontakt sånn og sånn? Så tenker jeg at foreldrene har faktisk en del muligheter da. Til å hjelpe dem inn i gode miljøer. Altså, en kan arrangere ting selv. En kan aktivisere seg som foreldre. En kan ha et åpent hus. En kan kjøre på fotballtrening. En kan være en hyggelig foreldre. Som gjør at barna blir mer populære. Da. I den forstand at de liksom ser at her er det jo... Når jeg kommer hjem til de, så opplever jeg alltid at jeg blir sett eller blir hørt. Og vi kan hjelpe barna våre godt på vei.
2: I forhold til litt av det vi snakker om nå, altså, det kanskje vanskelig for foreldre å vite når de skal på en måte gasse og når de skal bremse i denne påvirkningen i forhold til det vi snakker om nå. Altså, og der jo en balansegang der som en må kanskje være litt sånn finjustert på. Hvordan skal man tenke rundt det som foreldre?
1: Alt med skjønn, men jeg tror nok at vi noen ganger så må vi pushe litt, og at det kjennes litt ubehagelig, litt sånn som Håvard Sveis da, med å yte litt motstand. Sånn at det jo en reell motstand, og at ikke vi slipper taket for tidlig. Men at vi tør å presse på det, så skjønner vi jo, når grensene kommer, så skjønner vi jo det, vi ser jo det på reaksjonen, og så må man slappe av litt, og så får man ta det opp igjen. Masse litt hvis det noe man virkelig mener viktig.

0: Du lytter til programmet I familien fra Norea, Mediemisjon, og vi snakker om ungdom og tro, og vi skal I neste minutten bevege oss litt inn på dette med menigheten og hvordan vi skal tenke rundt tenåringer og menighet, og vi har altså besøk av en ungdomspastor, det Håvard Haugland som ungdomspastor I Hånes Frikirke I Kristiansand, og vi har også besøk av barne- og familieforkynner Viggo Clausen I Misjonsforbundet. Hvor viktig det at menighetene bevisste på hvordan de tenker rundt dette med tilrettelegging til ungdom?
1: Jeg tenker at det helt avgjørende. Og nå kommer jeg fra en menighet nå, og jeg en pastor I en menighet som ønsker å være generasjonsfellesskap, og prøver etter beste evne å være det. Med alle de utfordringene og vanskelige situasjonene og valgene en må ta, og av og til gå på kompromis og alt sånt, men det så verdt det. Så verdt kampen å kjempe og få lov til å være I en menighet som tar høyde for alle generasjoner. Og jeg tenker at barn og ungdomsmiljøet trenger å virkelig kjenne at de inkludert, løfter frem og viktige som en del av det. Og jeg tenker at vi som voksne trenger å komme bort fra mentaliteten om at det eksisterer et hierarki. At det eksisterer et sånn at en gang så skal dere barn og unge overta stafettpinnen mentalitet. Eller at når skal du, Håvard, slutte å være ungdomspastor og gå opp et hakk til å være pastor? Fordi at det har ikke noe betydning for min titel og min identitet I forhold til det å være det, men hva sier det om barna? Sier det at jeg liksom litt mindre viktig? Fordi at, eller de litt mindre viktigere? Jeg tenker at de sin rolle og plass I menigheten helt essensiell. Hvordan har de gudstjenesten på sine premisser, og hvordan får de på en måte tilrettelagt for at de får lytte til Gud, de hører til Gud, de hører jo Gud snakke de, og de må handle. Det ikke noe som menighet som kommer I gang, de en fullblodsmenighet akkurat her og nå, og det det vi må ta høyde for, å gi dem rom og bolstre plass til å få lov til å være.
2: Men hvordan kan man motivere tenåringer da? Det jo ikke alltid så lett å kanskje få dem involvert I menigheten og få dem til å få lyst til å bli med. Hvordan, har du noen tips til hvordan vi kan få dem med?
3: Jeg tror ikke det så lett for oss voksne å på en måte skape en indre motivasjon. Det nok det vi ønsker. Vi ønsker, og det det som må til opp, en indre motivasjon, en egen lyst til å være der. Så måten å jobbe på må på en måte være kanskje litt på utsida, at vi kan sørge for noen ytre motivasjoner og forventninger som igjen kan skape indre motivasjon. For eksempel at en gjør noen avtaler med barna sine om enten det eller det. Jeg vet, Håvard hadde en sånn I sitt ungdomsliv, da du måtte velge litt imellom.
1: Ja, jeg fikk valgmuligheten fra min mor din når jeg ble min mor og min far, når jeg ble tenåring om at jeg kunne velge å enten gå på ungdomsarbeidet eller gudstjenesten, måtte velge en av de tingene I løpet av den helgen. Og jeg visste jo at de gikk hver søndag på gudstjenesten, så i mitt tilfelle sendte de opp med at jeg ofte valgte begge deler, men jeg hadde fått valgmuligheten. Det visste at de ville ikke bli sure på meg om jeg sa at I morgen har lyst til å sove over søndagsgudstjenesten. Så visste jeg at jeg hadde valgmuligheten, og bare det å få valgmuligheten til det, gjorde at jeg kanskje prioriterte det oftere enn det jeg hadde gjort hvis de hadde sagt at jeg måtte.
3: I menigheten så har vi også den fordelen at vi kan trekke I spann med andre, altså vi står ikke alene. Så hvis flere voksne finner ut at vi ønsker å skape en indre motivasjon, vi ønsker å gjøre noe for at en indre motivasjon skal komme I ungdommen vår, så kan vi jo stå sammen om det og lage et opplegg for ungdommen vår, om vi en liten menighet eller en stor menighet. Altså noen menigheter så kommer jo ikke flere enn 50 på gudstjenesten, eller 20 eller 15, og kanskje tre av de ungdommer eller. Men hvordan kan det fellesskapet gjøre det sånn at ungdommen sier, dit skal jeg? Ja. For alt I verden. Jeg tror en nøkkelord igjen relasjon. Altså der det skapes relasjoner. Jeg var I en menighet I Danmark for en tid tilbake som hadde konfirmasjonspresentasjon. Altså de presenterte konfirmantene på, og alt så helt vanlig ut I starten til sånne konfirmasjonspresentasjoner der Dette litt tidlig på høsten, så kommer konfirmantene kommer frem på, her har vi Mette, her har vi Frank, og her har vi... Så kommer de et steg frem, sant, og så klapper vi for dem, og skal vi be for dem. Men det som skjedde på den gudstjenesten her, var skikkelig smart. For når Mathilde kom frem da, så var det en eldre dame I menigheten som reiste seg opp samtidig. Og så sier pastoren at, ja, der nede, der står Mathilde, og her står konfirmanten, og dere to skal ha en sånn relasjon dette året her. Så hun skal være din bestemor på en måte dette året. Og når gutta trådte frem, så var det en eldre kar som reiste seg opp, sant? Så jeg det ut I gangen etterpå. Og der var det, de litt eldre hadde forberedt seg godt, da, skrive kort og med, som de ga, og strøk de på kinnet, og var en sånn ordentlig sånn god tone der, og tenkte, så smart, altså der skaper de, det ikke sikkert det blir noen match, men det kan like gjerne bli det, en god match. Og der får de en forbereder, og så får de en litt eldre person, og der bygger vi også ned de der vanntette skotta mellom generasjonene I menigheten, for dem så kraftige. Og jeg tenker at hvis eldre mennesker får se at nei, jeg har ikke gått ut på dato, jeg har en rolle, jeg kan faktisk bety noe for en ungdom, så vil både ungdommen og den eldre blomstre veldig på grunn av en relasjon. Så hvis vi smarte, så skaper vi relasjoner og aktiviteter som igjen skaper relasjoner. Da tror jeg ungdommen trives mye mer hos oss, og at vi blåser I de der generasjonskløftene. Spill heller på de enn å dyrke de.
4: Vi inne på dette med konfirmasjonsundervisning, men for den historien du forteller fra Danmark, Viggo, men vi må ha noen ord om det også, betydningen av det I trosopplæringen for menighetene. Håvard, du midt I materien, for å si det sånn, det du jobber med.
1: Det jeg jobber med, og for meg så det for meg så handler det om å litt sånn nøkkel inn i alt av hos meg, og det noe som jeg opplever som ekstremt verdifullt I forhold til at en har et år, hvor en får lov til å gå noen skritt med ungdommer som kjempebra, altså. Og de nesten sånn forpliktet til å være der. Og det litt digg, for da har du rom til å feile. Da har du rom til å liksom ikke alltid være på topp. Og du har lov til å si det også. Og jeg tenker at når jeg kom tilbake til Kristiansand, da hadde vært I Oslo, så var det... Det lurer det får han alltid fra andre. Det kommer aldri inn ifra. Jeg fikk en lur I det fra en annen konfirmasjonsleder. Steinhove Grårud, som ungdomspastor I Kristiansand Frikirke, kommer og bytte datoen fra mai til august. Og legge liksom konfirmasjonsåret over et år, og ikke over tre kvart år. Og det har vært veldig viktig for oss. Så I Kristiansandsregionen her, så drar jeg på en ukesleir, siste uka I sommerferien, med Kristiansand Frikirke og Hånes Frikirke og alle de andre frikirkene som rundt der, de som har lyst. Så strekker vi det over et år, og så får vi liksom over sommeren, og så får vi muligheten til også å dra de med I året som kommer også. Og det opplever jeg som ekstremt verdifullt altså. Og jeg har konfirmert sikkert 250 konfirmater I løpet av min tid og jeg har aldri sett så lav dropout som etter at vi startet med dette eller så var jeg nesten helt sikker på at jeg hadde mistet 50% av konfirmantene mine til høsten når vi konfirmerte de I mai.
2: Hva kan vi som voksenpersoner og foreldre lære av ungdommene når det kommer til dette med tro?
1: Nei, der har jeg lyst til å si det at jeg treffer utrolig mange reflekterte og veloverveide ungdommer altså, som har dype troserfaringer og som lærer med ufattelig mye og barn som lærere, så det opplever jeg at de kan lære med alt. Så sant det bare men jeg kan trekke ned rullegardinen og tenke at jeg så klok og voksen og jeg har svaren på alle spørsmålene og det meg som skal gi dem og alt det og da mister jeg læringen så tenker jeg at de har vanvittig mye å gi oss
3: jeg sitter noen ganger I samtalen med en del tenåringer og veldig mange tenåringer som lever veldig tøffe liv har det tøffe tak I familielivet sitt I hverdagen sin som jeg kan ikke sammenligne meg med det I hele tatt jeg har aldri opplevd det de har opplevd og det også sånn at så sitter jeg igjen etterpå fordi at I løpet av samtalen så ser jeg overlevelsesteknikker som de har. Og ikke minst hvor mye troen betyr for dem. Jeg sitter I noen samtaler hvor tenåringer sier, men hadde jeg ikke hatt Jesus? Hadde jeg ikke hatt troen? Hadde jeg ikke hatt kompisen min som kristen og tok med meg på denne leiren? Eller hadde jeg ikke hatt ungdomsmiljøet? Så viser de meg hvor utrolig viktig troen for deres liv. Og hvor mye det holder de oppe. Hvor mye det betyr for dem. Det lærer jeg enormt mye av. Jeg gleder meg alltid til å være på tenåringsleirer. Jeg ofte det I påsken. Fordi jeg blir så utfordret der. Fordi jeg så modige. Og det å tørre å ha litt løse teltplugger og våge noe. Være litt modig. Og virkelig stå for det jeg tror på. Og gi gjerne. Der føler jeg mye av det her.

0: Tusen hjertelig takk skal dere ha, Viggo Clausen, barne- og ungdomsforkynner I Misjonsforbundet, og Håvard Haugland, ungdomspastor I Hånes Frikirke. Takk for at dere har vært med oss I disse to programmene og snakket om viktige og utfordrende temaer som, som vi håper også har skapt noen refleksjoner hos de som har lyttet på.
1: Dersom du som lytter har synspunkt eller kommentarer til dette programmet, så må du gjerne sende det til oss på respons@norja.no eller kontakt oss via nettsida vår norja.no. Du må gjerne også følge oss både på Twitter og på Facebook. Jostein Sett og Ingunn Olsson Mercer her I studio sier takk for nå.
0: I familien produsert med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokalkringkasting.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Folk opptatt av å finne sin identitet, hvem jeg egentlig er. Videre de fleste opptatt av å stå fram på en gunstig måte, få det rette image. For det tredje har jo folk flest et bilde av meg, et bilde som jeg kanskje ikke er helt klar over selv. Er disse tre bildene overlappende? Den som er usikker på seg selv kan bli helt forvirret. Men en som er Jesu venn trenger ikke bli forvirret. En kristen person er ifølge Bibelen en disippel, den betegnelsen Jesus bruker mest. Videre er en disippel en hellig person og en tjener ifølge Paulus. Men Bibelen bruker mange flere bilder. For eksempel i 1. Peters brev kapittel 2 bruker apostelen Peter 6 andre bilder. De betegner både en gave og en utfordring. Som disippel er jeg født på ny ved dåpen og ordet. Det er gaven. Oppgaven er at jeg skal tørste etter den åndelige melken. Ordet åndelig kan også oversettes ordmelken. Det er en gave å få være spedbarn i Guds omsorg, hjelpeløs i meg selv. Men det er et kall å vedlikeholde tørsten og være i vekst. Jeg er ikke en ensom fugl, for jeg vokser i et fellesskap. Jeg er en levende stein i Guds bygning. En levende stein er jeg når jeg bekjenner meg til Jesus, men jeg betyr noe bare når jeg finner min plass i Guds bygning. Der gjør steinene nytte for seg, først når de holder godt sammen. Videre er vi prester for Gud. Vi har fått det privilegiet å komme like frem til Guds trone. Der kan vi bære frem våre takkoffere, som først og fremst er lovprisning og tjeneste. I forrige gjennomgåelse så vi på disse tre bildene, som gikk på forholdet til meg selv, til mine medkristne og til Gud. Nå leser vi videre i 1. Peter 2, fra vers 9. Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, dere som før ikke var et folk, men nå er blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Som Guds folk. Her møter vi et fjerde bilde av disipler. De utgjør en nasjon eller et folk, Guds eget samfunn, eid av ham. Dette bildet har Peter hentet fra 2. Mosebok 19, fra vers 5. Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom framfor alle folk. For hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester for meg, og et hellig folk. Dette er de ordene du skal tale til Israels barn. Dere skal være min eiendom, sies det. Det brukes et sterkt uttrykk i grunnteksten. Dere er en kostbar eiendom, en segula, det beste en eier, noe en vokter som en dyrebar skatt. Det er som om Peter vil si, dere er hva Jesus var en gang for Gud, en kostbar og dyrebar flokk, dere som følger Jesus, den dyrebare. Dere er blitt som en hellig nasjon, selv om dere nå er internasjonale, dere kommer fra alle folkeslag og raser. Men i første runde ble jødefolket Israel utvalgt. Hvorfor valgte Gud ut for seg Israel? Ikke for å lage seg en favorittgruppe, men for at de skulle være hans vitner. De skulle ikke ha Guds åpenbaringen for seg selv. De skulle være et lys for hedningene. Ja, som Peter sier det, dere skal lovprise ham som har kalt oss fra mørke til sitt underfulle lys. Vi ser det samme hos profeten Hosea, som taler til jødefolket etter at de har omvendt seg. Du mitt folk, og det skal svare min Gud. Og Peter sier det på sin måte i vers 10. Dere som før ikke var et folk, men nå blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Da tenker han på det nye Guds folket, de som blitt helliget av Kristus, fra alle stammer og alle nasjoner. Lærer jeg da en slags erstatningsteologi, at kirken har overtatt alle løftene til jødene og Israels folket? Nei, for Paulus spør, har da Gud forkastet sitt folk? Apostelen svarer, langt derifra, romerne 11:1. For det skal skje et under i endens tid, og slik skal hele Israel bli frelst, står det. Jeg skal ikke gå nærmere inn på dette, men komme tilbake til Peters bildebruk. Så langt har han omtalt troende menneskers identitet med fire bilder. Nyfødte babyer, som har ansvar for å vokse. Levende steiner, som har ansvar for å leve i fellesskap. Hellige prester, som har ansvar for å tilbe og bære fram takkoffer. Og så Guds eget folk, som har ansvar for å vitne. Bilde 5. Som fremmede og utlendinger. 1. Peter 2,11. Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger.

hedninger og spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bithynia, slik hilsenen lyder i begynnelsen av brevet. Men det gjelder også åndelig sett. Dere som disipler er nå borgere i to riker. Paulus skriver brev til alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi. De har på en måte to bosteder, i Kristus og i Filippi. Det betyr at vi skal ta på alvor vårt borgerlige ansvar. Alt for mange kristne har sviktet her. De har ikke brukt stemmeretten, ikke deltatt etter evne i den offentlige samtalen. De har latt være å bry seg om allmenne velferdsspørsmål. Kanskje Karl Marx i noen tilfeller hadde rett. Religion ble opium for folket. Noen kristne har kanskje tenkt eller endog sagt: lev med urettferdigheten nå, det blir bedre i det neste livet. Men holdningene til Jesu disipler må ikke dreies i denne retningen. Er vi pilegrimer på vei bort fra denne verden, er vi likevel tjenere i denne verden. Og det er det sjette bildet hos Peter: vær som Guds tjenere. Og her er det tid for å lese videre fra 1. Peter 2, fra vers 12. La deres ferd blant hedningene være god, så at de, skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dagen når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerningene dere gjør. For Herrens skyld skal dere underordne dere under enhver menneskelig ordning, enten det nå er en konge som den høyeste, eller landshøvdinger som er utsendt fra ham, for at de skal straffe dem som gjør ondt og hedre dem som gjør godt. For slik er det Guds vilje, at dere, ved å gjøre det gode, skal stoppe munnen på uforstandige og uvitende mennesker. Som frie skal dere ikke være slike som bruker friheten som påskudd til å gjøre ondt, men som Guds tjenere. Vis alle ære, elsk brødrene, frykt Gud og ær kongen. Bevisste disipler går ikke i kloster for å isolere seg. Jesus ba ikke Gud om at han skulle ta dem ut av verden, men bevare dem fra det onde. Peter sier her om hva kristen modenhet innebærer, hva det i praksis vil si å være Guds tjenere. Vi skal leve ut en jordnær hjelpe til tro overfor alle mennesker. Vi kan summere opp det Peter sier ved å gi denne appellen: underordne dere under myndighetene, stopp munnen på de som kritiserer dere, ved at dere gjør det gode, vis respekt for alle. Likevel, vi tilhører først og fremst himmelen. Vi er fremmede og utlendinger på jorden. Vi er som pilegrimer på vei til vår himmelske far. Dermed blir vi utfordret på holdningene våre i forhold til for eksempel penger og eiendom. Har vi et fritt forhold til tingene? Vi er på vei fra det nyfødte barnets nakenhet til den dødes nakenhet. Vi kan ikke ta noe med oss. Vi må ikke bli slaver under denne verdens ting. Men vi utfordres også på andre plan. Hvordan tenker vi om tragedier og lidelser? Og enda mer, hvordan forholder vi oss til fristelse og synd? Peter skriver vers 11: mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, at dere avstår fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen. Det vil si, sjelen er på vei til Gud. Da gjelder det å kutte ut alt som kan hindre helligheten. Vi kalles til å leve et hellig liv. Jeg repeterer enda en gang de seks bildene som gir kristne identitet. Som nyfødte babyer er vi kalt til å vokse. Som levende steiner er vi kalt til fellesskap. Som hellige prester er vi kalt til å tilbe. Som Guds eget folk er vi kalt til å vitne.
som främmande.

Jøder og utlendinger er vi kalt til hellig ferd, og som tjenere er vi kalt til å være gode borgere. Hvordan danner disse seks bildene en vidunderlig balanse? Individuell vekst som babyer, og felles vekst som levende steiner i et hus. Bønn som prester, og arbeid som vitner. Vi er vendt mot Herren, og vendt mot vår neste med evangeliet. Og så er vi opptatt av pilgrimsvandring, som fremmede og utlendinger, og av borgerskap ved å gjøre gode gjerninger mot våre medmennesker. Når du husker hvem du er, blir det lettere å oppføre deg i samsvar med det, og leve et balansert kristenliv. Ta vare på din kristne identitet.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

0: Noen profesjonelle talere, og mange av dem pleier å spe på med en masse vitser for å holde stemningen oppe. En prest deltok i et seminar for å få litt inspirasjon og påfyll i talekunst. En av seminarholderne begynte talen sin med å si: «De beste årene av livet mitt tilbrakte jeg i armene til en kvinne som ikke var kona mi.» Tilhørerne ble sjokkert og lurte på hva dette skulle bety. Etter litt taushet fulgte han opp med å si: «Og denne kvinnen var min mor.» Dermed brast alle ut i latter, og foredraget var i gang. Noen uker senere skulle presten prøve å anvende noe av det han hadde lært. Dermed bestemte han seg for å bruke vitsen han hadde hørt til å innlede prekenen sin søndag formiddag. Det hele var litt uklart for han, det ble litt tåkete. Han begynte med å si: «De beste årene av livet mitt tilbrakte jeg i armene til en kvinne som ikke var kona mi.» Menigheten virket sjokkert. Etter å ha stått der i nesten 10 sekunder mens han prøvde å huske den andre halvdelen av vitsen, utbrøt han til slutt: «Og for alt i verden kan jeg ikke komme på hvem hun var.» Ja, en ting er å ikke huske poenget i en vits. Det kan bli ytterst pinlig. En annen ting er å fortelle historier som ikke har noe poeng, men som tvert imot leder tankene og følelsene i en helt annen retning enn det en ønsker. Jeg liker godt å fortelle historier, men jeg ser farene. Det er viktig at fortellingene sier noe vesentlig. Jesus var en mester i å bruke historier. Da var de aldri likegyldige. De fikk folk til å tenke, og til å tenke på viktige ting. Jeg blir for eksempel aldri ferdig med historien om den bortkomne sønnen. Den blir på en måte skadd om en skal forklare og analysere den alt for mye. Den har en masse poenger. Jo mindre vi forklarer, desto større virkning kan den få.
1: Du har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Bjørsland.